0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavim kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai gan nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvom. Per daug negalvokime toli,

žodžiu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nuo

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisiai ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimus įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kausmegių nuinantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais stengiasi atstumai su patinais, dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikių dirbožymai. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atleido šalies generalinį prokurorą, kuris yra kaltinamas kyšininkavimo. Apie Ruslano Kravčenkos atleidimą Zelenskis pranešė vyriausybės dekretu. Kravčenka kaltinimus neigė savo Telegram kanale, jis pranešė, kad šiuo metu yra išvykęs iš Ukrainos ir pradėjo teisinius veiksmus prieš Nacionalinio antikorupcijos biuro vadovą, kaltinamas jį oficialių dokumentų klastojimu. Būtent antikorupcinio nacionalinio biuro vadovas ir tyrėjai šį mėnesį atliko kratas generalinio prokuroro biurą ir pareiškė atskleidę tinklą, kuris ėmė kyšius už nusikalstamų skambučių centrų plovusių didžiulius pinigus apsaugą. Pareigūnai teigė, kad pinigai buvo naudojami nekilnojamam turtui, papuošalams ir kitoms vertybėms pirkti. Sulaukė 107 metų amžiaus mirė seniausias holokaustą išgyvenęs žmogumi Izraelyje laikytas Jehudas Aharonas Vildavskis. Pirmadienį pranešė Izraelio žiniasklaida. Remiantis Aušvico Birkenau memorialų ir keleto Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 metais Lenkijoje gimęs Vildavskis mirė sekmadienį. Užuojautę Vildavskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas. Teigiama, kad jis be kitako išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą. O didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu. Tuo tarpu į Izraelį jis emigravo 1950 metais. Popiežius Leonas 14-asis pirmadienį atšventė savo 71-ąjį gimtadienį, tačiau dovanų gavo Vatikano darbuotojai. Vatikanas paskelbė popiežiaus dekretą, kurio panaikydami 2021 metais daugelį darbuotojų palietė atlyginimų apkarpimai. Tokį žingsnį šventajam sostui ėmus išlaidų taupimo priemonių COVID-19 laikotarpiu žengė tuometinis popiežius Pranciškus. Dekrete popiežius Leonas 14-asis teigė, kad algas mažinančios priemonės dabar gali būti atšauktos, nebejojant, kad šventojo sosto ar Vatikano valstybinės institucijos įvairiomis priemonėmis toliau vykdė savo įsipareigojimą užtikrinti ekonominį tvarumą. Buvęs NATO vadovas Jensas Stoltenbergas dalinsis Müncheno saugumo konferencijos pirmininko pareigomis ir su kolege iš Vokietijos, kad galėtų susitelkti į Norvegijos finansų ministro pareigas. Pirmadienį pranešė susijusios šalys. Dešimtmetį transatlantiniam gynybos alijansui vadovavęs 67 metų Stoltenbergas 2024 metais buvo paskirtas vadovauti šiam kasmetiniam renginiui, kuris yra vienas didžiausių saugumo ir gynybos klausimams skirtų susitikimo. Tačiau jis atidėjo pareigų perėmimą po to, kai 2025 metų pradžioje jo draugas Norvegijos premjeras Jonas Gahras Tore pakvietė jį dirbti vyriausybėje. Pirmadienį viešalis paskelbė, kad Stoltenbergas pirmininkavo konferencijai pareigomis dalinsis su Vokietijos diplomate Helga Schmidt. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandolinio atgrasimo iniciatyvos bendrame pareiškime. Pirmadienį paskelbė šalis Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo brandolinį atgrasimą Europos sąjungininkėms žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Suomija nusprendė prisijungti prie pažangiojo atgrasinimo, pareiškė abi šalis – Suomija ir Prancūzija. Artimiausiais mėnesiais bus įkurta branduolinė valdymo grupė, kuri pradės įgyvendinti šį bendradarbiavimą. Tuo tarpu Estija taip pat tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasimo iniciatyvos naujienų agentūrai pirmadienį sakė Estijos ministras pirmininkas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Jemeno hučiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybė ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigė, kad keršydami už Rijado antskrydžius pirmadienį karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido 10 dronų ir balistinių raketų. Sukilėliai dislokavo kovotojus Didžiojo Chanišo ir Mažojo Chanišo salose esančiuose 160 km į šiaurę nuo Bab al-Mandebo. sąsiaurį, taigi du vyriausybės pareigūnai ir vienas hučių atstovas. Hučiai perėmė salas po to, kai šimtai su vyriausybės susijusių pajėgų pasitraukė iš salyno, teigė anonimiškai kalbėję pareigūnai. Danijos ministrė pirmininkė pirmadienį pareiškė esanti optimistiškai nusiteikusi, kad Danijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos darybos pradėtos Jungtinėms Amerikos valstijoms pagrasinus perimti šią teritoriją gali padėti įspręsti ginčą. Anksčiau šiais metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tvirtino, kad Vašingtonui reikia kontroliuoti Grenlandiją autonomiją Danijos teritoriją dėl nacionalinio saugumo priežasčių, bet galiausiai atmetė galimybę jėgą aneksuoti salą. Mėnesį buvo sudaryta aukšto lygio darbo grupė, joje dalyvauja Danijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos atstovai. Tačiau nuo jos įkūrimo apie darybo eigą buvo paskelbta nedaug informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė esas atviras daryboms su Iranu. Keliomis savaitėmis anksčiau Trumpas teigė, kad dar per anksti sudaryti susitarimą su Teheranu dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Žlungant Irano tauta labai stipriai nori greitai sudaryti susitarimą. Aš nuspręsiu, ar Jungtinės Amerikos valstijos nuspręs bendradarbiauti šiai idėjai, esame atviri. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Pagrindinių Škotijos, Šiaurės Airijos ir Velso partijų lyderiai pirmadienį bendru susitarimu patvirtino savo tautų teisę į apsisprendimą, pasirašydami bendrą dokumentą per retą susitikimą Velso sostinėje Kardife. Mūsų tautos turi teisę į apsisprendimą, jokia Vestminsterio vyriausybė neturi teisės blokuoti demokratijos ar griauti principų, kad mūsų žmonės patys prie savo ateitį. Teigiama memorandume, kuriame minima Jungtinė karalystės parlamentas Londone. Visos trys partijos Škotijos nacionalinė partija, Velso Plaid Cymru ir už Airijos susivienimą pasisakantį Šiaurės Airijos Sinn Féin siekia atsiskirti nuo Jungtinės karalystės, tačiau turi skirtingas pozicijas dėl to, kaip ir kada tai galėtų įvykti. Maskva laiko Arktį svarbia pasaulinės valstybių konkurencijos zona, o jos didėjantis aktyvumas, įskaitant raketų bandymus tolimojo šiaurėje, tai patvirtina. Pirmadienį žurnalistams prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje pareiškė Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Ji pabrėžė, kad Rusija atidaro buvusios sovietinės karinės bazės tolimojo šiaurėje, atlieka raketų bandymus ir aiškiai parodo, kad tai yra labai svarbus regionas. Kallas pridūrė, kad dėl klimato kaitos atsiranda naujų jūros kelių. Jie tampa vis svarbesni pasauliui. Didėjant galios konkurencija čia yra išties unikali, sakė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė. Pirmadienį iš pareigų pasitraukė Sakartvelo valstybės saugumo vadovas, stabdomas dar vieno aukšto rango pareigūnų, kurio atsistatydinimas pabrėžė valdančiosios partijos nusisukimo nuo vakarų ir demokratijos normų nesilaikymo skatinimą politinį nestabilumą. Pareigūnai iš savo postų traukėsi šalyje jau ilgą laiką tęsiantis politiniai krizei susijusiai su tuo, kad valdančioji partija Sakartvelo svajonė pakeitė šalies kursą nukreiptą į integraciją su vakarais. Analitikai teigia, kad šie pokyčiai rodo nesutarimus valdančioje elito sluoksniuose. Na ir pabaigai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tarpusavyje supriešino savo kabineto narius, versdamas juos varžytis dėl taškų prieš lapkričio pradžioje planuojamus vidurio kadencijos rinkimus. Neformaliai kabineto kelionių varžybomis pramintame konkurse jo kabineto nariai gauna taškų už apsilankymus sviruojančiose valstijose rinkimo apygardose, kuriuose numatoma įtempta kova tarp dviejų partijų ir už išreikštą paramą respublikonų kandidatams. Baltuosiuose rūmuose sklando gandai, kad daugiausia taškų surinkęs ministrų kabineto narys bus pakviestas vakarieniauti su šalies vadovu. Tuo metu pareigūnai leidiniui tvirtino, kad nugalėtojas gaus tik galimybę pasigirti pergalę. Kaip skaičiuojama, The Atlantic tikėtina, kad šį konkursą laimės smulkio verslo administracijos vadovė Kelly Loeffler. Per visą varžybų laiką nuo atminimo dienos minimos gegužės 25-ąją iki darbo dienos savaitgalio rugsėjo 5-7 dienomis pareigūnė net 18 kartų apsilankė valstijose, kuriuose rinkimų kova paprastai būna itin atkakli. Visgi, jie jau pasklido ir kalbų, kad konkursas pratestas iki lapkričio mėnesio. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antradienio dieną vietomis trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Įdienojus sulauksime 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantys į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandiena yra rugsėjo 15 diena, antradienį saulė teka 6 val. 49 minutės, leisis 19 val. 39 minutės. Dienos ilgumas 12 val. 50 minučių. Varduvės švenčia Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Šiandieną minima pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena bei tarptautinė demokratijos diena. Taigi rugsėjo 15 minima tarptautinė demokratijos diena ir šios dienos tikslas informuoti visuomenę apie pagrindinės demokratinės vertybės ir demokratijos būklę pasaulyje, skatinti dialogą ir toleranciją. Demokratija – tai valstybės valdymo forma, kai visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. Demokratija plačiaja prasme – žmogaus laisvė išsakyti savo nuomonę. Tad būkite demokratiški ir, žinoma, neužkirskite kelio pasisakyti, kad ir skirtingai nuomonėje. Darbingos dienos puikaus antradienio jums linkiu Utenos radio banga.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužino pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėti. Svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplinkerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnė, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Koreja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisiai ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų. Į subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jaunidaigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus. Vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainiotos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimus įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias. Tuo pat metu į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir briedžių ruja svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atleido šalies generalinį prokurorą, kuris yra kaltinamas kyšininkavimu. Apie Ruslano Kravčenkos atleidimą Zelenskis pranešė vyriausybės dekretu. Kravčenka kaltinimus neigė savo Telegram kanale, jis pranešė, kad šiuo metu yra išvykęs iš Ukrainos ir pradėjo teisinius veiksmus prieš nacionalinio antikorupcijos biuro vadovą, kaltinamas jį oficialių dokumentų klastojimu. Būtent antikorupcinio nacionalinio biuro vadovas ir tyrėjai šį mėnesį atliko kratas generalinio prokuroro biurą ir pareiškė atskleidę tinklą, kuris ėmė kyšius už nusikalstamų skambučių centrų plovusių didžiulius pinigus apsaugą. Pareigūnai teigė, kad pinigai buvo naudojami nekilnojamam turtui, papuošalams ir kitoms vertybėms pirkti. Sulaukė 107 metų amžiaus mirė seniausias holokaustą išgyvenęs žmogumi Izraelyje laikytas Jehudas Aharonas Vildavskis. Pirmadienį pranešė Izraelio žiniasklaida. Remiantis Aušvico Birkenau memorialų ir keleto Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 metais Lenkijoje gimęs Vildavskis mirė sekmadienį. Užuojautę Vildavskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas. Teigiama, kad jis be kitako išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą. O didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu. Tuo tarpu į Izraelį jis emigravo 1950 metais. Popiežius Leonas 14-asis pirmadienį atšventė savo 71-ąjį gimtadienį, tačiau dovanų gavo Vatikano darbuotojai. Vatikanas paskelbė popiežiaus dekretą, kurio panaikinami 2021 metais daugelį darbuotojų palietė atlyginimų apkarpimai. Tokį žingsnį šventajam sostui ėmus išlaidų taupimo priemonių COVID-19 laikotarpiu žengė tuometinės popiežius Pranciškus. Dekrete popiežius Leonas 14-asis teigė, kad algas mažinančios priemonės dabar gali būti atšauktos, nebejojant, kad šventojo sosto ar Vatikano valstybinės institucijos įvairiomis priemonėmis toliau vykdė savo įsipareigojimą užtikrinti ekonominį tvarumą. Buvęs NATO vadovas Jensas Stoltenbergas dalinsis Miuncheno saugumo konferencijos pirmininko pareigomis ir su kolege iš Vokietijos, kad galėtų susitelkti į Norvegijos finansų ministro pareigas. Pirmadienį pranešė susijusios šalys. Dešimtmetį transatlantiniam gynybos alijansui vadovavęs 67 metų Stoltenbergas 2024 metais buvo paskirtas vadovauti šiam kasmetiniam renginiui, kuris yra vienas didžiausių saugumo ir gynybos klausimams skirtų susitikimo. Tačiau jis atidėjo pareigų perėmimą, po to, kai 2025 metų pradžioje jo draugas Norvegijos premjeras Jonas Gahras Tore pakvietė jį dirbti vyriausybėje. Pirmadienį viešalis paskelbė, kad Stoltenbergas pirmininkavo konferencijai pareigomis dalinsis su Vokietijos diplomate Helga Schmidt. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandolinio atgrasimo iniciatyvos bendrame pareiškime. Pirmadienį paskelbė šalis Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo brandolinį atgrasimą Europos sąjungininkėms žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Suomija nusprendė prisijungti prie pažangiojo atgrasinimo, pareiškė abi šalis – Suomija ir Prancūzija. Artimiausiais mėnesiais bus įkurta branduolinė valdymo grupė, kuri pradės įgyvendinti šį bendradarbiavimą. Tuo tarpu Estija taip pat tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasimo iniciatyvos naujienų agentūrai pirmadienį sakė Estijos ministras pirmininkas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Jemeno hučiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybė ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigė, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido 10 dronų ir balistinių raketų. Sukilėliai dislokavo kovotojus Didžiojo Hanišo ir Mažojo Hanišo salose esančiuose 160 km į šiaurę nuo Bab al-Mandeb Debo sąsiaurį, taigi du vyriausybės pareigūnai ir vienas hučių atstovas. Hučiai perėmė salas po to, kai šimtai su vyriausybės susijusių pajėgų pasitraukė iš salyno, teigė anonimiškai kalbėję pareigūnai. Danijos ministrė pirmininkė pirmadienį pareiškė esanti optimistiškai nusiteikusi, kad Danijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos darybos pradėtos Jungtinėms Amerikos valstijoms pagrasinus perimti šią teritoriją gali padėti įspręsti ginčą. Anksčiau šiais metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tvirtino, kad Vašingtonui reikia kontroliuoti Grenlandiją autonomiją Danijos teritoriją dėl nacionalinio saugumo priežasčių, bet galiausiai atmetė galimybę jėgą aneksuoti salą. Sausio mėnesį buvo sudaryta aukšto lygio darbo grupė, joje dalyvauja Danijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos atstovai. Tačiau nuo jos įkūrimo apie darybo eigą buvo paskelbta nedaug informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė esas atviras daryboms su Iranu. Keliomis savaitėmis anksčiau Trumpas teigė, kad dar per anksti sudaryti susitarimą su Teheranu dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Žlungant Irano tauta labai stipriai nori greitai sudaryti susitarimą. Aš nuspręsiu, ar Jungtinės Amerikos valstijos nuspręs bendradarbiauti šiai idėjai, esame atviri. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Pagrindinių Škotijos, Šiaurės Airijos ir Velso partijų lyderiai pirmadienį bendru susitarimu patvirtino savo tautų teisę į apsisprendimą, pasirašydami bendrą dokumentą per retą susitikimą Velso sostinėje Kardife. Mūsų tautos turi teisę į apsisprendimą, jokia Vestminsterio vyriausybė neturi teisės blokuoti demokratijos ar griauti principų, kad mūsų žmonės patys prie savo ateitį. Teigiama memorandume, kuriame minima Jungtinė karalystės parlamentas Londone. Visos trys partijos Škotijos nacionalinė partija, Velso Plaid Cymru ir už Airijos susivienimą pasisakantį Šiaurės Airijos Sinn Féin siekia atsiskirti nuo Jungtinės karalystės, tačiau turi skirtingas pozicijas dėl to, kaip ir kada tai galėtų įvykti. Maskva laiko Arktį svarbia pasaulinės valstybių konkurencijos zona, o jos didėjantis aktyvumas, įskaitant raketų bandymus tolimojo šiaurėje, tai patvirtina. Pirmadienį žurnalistams prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje pareiškė Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Ji pabrėžė, kad Rusija atidaro buvusios sovietinės karinės bazės tolimojo šiaurėje, atlieka raketų bandymus ir aiškiai parodo, kad tai yra labai svarbus regionas. Kallas pridūrė, kad dėl klimato kaitos atsiranda naujų jūros kelių. Jie tampa vis svarbesnį pasauliui. Didėjant galios konkurencija čia yra išties unikali, sakė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė. Pirmadienį iš pareigų pasitraukė Sakartvelo valstybės saugumo vadovas, stabdomas dar vieno aukšto rango pareigūnų, kurio atsistatydinimas pabrėžė valdančiosios partijos nusisukimo nuo vakarų ir demokratijos normų nesilaikymo skatinimą politinį nestabilumą. Pareigūnai iš savo postų traukėsi šaliai jau ilgą laiką tęsiantis politiniai krizei susijusiai su tuo, kad valdančioji partija Sakartvelo svajonė pakeitė šalies kursą, nukreiptą į integraciją su vakarais. Analitikai teigia, kad šie pokyčiai rodo nesutarimus valdančioje elito sluoksniuose. Na ir pabaigai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tarpusavyje supriešino savo kabineto narius, versdamas juos varžytis dėl taškų prieš lapkričio pradžioje planuojamus vidurio kadencijos rinkimus. Neformaliai kabineto kelionių varžybomis pramintame konkurse jo kabineto nariai gauna taškų už apsilankymus sviruojančiose valstijose rinkimo apygardose, kuriuose numatoma įtempta kova tarp dviejų partijų ir už išreikštą paramą respublikonų kandidatams. Baltuosiuose rūmuose sklando gandai, kad daugiausia taškų surinkęs ministrų kabineto narys bus pakviestas vakarieniauti su šalies vadovu. Tuo metu pareigūnai leidiniui tvirtino, kad nugalėtojas gaus tik galimybę pasigirti pergalę. Kaip skaičiuojama, The Atlantic tikėtina, kad šį konkursą laimės smulkio verslo administracijos vadovė Kelly Loeffler. Per visą varžybų laiką nuo atminimo dienos minimos gegužės 25-ąją iki darbo dienos savaitgalio rugsėjo 5-7 dienomis pareigūnė net 18 kartų apsilankė valstijose, kuriuose rinkimų kova paprastai būna itin atkakli. Visgi, jie jau pasklido ir kalbų, kad konkursas pratestas iki lapkričio mėnesio. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antradienio dieną vietomis trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Įdienojus sulauksime 17-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantys į pietvakarių vakarų, 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Diena yra rugsėjo 15 diena, antradienį saulė teka 6:49 minutės, leisis 19:39 minutės. Dienos ilgumas 12:50 minučių. Varduvės švenčia Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Šiandieną minima pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena bei tarptautinė demokratijos diena. Taigi rugsėjo 15 minima tarptautinė demokratijos diena ir šios dienos tikslas informuoti visuomenę apie pagrindinės demokratinės vertybės ir demokratijos būklę pasaulyje, skatinti dialogą ir toleranciją. Demokratija – tai valstybės valdymo forma, kai visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. Demokratija plačiaja prasme – žmogaus laisvė išsakyti savo nuomonę. Tad būkite demokratiški ir, žinoma, neužkirskite kelio pasisakyti, kad ir skirtingai nuomonei. Darbingos dienos puikaus antradienio jums linkiu Utenos Radio Banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Kiekvienu metu rugsėjo 16-22 dienomis minima Europos judumo savaitė, kurios nacionalinė koordinatorė Lietuvoje susisiekimo ministerija. Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius kviečia švietimo įstaigas bendruomenės, savivaldybės įstaigas organizuoti veiklas skirtas paminėti šiai aplinkos sauginiai iniciatyvai. Informacija apie renginius skirtus paminėti Europos judumo savaitę ir ar dieną be automobilio, kuri minima rugsėjo 22-ąją, prašoma pateikti Europos judumo savaitės puslapyje arba Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriui iki šių metų rugsėjo 15 dienos imtinai. Taip pat kviečiama dalyvauti renginyje Pažink Uteną pėsčiomis. 10 tūkstančių žingsnių, kurį organizuoja Utenos kraštotyros muziejus, renginys vyks šių metų rugsėjo 16 dieną nuo 17 valandos rinktis Utenos kraštotyros muziejaus adresu Utenio aikštė 3 Utena. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad sudaryti šių metų nenaudojimų apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašai, informuojama, kad vadovaujantis nenaudojimų apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašų ir atsižvelgus į komisijos sudarytų sklypų sąrašus patvirtintas nenaudojimų apleistų nuosavybės teisę valdomų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Į sąrašus įtraukti 4 žemės sklypai, kuriems bus taikomas 4% žemės mokesčio ir ar žemės nuomos mokesčio tarifas. Išsamesnė informacija svetainėje www.utena.lt. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste šalia Circle K degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenys, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą. Paraiškų teikimas iki šių metų spalio 1 dienos 13 valandos. Konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus. Nuo leidimo išdavimo dienos išsami informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Kaip informuojate nos ligonį, kol konsultacijų poliklinikoje vyks remonto darbai, gydytojo kabinetai laikinai perkeliami į pagrindinį ligoninės pastatą šiuo metu gydytojo kabinetus rasti iš rubinės pusės pirmame aukšte. Utenos bendruomeniniai šeimos namai kviečia registruotis į nemokamą paskaitą seminarą paauglių psichoaktyvių medžiagų vartojimas drausti ir bandyti suprasti. Sužinote, kad jūsų paauglys išbandė alkoholį, elektroninę cigaretę ar dar ką nors, pirmosios reakcijos šokas, pyktis ir baimė. Norisi drausti, bausti, uždaryti namuose ir pasakyti, aš tavo amžiai taip nesilgiau. Bet ar tikrai draudimas yra atsakymas, dažnai kalbame apie paauglių vartojimą kaip apie problemą, kurią reikia iš karto sustabdyti. Šis seminaras apie tai, kad už kiekvieno paauglio pasirinkimo slypi žinutė, kurią verta išgirsti apie tai, kad supratimas nepašalina ribų, priešingai padeda jas kurti prasmingai. Kaip kalbėti su paaugliu apie sudėtingus dalykus išlaikant ryšį ir pasitikėjimą. Lektorė psichologė Valija Šap. rugsėjo 15 dieną Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre nuo 18 iki 19 30. Vaiko teisų gynėjai tęsė tradiciją per rugsėjo mėnesį daugiau nei 28 tūkstančius viso šalies pirmokų pasieks vaiko konstitucijos tarp jų Utenos. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė džiaugiasi, jog vaiko teisų gynėjai kasmet puoselėdami gražią tradiciją gali prisidėti prie pilietiškos ir sąmoningos jaunosios kartos ugdymo. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams, kuriuose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėtis su šiuolaikiniais vaikais bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti. Į mokomosius dalykus vaiko teisės ir atsakomybės svarbu žinoti ne tik patiems vaikams, bet ir juos supantiems aplinkiniams. Šiuo metu rugsėjo 12-13 dienomis Utenos kultūros centro moterų choras Sėlyje leidosi į prasmingą muzikinę kelionę po Telšius ir Varnius. Kelionės metu choristės ne tik susipažino su turtinga šių Žemaitijos miestų istorija, ir aplankė įspūdingas jų vietas, bet ir savo dainomis pripildė dvi išskirtinės sakralinės erdvės. Choras koncertavo Telšių Švento Antano Paduviečio katedroje ir Varnių Švento Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Šiuose šventovėse suskambusios dainos kūrė ypatingą bendrystės, ramybės ir dvasinių artumo atmosferą. Muzika dar kartą priminė, kad jį geba sujungti žmonės, paliesti širdis ir padovanoti nepamirštamų akimirkų. Kolektyvas nuo širdžiai dėkoja Telšių Švento Antano Paduviečio katedros administratoriui kanoninkui, teologijos licencijatui Vygintui Gudeliūnui ir Varnių parapijos klebonui kanoninkui teologijos licencijatui Andrėjui Sabaliauskui už šiltą priėmimą, nuo širdų bendravimą ir galimybę koncertuoti šiuose didingose šventovėse. Rugsėjo 14 dieną vyko jaunimo savanoriškos tarnybos savanorius priimančių organizacijų mokymai, kuriuose pristatytos programos naujovės ir ateities perspektyvos, o mokymų dalyvius pasveikino Utenos jaunimo tarybos pirmininkas Linas Bražionės. Džiugu, kad Utenos rajone jau yra 14 jaunuolius priimančių organizacijų, besidominčių savanorystė jaunuolių skaičius taip pat auga. Jaunimo savanoriška tarnyba – tai 6 mėnesių programa 14-29 metų jaunuoliams suteikianti galimybę įgyti naujų įgūdžių, geriau pažinti save ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Sėkmingai baigę programą jaunuoliai gauna pažymėjimą suteikianti ir 0,25 papildomo balo stojant į pirmosios pakopos studijas. Daugiau informacijos apie jaunuolių savanoristiai priimančias organizacijas galite rasti www.volunteering.lt. Metų laikai greitai keičia vieni kitus, tad jau po truputį ruošiamės didžiosioms žiemos šventėms. Kad miestas per kalėdas suspindėtų, dar jaukiau ieškoma dviejų sidabrinių eglių, kurio šventinių laikotarpių papuoštų Utenos miesto erdves. Galbūt jūsų kieme auga dailė eglė, kuri jau tapo per didelį trukdo, ar ją planuojate pašalinti šiemet. Ji galėtų tapti nuostabių švenčių simboliu ir džiuginti uteniškius bei miesto svečius. Eglė turėtų būti nežemesnė kaip 14 metrų, sveika, tanki ir taisyklingos formos. Jeigu turite tinkamą eglę ar norėtumėte ją padovanoti Utenos miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miesto.seniūnija@utena.lt pridėti eglės nuotrauką ir informaciją, kur ją auga siūsti iki spalio 15 dienos. Rugsėjo 18 dieną 16 val. Utenos kultūros centro aikštėje įsisuksime į tradicinių šokių sukūrį. Etnokultūrinė akcija Visa Lietuva šoka 2026-ieji. Suburs folkloro ir tautinių šokių kolektyvų švietimo įstaigų šokių klubus bei visus mėgstančių šokti. Esant blogam orui renginiais vyks Utenos kultūros centro mažojo salėje. Pakalnių švenčiausios treibės parapija kviečia staptelėti šių metų rugsėjo 19 dieną. Kartais vienai dienai reikia neskubėjimo, o kelių staptelimų staptelėti bažnyčioje, staptelėti prie meno kūrinio, staptelėti prie žmogaus sukurto daikto, staptelėti istorijoje. Staptelėti bendrystė šių rugsėjo 19 kviečia į kelionę, kurie susitiks tikėjimas, kultūra, menas, istorija ir bendruomenė Pakalnių bažnyčiai 25. Utenos kultūros centro dailės galerija Art Vilnius 2026. Dalyvaus meno mugėje spalio 1-4 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks 17-oji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius 26, kuris suburs 69 galerijas, tai didžiausia Baltijos regione šiuolaikinio meno mugė. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra Nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos, rytoj dieną vakaruose kai kur trumpai palis naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Реклама. Реклама.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Reklama baigėsi.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava. What's your name?

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa.

0: Ma per un macca va.
1: Popieriaus balsas.
0: Sveiki, jūsų dėmesį, Popieriaus balsas, laikraščių apžvalga. Ir kaip įprasta, pradedame nuo Utenos dienos straipsnio, obolių metai po pernykščių nuostolių sulčių spaudyklos džiaugiasi derliumi. Po praeitų nuostolingo sezono sulčių spaudyklos džiaugiasi šių metų obolių derliumi prie spaudyklų išrikiuotos paletės su dešimtimis maišų obolių netrūksta, tačiau rugpjūtį praūžus audrai dalis vaisių spaudyklas pateko anksčiau neįprastai. Utenoje kaimynų gatvėje sulčių spaudyklą turintis Marijus Atkūnas sako, kad šie metai obolių derliumi džiugina. Pernai liūdna buvo, šiemet jau po audrų pradėjome dirbti. Spaudykla pradėjo dirbti rugpjūčio 23 dieną, kai žmonės suskubo gelbėti audros nukratytus obolius ir spaudyklas vežė dar ne visai prinokusius vaisius. Kitoje Utenos sulčių spaudykloje veikiančioje Molėtų gatvėje kalbintas Justinas Baliulis aiškino, kad labai gero derliaus nepakanka audros sutrumpino sulčių spaudimo sezoną, nes nukritus dideliam kiekiu obolių, ne visi spėjo juos rinkti ir vežti į spaudyklas. Taigi, obolių metai po pernykščių nuostolių sulčių spaudyklos džiaugiasi derliumi, apžvelgia Vakarė Dindaitė. Nunertų Utenos miesto fragmentu netrukus pasigrožėti galės visi norinti 765 Utenos gimtadienio proga rankdarbių klubas Gera bloga užmetimas nunėrė Utenos fragmentą, kurį pristatė miesto šventės metu ir visai netrukus mezgėjų bendruomenės kūrinių pasigrožėti galės visi norintis darbus. Bus eksponuos rugsėjo 28 spalio 11 dienomis prekybos centre Aušra. Gesės sodelė vėl žydės vyšnios po praėjusiais sniegingos ir šaltos žiemos turagnuose esančiame Gesės vyšnių sodė išalo didžioji dalis vyšnių. Tačiau rugsėjo 8 dieną į talką susibūrė vietos žmonės čia pasodino 80 naujų višnaičių sodinukų. Turagnų krašto bendruomenės pirmininkė Danguolė Trimonienė džiaugiasi ne tik atgimstančių sodų, bet ir žmonių atsiliepusių kvietimą padėti bendruomeniškumui. Utenoje aptartos regionų bibliotekų ateities galimybės, apie tai plačiau rašo Daiva Čepėminienė Utenos dienoje. Juventus palaikymo komando šokėjų darbo užkulisiai, ko nemato žiūrovai, Erikos Šerėnaitės straipsnis. Apie popamokinį užimtumą, ką renkasi vaikai ir kiek tai kainuoja tėvams, Daivo Šepinienės kalbinti žmonės atsako į žurnalistės klausimus. Jurginų žydėjimo šventės sudeikiuose tęsia daugiau nei dešimtmetį gyvuojančią tradiciją, taigi apie Jurginų žydėjimo šventę Utenos dienoje. Viena aktualiausių seniorų sveikatos problemų virškinimas, taigi apie virškinimą, kaip keičiasi žarnyno veikla, rašoma Utenos dienoje. Patarimai susiduriantiems su anemija, kaip padidinti hemoglobino ir feritino rodiklius ir apie odos problemas vyresnėme amžiuje. Rudens kokteilis leliūnuose nuo skirtingų meno raiškų iki pokalbio apie Lietuvą. Antakalniai kaimo istorinė apžvalga apžvelgia Vytautas Indrašius dienos ir naktį su Utenos krašte. 8 mėnesių statistika, kiek išgelbėta gyvybių, prasideda taurių elnių brėžiūroje, aplinkosaugininkai primena, ką svarbu žinoti. Ir dienos receptas sūrus batono apkepas su karamelizuotais svogūnais ir sūriu, horoskopai ir smagus anekdotai Utenos dienoje, bei primenama, kad galite įsigyti naują Indrajos numerį. Anykštoje mokytis Aukštaitijos profesinio rengimo centre leido ne visiems. Šimtmečio proga vyskupas kalbėjo apie slopstantį tikėjimą. Anykščiuose Miglės Kosinskaitės paroda Bestia Urbis. Labai parke nepilnametė žaginas jaunuolis lieka laisvėje. Septynmetis Anykštėnas Latvijos vicečempionas Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pirmokas 7 metų Majus Gruzinskas savaitgalį Pilskalnį Jekabpils savivaldybė trasoje laimėjo mini bagių lenktynės ir bendroje sezono įskaitoje tapo Latvijos autokroso vicečempionu džiaugiamasi Anykštoje. Naujuosius mokslo metus Aukštaitijos profesinio rengimo centro Anykščių filiale šiais metais pradėjo 175 pirmakursiai, su Lantos filialu apie 320. Aukštaitijos profesinio rengimo centro vadovas Ladas Pusvaškis sako, jog prašymų mokyti šioje profesinėje mokykloje buvo kur kas daugiau, apie 500, tačiau švietimo mokslo ir sporto ministerija tiek mokinių priimti neleido. Šviesoforas nuo lapkričio pirmos dienos visoje Lietuvoje žalias šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės, praneša susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu įtvirtinama vienoda tvarka visose šalies reguliuojamose sankryžose. Žalias signalas mirksės kartą per sekundę, taip iš anksto įspėdamas vairuotojus apie artėjantį jo pasikeitimą. Teigiama Anykštoje. Mūsų Ignalinoje rašoma informacija dėl vaistų, dėl kilusių audrų sukeltų elektros trikdžių. Dalis gyventojų neteko galimybės užtikrinti tinkamų vaistų laikymo sąlygų. Sveikatos saugos ministerija kartu su valstybinė ligonių kasa primena, kad siekiant užtikrinti nepertraukiamą gydymą, pacientai turi teisę pakartotinai gauti šaltai laikomas vaistus, o taip pat teikia rekomendacijas, kaip elgtis tokioje situacijoje. Baterijų atlikos, ką turi žinoti gyventojai, patarė mūsų Ignalina. Kasdien naudojame vis daugiau baterijomis įkraunamų elektros įrenginių, nuo telefonų, žmonių, laikrodžių, ausinių, vaikų, žaislų, iki buities prietaisų, elektrinių įrankių bei transporto priemonių ir nors vis dar vyroje nešiojamosios baterijos, sparčiai daugia elektriniuose paspirtukuose, dviračiuose ir kitoje įrangoje naudojamų baterijų, kartais auga ir šių atliekų kiekis, todėl tinkamas baterijų surinkimas bei tvarkymas tampa vis aktualesnis. Taigi mūsų Ignalinoje patariama, kaip skirstomos baterijos, kur atiduoti neveikiančias ar nesaugias naudoti baterijas. Lietuvos sveikatoje rasite straipsnių šokdins vadovus dar aukščiau, vadovas atlieka tiek užduočių, kad net laiko ir sveikata, sako Šilutės ligoninės direktorius Algis Tarkus atsiliepęs telefonu iš reanimacijos skyriaus. Šį kartą jis čia pacientas. Metų gale baigsis mano vadovo kadencija, nors galėčiau įtentrai su ligoninė atsisveikinsiu, teigia. Vadovas ministerijos vadovybė itin kritiškai vertina iki šiol susiklošiusią praktiką, kai namųjų metų siektinos reikšmės patvirtinamos tik antroje namųjų metų pusėje, tai laikoma įdinga praktika, kurią bus siekiama pakeisti Lietuvos sveikatą, aiškino sveikatos apsaugos viceministrė Edita Gudišauskienė. Viceministras teigia, kvėpuoti bus lengviau. Verslai jau ketvirtus metus sėkmingai veikia nesilaikydami įstatymo, tai gėda valstybė apie neveikiantį elektroninių cigarečių skonių draudimą, sako naujasis sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas. Buvęs psichikos sveikatos skyriaus vedėjas žada ne tik išjudinti užstrigusią tabako kontrolę, bet ir iš esmės perrašyti visuomenės sveikatos finansavimo bei medikų paieškos taisyklės. Skelbiama Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniuose dienos pulsas svarbiausi rugsėjo 15-osios įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. JAV kaltino Rusijos banką padedant Iranui išvengti sankcijų. Deividas Matulionis apie karių diviziją iki 2030 metų atsiranda niuansų, bet tikslas nesikeičia. Daugumos akcijų biržų indeksai smunka, nafta toliau brangsta. Taip skolina 100 milijonų eurų Klaipėdos uosto energetikos ir gynybos infrastruktūros projektams. Trečiadienį buvo šaukiama valstybės gynimo taryba, prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį šaukė šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystimo klausimams aptarti, pranešėjo patarėjas Deividas Matulionis. Numuštas dronas tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso NATO naikytuvams Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso, pasakiau šiuo metu neaišku, ar tai buvo Rusijos ar Ukrainos dronas. Lietuva ir Lenkija telks pajėgas, kad išsiaiškintų dronų incidentus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavu Kosiniaku Kamišu ir sutarė telkti pajėgas dronų incidentams šalyse išsiaiškinti. Rusijos karo laivas paleido signalinės raketas į Danijos raktasparnį. Naktį Lietuvai skridęs dronas sunaikintas NATO naikintuvų rastos jo nuolaužos tarnybos Kaišiadorių rajone antradienio naktį surado. NATO oro policijos naikintuvo numušto drono nuolaužas praneša Lietuvos kariuomenė. Šios dienos svarbiausi numatomi įvykiai. Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis Kaišiadorių rajone pateiks informaciją. Dėl praėjusio naktį su numušto drono krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Šiaulių aviacijos bazės susitiks su Italijos gynybos ministru Gvido Kroseto, Lietuvoje lankančių NATO oro policijos misijos karius. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pristatys atnaujintą šio banko ekonominės prognozes. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tęsė oficialų vizitą Ukrainoje. Eurostatas skelbė Liepos mėnesio tarptautinę prekybą prekėmis ir antrojo ketvirčio laisvų darbo vietų statistiką. Finansų ministras Taurimas Valys dalyvauja neformaliame Europos Sąjungos ministrų atsakingų už sanglaudos politiką. Susitikime Dubline. Prasideda jie federalinio rezervo posėdės Ukrainos parlamentas turėtų balsuoti dėl generalinio prokuroro atleidimo. Apeliacinis teismas tęs žlugusio banko snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Branausko baudžiamąją bylą dėl itin didelio masto turto pasisavinimo. Švyturio patirtis, kodėl darbuotojų apklausų negalima padėti į stalčių. Darbuotojų apklausos šiandien įprastos daugeliai didelių įmonių jomis. Siekiama išsiaiškinti, kaip žmonės jaučiasi darbe ir ką organizacijos galėtų keisti. Deja, kažin ar dažnai šio proceso, šis procesas asocijuojasi su realiais pokyčiais atlikus formalumus. Apklausų rezultatai neretai tiesiog nugula vadovų stalčiuose. Vis dėlto švyturio tenos alaus patirtis rodo, kad darbuotojų išvalgos gali tapti rimtų postumių, tiek kuriant geresnę darbo aplinką, tiek siekiant geresnių verslo rezultatų, teigia personalo vadovė Inga Radeckienė verslo žinioms. Ukmergės žiniuose rašoma... Ukmergės rajono miškuose vyko pasiklydusios garbaus amžiaus moters paieškų ir gelbėjimo operacija, kurioje dalyvavo ir rajono policijos komisariato pareigūnai. Garbaus amžiaus moteris pasiklydo grybaudama prie Taujėnų seniūnijos Radžiūnų kaimo esančiame miške. Buvo sutelktos gausios pajėgos, tenkintis rasti grybautoją iki sutemstant. Kaip plačiau tai skaitykite Ukmergės žiniuose. Ukmergiškiai ir keikia kalnelius ir prašo jų daugiau. Kol vieni ukmergiškiai keiksnodami vadina Ukmergę kalnelių miestu, kiti reikalauja įrengti daugiau šių greičio ribojimų priemonių. Ne vienas toks prašymas buvo nagrinėtas šią savaitę vykusiame rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos posėdėje. Atidengtas soliukas skirtas Zitai Kelmickaitį pagerbti. Solelį atidengė bendruomenės pirmininkė Danguolė Vinskienė ir jis sukūręs tautodailininkas Albertas Valikonė. Šeštadienį Tulpekėmio kaime vyko graži šventė, kurios metu paminėta svarbi sukaktis ir pristatytas ypatingas atminimo simbolis. Čia atidengtas soliukas skirtas šviesios atminties muzikologijai Zitai Kelmickaitį pagerbti. informuoja Ukmergės žinios. Vakarų žinios rašo, šildymo kainos gali sukelti šoką, nors artėja šildymo sezonas, energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai verslas turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, taip sako ekspertai. Galutinės gyventojų išlaidos už energiją priklausys ne tik nuo išteklių kainų, bet ir nuo jų suvartojimo bei oro sąlygų šildymo sezonų. Tad kam ruoštis patarė vakaro žinios. Seimas pavojus lietuvių kalbai. Seimo artimiausių metų turėtų būti pateiktos asmens vardo ar pavardės rašymo dokumentuose įstatymo trečio ir ketvirto straipsnių pakeitimo pataisos, kuriamis būtų teisinta nelietuviško asmenvardžių rašyba Lietuvos oficialiuose dokumentuose nevalstybinė kalba. Siekdami tam užkirsti kelią kalbos mylėtojai vakar Seime surengė konferenciją, kurioje buvo spėta. Kokie pavojai ne tik valstybinės kalbos, bet ir visos valstybės lauktų, jei seimūnai pasiduotų spaudimui, teigia vakaro žinios. Valstiečių laikraštį vėjas mums pasakė, stiprėja įspūdis, kad gyvenimas Lietuva tarsi sektanto apvaišinta auką atsargiais prisilietimais vis bando gražinti į tikrovę. Po skandalo valstybinėje augalininkystės tarnyboje pamatėme, kaip valstybė persmelkta korupcijos, sužinojome, kas iš tikrųjų vykdo hibridinės oro baliono takas, kaip prižiūrimi valstybė patikėti registrų centro duomenys, kaip saugoma valstybės siena. O dabar vėjas, kai ką mums pasakė apie energetiką, teigia valstiečių laikraščio žurnalistas Arvidas Praninskas. Pirmasis šildymo sezono krosnės ar katilo užkūrimas neturėtų būti bandymas išsiaiškinti, ar šildymo sistema dar veikia. Rugsėjais bandymams pats tinkamiausias metas dar nėra šalčių, o meistrai dar neapkrauti skubiais iškvietimais, tad pastebėjus problemą lieka laiko ją pašalinti. Šiandien kiek netikėtai nuskamba daktaro Amšėjos pasakymas, kad esant nėra ko norėti, kad Lietuvoje nelytų karkai, kuriomis vasaromis neužkluptų karšė taip apie šių metų bitininkavimo sąlygas, tačiau kontekstas gali būti platesnis kaip ir pokalbio platomos apie pasaulį ir bites. Taigi skaitykite šios straipsnius valstiečių laikraštyje. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros nuotaikos, šypsenos veidę ir klausykitės dažniau muzikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia Utenos radijas.
3: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atleido šalies generalinį prokurorą, kuris yra kaltinamas kyšininkavimo. Apie Ruslano Kravčenkos atleidimą Zelenskis pranešė vyriausybės dekretu. Kravčenka kaltinimus neigė savo Telegram kanale, jis pranešė, kad šiuo metu yra išvykęs iš Ukrainos ir pradėjo teisinius veiksmus prieš nacionalinio antikorupcijos biuro vadovą, kaltinamas jį oficialių dokumentų klastojimu. Būtent antikorupcinio nacionalinio biuro vadovas ir tyrėjai šį mėnesį atliko kratas generalinio prokuroro biurą ir pareiškė atskleidę tinklą, kuris ėmė kyšius už nusikalstamų skambučių centrų plovusių didžiulius pinigus apsaugą. Pareigūnai teigė, kad pinigai buvo naudojami nekilnojamam turtui, papuošalams ir kitoms vertybėms pirkti. Sulaukęs 107 metų amžiaus mirė seniausias holokaustą išgyvenęs žmogumi Izraelyje laikytas Jehudas Aharonas Vildavskis. Pirmadienį pranešė Izraelio žiniasklaida. Remiantis Aušvico Birkenau memorialų ir keletų Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 metais Lenkijoje gimęs Vildavskis mirė sekmadienį. Užuojautą Vildavskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas. Teigiama, kad jis be kitako išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą, o didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu. Tuo tarpu į Izraelį jis emigravo 1950 metais. Popiežius Leonas 14-asis pirmadienį atšventė savo 71-ąjį gimtadienį, tačiau dovanų gavo Vatikano darbuotojai. Vatikanas paskelbė popiežiaus dekretą, kurio panaikinami 2021 metais daugelį darbuotojų palietė atlyginimų apkarpimai. Tokį žingsnį šventajam sostui mūsų išlaidų taupimo priemonių COVID-19 laikotarpiu žengė tuometinės popiežius Pranciškus. Dekrete popiežius Leonas 14-asis teigė, kad algas mažinančios priemonės dabar gali būti atšauktos, nebejojant, kad šventojo sosto ar Vatikano valstybinės institucijos įvairiomis priemonėmis toliau vykdė savo įsipareigojimą užtikrinti ekonominį tvarumą. Buvęs NATO vadovas Jensas Stoltenbergas dalinsis Miuncheno saugumo konferencijos pirmininko pareigomis ir su kolege iš Vokietijos, kad galėtų susitelkti į Norvegijos finansų ministro pareigas. Pirmadienį pranešė susijusios šalys. 10-metį transatlantiniam gynybos alijansui vadovavęs 67 metų Stoltenbergas 2024 metais buvo paskirtas vadovauti šiam kasmetiniam renginiui, kuris yra vienas didžiausių saugumo ir gynybos klausimams skirtų susitikimo. Tačiau jis atidėjo pareigų perėmimą po to, kai 2025 metų pradžioje jo draugas Norvegijos premjeras Jonas Gahras Tore pakvietė jį dirbti vyriausybėje. Pirmadienį viešalis paskelbė, kad Stoltenbergas pirmininkavo konferencijai pareigomis dalinsis su Vokietijos diplomate Helga Schmidt. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandolinio atgrasimo iniciatyvos bendrame pareiškime. Pirmadienį paskelbė šalis Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo brandolinį atgrasimą Europos sąjungininkėms žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Suomija nusprendė prisijungti prie pažangiojo atgrasinimo, pareiškė abi šalis – Suomija ir Prancūzija. Artimiausiais mėnesiais bus įkurta branduolinė valdymo grupė, kuri pradės įgyvendinti šį bendradarbiavimą. Tuo tarpu Estija taip pat tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasimo iniciatyvos naujienų agentūrai pirmadienį sakė Estijos ministras pirmininkas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Jemeno hučiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybė ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigė, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido 10 dronų ir balistinių raketų. Sukilėliai dislokavo kovotojus Didžiojo Hanišo ir Mažojo Hanišo salose esančiuose 160 km į šiaurę nuo Bab al-Mandebo. Sąsiūrė, taigi du vyriausybės pareigūnai ir vienas hučių atstovas. Hučiai perėmė salas po to, kai šimtai su vyriausybės susijusių pajėgų pasitraukė iš salyno, teigė anonimiškai kalbėję pareigūnai. Danijos ministrė pirmininkė pirmadienį pareiškė esanti optimistiškai nusiteikusi, kad Danijos Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos darybos pradėtos Jungtinėms Amerikos valstijoms pagrasinus perimti šią teritoriją gali padėti įspręsti ginčą. Anksčiau šiais metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tvirtino, kad Vašingtonui reikia kontroliuoti Grenlandiją autonominę Danijos teritoriją dėl nacionalinio saugumo priežasčių, bet galiausiai atmetė galimybę jėgą aneksuoti salą. Sausio mėnesį buvo sudaryta aukšto lygio darbo grupė, joje dalyvauja Danijos Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos atstovai. Tačiau nuo jos įkūrimo apie darybo eigą buvo paskelbta nedaug informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė esas atviras daryboms su Iranu. Keliomis savaitėmis anksčiau Trumpas teigė, kad dar per anksti sudaryti susitarimą su Teheranu dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Žlungant Irano tauta labai stipriai nori greitai sudaryti susitarimą. Aš nuspręsiu, ar Jungtinės Amerikos valstijos nuspręs bendradarbiauti šį idėjį, esame atviri. Savo socialinė tinkle rašė Donaldas Trumpas. Pagrindinių Škotijos, Šiaurės Airijos ir Velso partijų lyderiai pirmadienį bendru susitarimu patvirtino savo tautų teisę į apsisprendimą, pasirašydami bendrą dokumentą per retą susitikimą Velso sostinėje Kardife. Mūsų tautos turi teisę į apsisprendimą, jokia Vestminsterio vyriausybė neturi teisės blokuoti demokratijos ar griauti principų, kad mūsų žmonės patys prie savo ateitį. Teigiama memorandume, kuriame minima Jungtinė karalystės parlamentas Londone. Visos trys partijos Škotijos nacionalinė partija, Velso Plaid Cymru ir už Airijos visivienimą pasisakantį Šiaurės Airijos Sinn Féin siekia atsiskirti nuo Jungtinės karalystės, tačiau turi skirtingas pozicijas dėl to, kaip ir kada tai galėtų įvykti. Maskva laiko Arktį svarbia pasaulinės valstybių konkurencijos zona, o jos didėjantis aktyvumas, įskaitant raketų bandymus tolimojo šiaurėje, tai patvirtina. Pirmadienį žurnalistams prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje pareiškė ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Ji pabrėžė, kad Rusija atidaro buvusios sovietinės karinės bazės tolimojo šiaurėje, atlieka raketų bandymus ir aiškiai parodo, kad tai yra labai svarbus regionas. Kallas pridūrė, kad dėl klimato kaitos atsiranda naujų jūros kelių. Jie tampa vis svarbesni pasauliui. Didėjant galios konkurencija čia yra išties unikali, sakė ES vyriausioji įgaliotinė. Pirmadienį iš pareigų pasitraukė Sakartvelo valstybės saugumo vadovas, stabdomas dar vieno aukšto rango pareigūnų, kurio atsistatydinimas pabrėžė valdančiosios partijos nusisukimo nuo vakarų ir demokratijos normų nesilaikymo skatinimą politinį nestabilumą. Pareigūnai iš savo postų traukėsi šaliai jau ilgą laiką tęsiantis politiniai kriziai susijusiai su tuo, kad valdančioji partija Sakartvelo svajonė pakeitė šalies kursą nukreiptą į integraciją su vakarais. Analitikai teigia, kad šie pokyčiai rodo nesutarimus valdančioje elito sluoksniuose. Na ir pabaigai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tarpusavyje supriešino savo kabineto narius, versdamas juos varžytis dėl taškų prieš lapkričio pradžioje planuojamus vidurio kadencijos rinkimus. Neformaliai kabineto kelionių varžybomis pramintame konkurse jo kabineto nariai gauna taškų už apsilankimus svyruojančiose valstijose rinkimo apygardose, kuriuose numatoma įtempta kova tarp dviejų partijų ir už išreikštą paramą respublikonų kandidatams. Baltuosiuose rūmuose sklando gandai, kad daugiausia taškų surinkęs ministrų kabineto narys bus pakviestas vakarieniauti su šalies vadovu. Tuo metu pareigūnai leidiniui tvirtino, kad nugalėtojas gaus tik galimybę pasigirti pergalę. Kaip skaičiuojama, The Atlantic tikėtina, kad šį konkursą laimės smulkio verslo administracijos vadovė Kelly Loeffler. Per visą varžybų laiką nuo atminimo dienos minimos gegužės 25-ąją iki darbo dienos savaitgalio rugsėjo 5-7 dienomis pareigūnė net 18 kartų apsilankė valstijose, kuriuose rinkimų kova paprastai būna itin atkakli. Visgi, jie jau pasklido ir kalbų, kad konkursas pratestas iki lapkričio mėnesio. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antradienio dieną vietomis trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Įdienoje sulauksime 17-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantys į pietvakarių vakarų, 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandiena yra rugsėjo 15 diena, antradienį saulė teka 6:49, leisis 19:39. Dienos ilgumas 12:50. Varduvės švenčia Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Šiandieną minima pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena bei tarptautinė demokratijos diena. Taigi rugsėjo 15 minima tarptautinė demokratijos diena ir šios dienos tikslas informuoti visuomenę apie pagrindinės demokratinės vertybės ir demokratijos būklę pasaulyje, skatinti dialogą ir toleranciją. Demokratija – tai valstybės valdymo forma, kai visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. Demokratija plačiai prasme – žmogaus laisvė išsakyti savo nuomonę. Tad būkite demokratiški ir, žinoma, neužkirskite kelio pasisakyti, kad ir skirtingai nuomonei. Darbingos dienos puikaus antradienio jums linkiu Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

to dead in my track. Yeah. Čia, Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: I get those goosebumps every time you come around.
2: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
0: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
5: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios, prie mikrofono Angelė. Kiekvieno metų rugsėjo 16-22 dienomis minima Europos judumo savaitė, kurios nacionalinė koordinatorė Lietuvoje susisiekimo ministerija. Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius kviečia švietimo įstaigas bendruomenės, savivaldybės įstaigas organizuoti veiklas skirtas paminėti šiai aplinkos sauginiai iniciatyvai. Informacija apie renginius skirtus paminėti Europos judumo savaitę ir ar dieną be automobilio, kuri minima rugsėjo 22-ąją, prašoma pateikti Europos judumo savaitės puslapyje arba Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriui iki šių metų rugsėjo 15 dienos imtinai. Taip pat kviečiama dalyvauti renginyje Pažink Uteną pėsčiomis 10 tūkstančių žingsnių, kurį organizuoja Utenos kraštotyros muziejus. Renginys vyks šių metų rugsėjo 16 dieną nuo 17 valandos rinktis Utenos kraštotyros muziejaus adresu Utenio aikštė 3 Utena. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad sudaryti šių metų nenaudojimų apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašai. Informuojama, kad vadovaujantis nenaudojimų apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašų ir atsižvelgus į komisijos sudarytų sklypų sąrašus patvirtintas nenaudojimų apleistų nuosavybės teisė valdomų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Į sąrašus įtraukti 4 žemės sklypai, kuriems bus taikomas 4% žemės mokesčio ir ar žemės nuomos mokesčio tarifas. Išsamesnė informacija svetainėje www.utena.lt. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste šalia Circle K degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenys, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą. Paraiškų teikimas iki šių metų spalio 1 dienos 13 valandos. Konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus. Nuo leidimo išdavimo dienos išsami informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Kaip informuojate nosigonį, kol konsultacijų poliklinikoje vyks remonto darbai, gydytojo kabinetai laikinai perkeliami į pagrindinį ligoninės pastatą. Šiuo metu gydytojo kabinetus rasti iš rubinės pusės pirmame aukšte. Utenos bendruomeniniai šeimos namai kviečia registruotis į nemokamą paskaitą seminarą paauglių psichoaktyvių medžiagų vartojimas drausti ir bandyti suprasti. Sužinote, kad jūsų paauglys išbandė alkoholį, elektroninę cigaretę ar dar ką nors, pirmosios reakcijos šokas, pyktis ir baimė. Norisi drausti, bausti, uždaryti namuose ir pasakyti, aš tavo amžiai taip nesilgiau. Bet ar tikrai draudimas yra atsakymas, dažnai kalbame apie paauglių vartojimą kaip apie problemą, kurią reikia iš karto sustabdyti. Šis seminaras apie tai, kad už kiekvieno paauglio pasirinkimo slypi žinutė, kurią verta išgirsti apie tai, kad supratimas nepašalina ribų, priešingai padeda jas kurti prasmingai. Kaip kalbėti su paaugliu apie sudėtingus dalykus išlaikant ryšį ir pasitikėjimą. Lektorė psichologija Valija Šap. Rugsėjo 15 dieną Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre nuo 18 iki 19 valandos 30. Vaiko teisų gynėjai tęsė tradiciją per rugsėjo mėnesį daugiau nei 28 tūkstančius viso šalies pirmokų pasieks vaiko konstitucijos tarp jų Utenos. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė džiaugiasi, jog vaiko teisų gynėjai kasmet puoselėdami gražią tradiciją gali prisidėti prie pilietiškos ir sąmoningos jaunosios kartos ugdymo. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams, kuriuose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėtis su šiuolaikiniais vaikais bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomosius dalykus. Vaiko teisės ir atsakomybės svarbu žinoti ne tik patiems vaikams, bet ir juos supantiems aplinkiniams. Šiuo metu rugsėjo 12-13 dienomis Utenos kultūros centro moterų choras Sėlyje leidosi į prasmingą muzikinę kelionę po Telšius ir Varnius. Kelionės metu choristės ne tik susipažino su turtinga šių Žemaitijos miestų istorija ir aplankė įspūdingas jų vietas, bet ir savo dainomis pripildė dvi išskirtinės sakralinės erdvės. Choras koncertavo Telšių Švento Antano Paduviečio katedroje ir Varnių Šventų Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Šiuose šventovėse suskambusios dainos kūrė ypatingą bendrystės, ramybės ir dvasinio artumo atmosferą. Muzika dar kartą priminė, kad jį geba sujungti žmonės, paliesti širdis ir padovanoti nepamirštamų akimirkų. Kolektyvas nuo širdžiai dėkoja Telšių Švento Antano Paduviečio katedros administratoriui kanoninkui, teologijos licencijatui Vygintui Gudeliūnui ir Varnių parapijos klebonui kanoninkui teologijos licencijatui Andrėjui Sabaliauskui už šiltą priėmimą, nuo širdų bendravimą ir galimybę koncertuoti šiuose didingose šventovėse. Rugsėjo 14 dieną vyko jaunimo savanoriškos tarnybos savanorius priimančių organizacijų mokymai, kuriuose pristatytos programos naujovės ir ateities perspektyvos, o mokymų dalyvius pasveikino Utenos jaunimo tarybos pirmininkas Linas Bražionės. Džiugu, kad Utenos rajone jau yra 14 jaunolius priimančių organizacijų, besidominčių savanorystė jaunolių skaičius taip pat auga. Jaunimo savanoriška tarnyba – tai 6 mėnesių programa 14-29 metų jaunuoliams suteikianti galimybę įgyti naujų įgūdžių, geriau pažinti save ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Sėkmingai baigę programą jaunuoliai gauna pažymėjimą suteikianti ir 0,25 papildomo balo stojant į pirmosios pakopos studijas. Daugiau informacijos apie jaunolius savanoristai priimančias organizacijas galite rasti www.volunteering.lt. Metų laikai greitai keičia vieni kitus, tad jau po truputį ruošiamės didžiosioms žiemos šventėms. Kad miestas per kalėdas suspindėtų, dar jaukiau ieškoma dviejų sidabrinių eglių, kurio šventinių laikotarpių papuoštų Utenos miesto erdves. Galbūt jūsų kieme auga dailė eglė, kuri jau tapo per didelį trukdo ar ją planuojate pašalinti šiemet. Ji galėtų tapti nuostabių švenčių simboliu ir džiuginti uteniškius bei miesto svečius. Eglė turėtų būti nežemesnė kaip 14 metrų, sveika, tanki ir taisyklingos formos. Jeigu turite tinkamą eglę ir norėtumėte ją padovanoti Utenos miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miesto senyje etautena.lt pridėti eglės nuotrauką ir informaciją, kurį auga siūsti iki spalio 15 dienos. Rugsėjo 18 dieną 16 valandą Utenos kultūros centro aikštėje įsisuksime į tradicinių šokių sukūrį. Etnokultūrinė akcija Visa Lietuva šoka 2026-ieji. Suburs folkloro ir tautinių šokių kolektyvų švietimo įstaigų šokių klubus bei visus mėgstančių šokti. Esant blogam orui renginys vyks Utenos kultūros centro mažoje salėje. Pakalnių švenčiausios treibės parapija kviečia staptelėti šių metų rugsėjo 19 dieną. Kartais vienai dienai reikia neskubėjimo, o kelių staptelimų staptelėti bažnyčioje, staptelėti prie meno kūrinio, staptelėti prie žmogaus sukurto daikto, staptelėti istorijoje. Staptelėti bendrystė šį rugsėjo 19 kviečia į kelionę, kurie susitiks tikėjimas, kultūra, menas, istorija ir bendruomenė Pakalnių bažnyčiai 25. Utenos kultūros centro dailės galerija Art Vilnius 2026 dalyvaus meno mugėje spalio 1-4 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks 17-oji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius 26, kuris suburs 69 galerijas. Tai didžiausia Baltijos regione šiuolaikinio meno mugė. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien vietomis trumpas lietus. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos, rytoj dieną vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
6: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
0: Reklama.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Reklama baigėsi.
7: Nori rasti priešų, jų visur rasi. Jų rasi biblioteką, jų rasi. Bet kur, parduotuvėje, kur tik nori. Vien priešai. Bet lygiai taip pat gali rasti draugų. Ką renkiesi? Aš renkuosi, kai tik tai sąmoningai įjungi savo smegenis, tai aš renkuosi draugų.
2: Čia.
6: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
8: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
5: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Studijos svečias prie mikrofono Angelė. Kai eilėraštis tampa daina, o gyvenimo akimirko žodžiais. Šiuo metu spalio 3 dieną, šeštadienį 14 valandą, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje poezijos ir dainuojamosios poezijos vakaras Rūkų karoliai. Na, o šiandien mūsų radio studijoje laidoje studijos svečias vieši šio vakaro pagrindinė viešinė poetė, autorinių dainų kūrėja ir atlikėja, pedagogė, fotografė. Vokalinio ansamblio Sodeikiečių gaida vadovė Audronė Misiukaitė. Audronės gyvenime daugybė kūrybos kelių, daugiau nei 10 metų fotokorespondentės, darbas, fotografijos, parodos, muzika, mokiniai, Sodeikiečių gaida, autorinės dainos ir žinoma poezija. Naujoji knyga Rūkų karoliai – tai eilėraščiai, kuriuose telpa kasdienybės, akimirko, žmogaus jausmai, prisiminimai ir gyvenimo pajauta. Apie tai, kaip gimsta eilėraštis, kada žodis tampa daina, ką reiškia kurti tyliai ir kukliai, tačiau būti pastebėtai bei mylimai savo krašto žmonių, pokalbį su Audrone Misiukaite. Rudenio pasiutęs vėjas, vėjas iš daigų mėgėjas plėšė lapą paskutinį, nusinešt kažkur mėgina. Sveiki, Audrone, labai gerai nuteikė jūsų eilės pasitinkant rudenį. Na, kaip jau minėjau, spalio 3 Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje pristatysite naują savo poezijos knygą Rūkų karoliai, pats pavadinimas labai vaizdingas, kaip gimė tie Rūkų karoliai, kada juos pradėjote rinkti, nuo ko prasidėjo ši knyga.
9: Labadiena visiems. Rūkų karoliai atsirado turbūt ne iš karto, kažkiek tai laiko po pirmos mano poezijos knygos pasirodymo Graudulio medus, maždaug prieš 20 metų, gal jau ne daugiau, tiksliai nesuskaičiavau, kaupėsi po truputėlį tie eilėraštukai, vieni patekdavo į spaudos puslapius, į leidinius, tai Verdenės almanachus, kiti tiesiog pasimėtė tai ant palangės, tai nukeliavo į stalčių ir ilgainiui įsirutuliojo mintis, galbūt reikėtų sudėti viską į knygą. Taip pat ir susidėliojo tokia kukli surinktinė.
5: Tai tie karoliukai visur buvo ir ant palangės, ir kur ateina mintis, ten ir parašo, taip ir įdedat.
9: Galima sakyti.
5: Jūsų, Audronė, gyvenime labai daug skirtingų veiklų. Muzika, pedagogika, fotografija, žurnalistika, poezija, dainos, kolektyvoj vadovavimas. Ar pačiai atrodo, kad tai atskiros veiklos, ar vis dėlto visa tai yra vienas toks kūrybinis pasaulis?
9: Na, kažkaip tai turbūt pats gyvenimas kai ką padiktuoja ir sudėlioja į tam tikras vietas. Turėčiau turbūt tam tikrą prasme apkaltinti gerąją prasme. Turbūt savo tėvus, kurie irgi nebuvo taip tokios, kaip sakyt, vienos krypties, vienos veiklos žmonės. Mama buvo kultūros darbuotoja. Ir muzikos mokytoja, groja ne vienu instrumentu, tikrai nemažą laiką griežė smuiku ir tenos kultūros namų tuo metiniu dar kapeloje vadovaujamoje Algirdo Palskio. Vadovavo daugeliui meno kolektyvų. Tėtis buvo bibliotekininkas, gimiau knygų apsuptyje. Be to labai turėjau gerus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus. Daugelių 8-metėje mokykloje mokytojas Danas Kairys, poetas, kuris tikrai įkvėpė meilę, galbūt pažadino meilę, dėmesį poetiniam žodžiui. Vėliau tai pratėsė vidurinėje mokykloje mokytoja Danutė Stanienė. Ačiū jiems, kad ir savo tėvams, kurie iš anapusybės turbūt stebi ir galbūt atsiunčia kažkokį ženklą ir kritikos, ir vertinimo, ir visą tai kažkaip tai priimu. Ir einu taip, kaip tie keliai gyvenimo keliai tiesiasi man po kojom.
10: Taip. Na, džiugu, kad tokia savotiška tasa, vėliau pakalbėsime ir jūsų dukra į tą pasaulį, irgi muzikinį ir gal ir daugiau tokių talentų turi kaip ir jūs. Esate sakiusi, kad fotografija kadaise buvusi tapusi jūsų profesinė tokia kasdienybė. Fotografas fiksuoja tai, ką pamato akimis, o poetas tai, ką pajunta. Kada šiandien į gyvenimą žvelgiate kaip fotografija, kada kaip poetė, o gal kada ir melodija nuskamba jūsų ausyse?
9: Na, aš laikau save gamtos vaiku. Gimiau kaime, tarp miškų, tarp tėvars sodinto obelų, supo toks tikras natūralus pasaulis ir tai turbūt susišaukė su ta prigimtimi lyriška. Ir vėlgi tėvelis kaltas, kad išmokė fotografuoti ir labai rūpėjo, labai norėjosi tuos vaizdus, tuos gražius peizažus įvairiais metų laikais pasaulės globa, kuri visą dieną keičiasi savo spalvas visai kitokias pasiūlo, norėjosi viską užfiksuoti ir aišku, tuo metinė fotografija buvo visai kitokia nei dabar, buvo juodai balta ir nuotraukų gamybos procesas yra stipriai pakitęs ir turbūt šias dienas žmogui sunkiai beįsivaizduojamas. Tai matyt, vis tik tai tuose vaizduose gamtoje yra daugiausia tos poezijos ir atsirado toksai sąskambis ir kažkur tai gyvenimui taip pasisukus. Atitinkamais kampais aš visada sakau, kad tai ne mes viską sugalvojam, mums yra sugalvota, tik tai mes tą pastebim, paimam, pasiemam ir nešamės. Tai vat ir kažkaip tai pavyko kažką ir realizuoti turbūt, kiek pavyko, kiek ne, bet yra jau dabar istorija.
10: Tai vieni pastebė, o kiti pro šalį praeina, ką mums gyvenimas duoda. Jūsų eilėraščiuose nėra regis norą nustebinti sudėtingai žodžiais, jie gana paprasti artimi kasdienybei, bet už to paprastumo slypi mintis, kas jums yra tikras eilėraščio paprastumas. Sako, paprastume slypi genialumas, aš kažkada prisiminiau dabar va, girdėtą mintį.
9: Na, aš kažkaip tai dirbtinai nesiekiu jokių to eilėraščio formų. Kažkaip savaime susidėlioja, aišku, turi tuos žodžius parinkti, kad tai, ką tu jauti, ką tu nori pasakyti, kad būtent per tą žodį atsiskleistų. Galbūt reikėtų dar pasakyti tai, kad labai sunku įvardinti, kaip tas eilėraštis atsiranda, nes eilėraštis tai yra vis tiek, tai yra širdies kalba, o jau jo vertinimas jau proto reikalas ir nemanyčiau, kad tai yra labai, būtų paprasta įvardinti.
10: Na, kiek jūsų eilėraščių yra tapę dainomis? Juk ištarta žodis ir sudainuota žodis kartais skamba visai kitaip, ar rašydama kartais jaučiat, kad vieną dieną eilėraštis galėtų tapti daina?
9: Oi, suskaičiuotai tikrai neturiu suskaičiavus kiek, nu, nėra labai mažai, bet nemanyčiau, kad ir daug, aš nesu produktyvi, taip jau ten rašanti. Yra eilėraščių, kurie ateina kartu su melodija, numatyti, šiaip vat eilinį eilėraštį rašant, numatyti, kad virs daina, dažniausiai man nepavyksta ir to nesistengiu daryti, o kartais norisi kažką dainuoti, ateina melodija, tai tada jau pasižiūriu, kaip kurį čia eilėraštį tai melodijai pritaikyti ir kad čia galima būtų įsireikšti šituo atveju.
10: Na ir eilėraštis tarp eilučių. Neseniai jūsų dukra Aušra, kūrybinio vardu Ežerėja, išleido dainą, sukurtą pagal jūsų žodžius. Koks jausmas išgirsti savo eilėraštį jau nebe kaip tekstą, o kaip dukros balsu tapusią dainą. Šią dainą transliuojame ir Utenos radio eteryje. Ar jums irgi skambėjo, ar dukrai skambėjo, kaip čia įvyko tokia mamos ir dukros sinergija? Kai atsakysi, tada jau paklausysim jūsų dukros dainuojamas jūsų eilėmis dainos.
9: Na, objektyviai vertinti man labai sudėtinga šituo atveju, nes šitą dainą aš išgirdau dar prieš pasirodant viešajame eteryje ir jausmas, na, sunkiai nupasakojamas iš tikrųjų, tai

0: kūrybos gražios šviesios.
1: Na, tikrai, manau, ir Utenos radio klausytojai linkė jūsų dukrai kūrybinio vardu Žerėja, Aušrai, tikrasis vardas kūrybinės sėkmės. Na, o dabar per traukėlės metu pasiklausykime, kaipgi skamba ši daina. Gal paskui Audronė pasakys, ką norėjo pasakyti tarp eilučių.

Na, labai gražiai nuskambėjo Žerėjos daina tarp eilučių, kurios eilės yra mamos Audronės Misiukaitės, o jūsų dėmesio į laidą studijos svečias, kalbame apie naują eilėraščio Audronės rinkinį Rūkų karoliai, o tarp eilučių, tai iš naujo albumo ar iš senesnio?

0: čia yra senesnės kūrybos eilėraštis.
1: Senesnės kūrybos eilėraštis. Tai jūsų kūrybinis kelias prasidėjo ne vakar. Pirmoji knyga išleista dar 2004 metais, taip? Kas per tuos metus pasikeitė jūsų pačios santykėje su žodžiu, ar šiandien rašote kitaip negu tada?
0: Nemanau, kad kažkas labai stipriai pasikeitė, tiesiog galbūt atsirado daugiau gyvenimo patirčių, iš gyvenimo apskritai. Eilėraštis tiesiog galbūt išliko toks pat savo, sakykim, kaip aš jį suprantu, kaip aš jį noriu perteikti. Nemanau, kad pats eilėraštis kažkuo pakito. Aišku, yra temų gal atsiradusių naujų, tai diktuoja gyvenimas.
1: Knygoje, kaip suprantu, daug to, kas išgyventa, pamatyta, pajausta, ar poezija jums labiau būdas papasakoti kitiems, ar pirmiausia būdas pačiai sau susidėlioti pasaulį?
0: Žinot, aš tiesiog nevertinu nei taip, nei kitaip. Eilėraštis atsiranda tarsi iš niekur. Vat kartais eini ir atplaukia. Tai lūtė, tai mintis bandai dėliot, kartais net su žingsniais derini. Tai vat tas eilėraščio atsiradimas yra tam tikra paslaptis, bent jau man. Aš nesistengiu turėt kažkokiu tai planu, vat parašysiu eilėraštį šiandien arba ten rytoj ir išleisiu knygą jokiais būdais.
1: Tiesiog kažkada. Na, gal dėl to, kad gyvenime jūsų daug žmonių, mokiniai, kolektyvo nariai, scenos partneriai, literatai, kultūros žmonės, ar žmonės jų likimai, pokalbiai net maži, kasdieniai susitikimai tampa jūsų kūrybos dalimi, ar kaip minėjote, gamtos toks pajautimas, kas?
0: Na, visa tai, su kuo tenka susitikti, bendrauti, yra tas fonas turbūt, kur tavo siela bando rasti vietą, paskui, aišku, gal kažkas tai daro įtaką, bet niekada neužsiemė tokiamis analizėmis. Džiaugiuosi, kad dienos yra pilnos veiksmo. Tai gal yra tam tikra atgaiva, kad ir skaityt vat, ir kitų kūrybą, ir klausytis, ir dainų. Tiesiog menas šituo atveju yra sielos skaidrintoje, tokie vaistai gal šitam išprotėjusiam pasaulyje.
1: Na, tikrai. Esate Utenos literatų klubo Verdenė, narėjau davaujate su deikiečių gaidai. Kuriate ir atliekate autorinės dainas, ar kūryba jums svarbesnis pats toks buvimas scenoje, ar tas ryšys, kuris užsimesga su žmogumi kitoje scenos pusėje?
0: Tas ryšys su žmogumi yra labai svarbus. Aš ir su deikiečių gaidos vadove tapau kažkaip tai netyčia, tiesiog neliko vadovo kolektyvui. Aš į tą kolektyvą atėjau kaip eilinė muzikantė. Po to keitėsi vadovai ir vadovų iš vis neliko. Ir atsitiko taip, kad moteris tiesiog dainininkės prašė pavadovauti joms, nes jos labai norėjo dainuoti. Tiesiog įsiklausiau, gal mūsų ir sielų, ir bendrystė yra tam tikra gal meilė dainai, dalintis tą dainą ir dalintis širdžių šilumai per dainą mus kažkaip tai suartino. Tai manau, kad ir daugelį kitų atvejų yra tokių dalykų, kad tu susidraugauni, tiesiog būni kartu su tai žmonėmis, kurie yra tau artimi savo sielą.
1: Minėjot, kad jau su deikiečių gaidai jubilėjiniai metai, tai ar visus tuos metus vadovaujate, ar...
0: Ne visus, 14 metų. Kažkur gal apsirinku, reikėtų pasitikslint, ar ten jubilėjui.
1: Esat labai kukli apie savo veiklą, turbūt kalbate gerokai mažiau, negu apie jūs galėtų papasakoti žmonės, kurie jūs pažįsta. Ar kūrėjai apskritai sunku kalbėti apie savo kūrybą?
0: Tai be abejo. sunku. Nes, nežinau, bent kaip man, tai ta kūryba, kaip jau minėjau anksčiau, kad kažkaip tai išplaukė iš tam tikrų išjautų, iš patirčių. Tiesiog nėra prasmės vertinti, vat, nebent gali vertinti tik tai savo jau galutinę išraišką, ar tau pavyko, ar ne, jeigu skaitai po kurio laiko eilėraštį ir jis skaitosi, tai gal ir neblogai kas nors gavosi, bet būna, aišku, ir kitokių patirčių, atrodo, aš nežinau, gal čia nuo kokios vidinės būsenos, nuo tos dienos, kažkokio tai nematomo ritmo skaitai ir atrodo, nu ir kaip aš čia taip kvailai galėjau parašyti nemokšiškai ir panašiai.
1: Narukų karolė jau ne tik knyga, bet ir gyvas susitikimas su skaitytojais, kuriame eilėrašiai bus skaitomi, dainuojame tarp jų pokalbį apie kūrybą ar būtį. Ko labiausiai norėtumėte iš šio vakaro, nes Miškinių bibliotekoje dalyvaus ir poetė Rūta Mikulėnaitė Jonuškienė, dainų kūrėja ir atlikėja jūsų dukra Aušra kūrybinio vardo Žerėja ir jūsų kolegė. Akordeonistė Renata Buzėnaitė, ko labiausiai norėtumėte šio vakaro?
0: Na, labiausiai tai norėtųsi abipusio dialogo su klausančiais. Gali jis būti tylus, gali būti nebylus, gali būti žodžiais išreikštas ar dar kažkuo kitu, bet būtent to, nes menininkui, bet kuriam yra bet ta publika, tas ryšys su matančiais, klausančiais, tai yra svarbiausia, nes lyg tai rašai savo, bet jeigu visai niekam nieko neparodytum, tai turbūt ta kūryba neturėtų vertės ir prasmės.
1: Taip, tai gal tada ir paskaitysit poezijos, o paskui jau laidos pabaigai paprašysim audronės ir padainuoti kokią autorinę dainą.
0: Na, gerai, tai tuomet paskaitysiu iš Rūkų karolių keletą eilėraščių. Mano mūzos, parnasai, pegasai, jau gerokai seni, nusilesę, iš galvojimų glėbio pabėgę, tūno savo laukimų palėpiai. Nubelstais, nukleiptais sanariais, pargirgždės gal kada, gal pareis, netikėtais ženklais, popieriniuos laivuos, nemiegojimų upėm atplauks, atliuliuos, ir mes švesim rytinę šviesos prisigėrę, naują pradžią naivios pasakėlės. Užsigeisiu pabūti vaiku, nors kažin, ar buvau kuo kitu. Atmintis iš namų ūkio. Bėga palei vieškelį juodas paršelis, kaimynų šernų pramintas. Laisvė nuskilo jam, lyga gavus, kad kitų gardininė užkrėstų. Grįžta namo kaip šuniokas, aplakstęs kraštus, kuriuos aplankyti turėjęs. Taip ir pasveiko per vasarą. Lašinio prieaugino ir sulaukė visiems paršeliams skirto likimo.
1: Na ir susitikimai dar bus su jūsų poezija ir pristatymas Rūkų karolių Užpaliuose ir Milkuškų bibliotekoje Švenčionių rajone. Užpaliai, tai Utenos rajonas, o kaip čia dabar Švenčionių?
0: Na, čia Švenčionis atrado Rūtą Mikulėnai, tai Jonuškienė, kada su poezijos pavasario programa keliavo per Lietuvą ir taip iš pokalbio su to krašto bibliotekininkė turbūt išsikalbėjo apie mūsų programą, mūsų tokį duetą susiformavusi Rūkų karolių dėka ir jie mielai pasikvietė į Švenčionių rajoną tą Mikuškų biblioteką.
1: Rūta buvusi jūsų kolegė, taip?
0: Taip, mes dirbam Utenė laikraštyje tuometinė.
1: Dvi puikios poetės, labai tokios nuoširdžios, iš sielos kalbančios. Tai Audronė, gal šį pokalbį galėtume užbaigti Ar tai vienu jūsų knygos Rūkų dar Karolio eilėraščių, kuris jums labiausiai prie širdies ir, aišku, autorinė daina.
0: Tuomet paskaitysiu, galbūt ne pats gal artimiausias, sunku įvardinti tokį, sakau, kiekvienas eilėraštis priklauso nuo dienos turbūt, bet paskaitysiu štai šitą. Vaikeli, kada tu spėjai išaukti savo pilką žemynį paltelį, ta su švelnė dirbtinio kailio apykaklė ir futbolo kamuolį priminančiomis agytėmis. Keliavome per miestą, sėdėjai rogutėsi, kritos naigės, didžiulės, lyg balti audeklo lapeliai. Jos krito ant tavo paltuko ir veido, gyniais ir rankytėmis, snaigės atrodė grėsmingos ir baisios. Paskui krito druska ir cukrus, krito sūrūs ir saldūs pažinimo vaisiai, diena iš dienos, metai iš metų, o tu vis dar mokais atskirti, kur kas, ar išmoksi vaikeli.
1: Na ir dabar paprašysime atlikti autorinę dainą, kol ruošiasi, tai dar noriu priminti, kad šių metų spalio 3 dieną, šeštadienį 14 valandą, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje, poezijos ir dainuojamosios poezijos vakaras Rūkų karoliai.
0: Padainuosiu eilėraštį, kuris vadinasi Drugelio išlydėjimas.

ir jis atsibosta. Skrisk, kol naktis žiedų žvilgsnį užspaus, kol žvaigždynai pažvelgs iš dangaus. Skrisk, esi pakilimo take, aš sikiu

0: skrisk. Esi pakilimo take. Aš sykiu su tavim, jeigu ką.
1: Na ką, dėkojame Audronijai už dainas, už eiles, už širdies šilumą. Na, skriskite, nes yra į jūsų šią dieną ir dėliokite savo karolius. Linkime Audronijai sėkmės kūryboje ir aišku priminame, kad tikrai verta ateiti spalio 3 dieną, 6.14 valandą. Į Antano ir Motiejaus Miškinių viešąją biblioteką pasinerti į poezijos ir dainuojamosios poezijos vakarą Rūkų karoliai. Taigi šiandien viešėjo poetė, autorinių dainų kūrėja, atlikėja, pedagogė, fotografija, vokalinio ansamblio Sudeikiečių gaida, vadovė Audronė Misiukaitė. Taigi dar kartą dėkoju Audronė ir linkiu jums kūrybinės sėkmės.
2: Ačiū jums.
3: O laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai nieks nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė yra vienas svarbiausių žmogui dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
4: Čia.
5: Čia.
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
6: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmones, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atleido šalies generalinį prokurorą, kuris yra kaltinamas kyšininkavimu. Apie Ruslano Kravčenkos atleidimą Zelenskis pranešė vyriausybės dekretu. Kravčenka kaltinimus neigė savo Telegram kanale, jis pranešė, kad šiuo metu yra išvykęs iš Ukrainos ir pradėjo teisinius veiksmus prieš Nacionalinio antikorupcijos biuro vadovą, kaltinamas jį oficialių dokumentų klastojimu. Būtent antikorupcinio nacionalinio biuro vadovas ir tyrėjai šį mėnesį atliko kratas generalinio prokuroro biurą ir pareiškė atskleidę tinklą, kuris ėmė kyšius už nusikalstamų skambučių centrų plovusių didžiulius pinigus apsaugą. Pareigūnai teigė, kad pinigai buvo naudojami nekilnojamam turtui, papuošalams ir kitoms vertybėms pirkti. Sulaukė 107 metų amžiaus mirė seniausias holokaustą išgyvenęs žmogumi Izraelyje laikytas Jehudas Aharonas Vildavskis. Pirmadienį pranešė Izraelio žiniasklaida. Remiantis Aušvico Birkenau memorialų ir keletų Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 metais Lenkijoje gimęs Vildavskis mirė sekmadienį. Užuojautą Vildavskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas. Teigiama, kad jis be kitako išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą, o didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu. Tuo tarpu į Izraelį jis emigravo 1950 metais. Popiežius Leonas 14-asis pirmadienį atšventė savo 71-ąjį gimtadienį, tačiau dovanų gavo Vatikano darbuotojai. Vatikanas paskelbė popiežiaus dekretą, kurio panaikinami 2021 metais daugelį darbuotojų palietė atlyginimų apkarpimai. Tokį žingsnį šventajam sostui ėmus išlaidų taupimo priemonių COVID-19 laikotarpiu žengė tuometinės popiežius Pranciškus. Dekrete popiežius Leonas 14-asis teigė, kad algas mažinančios priemonės dabar gali būti atšauktos, nebejojant, kad šventojo sosto ar Vatikano valstybinės institucijos įvairiomis priemonėmis toliau vykdė savo įsipareigojimą užtikrinti ekonominį tvarumą. Buvęs NATO vadovas Jensas Stoltenbergas dalinsis Miuncheno saugumo konferencijos pirmininko pareigomis ir su kolege iš Vokietijos, kad galėtų susitelkti į Norvegijos finansų ministro pareigas. Pirmadienį pranešė susijusios šalys. Dešimtmetį transatlantiniam gynybos alijansui vadovavęs 67 metų Stoltenbergas 2024 metais buvo paskirtas vadovauti šiam kasmetiniam renginiui, kuris yra vienas didžiausių saugumo ir gynybos klausimams skirtų susitikimo. Tačiau jis atidėjo pareigų perėmimą po to, kai 2025 metų pradžioje jo draugas Norvegijos premjeras Jonas Gahre Store pakvietė jį dirbti vyriausybėje. Pirmadienį viršalis paskelbė, kad Stoltenbergas pirmininkavo konferencijai pareigomis dalinsis su Vokietijos diplomate Helga Schmidt. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandolinio atgrasimo iniciatyvos bendrame pareiškime. Pirmadienį paskelbė šalis Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, o paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo brandolinį atgrasimą Europos sąjungininkėms žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Suomija nusprendė prisijungti prie pažangiojo atgrasinimo, pareiškė abi šalis – Suomija ir Prancūzija. Artimiausiais mėnesiais bus įkurta branduolinė valdymo grupė, kuri pradės įgyvendinti šį bendradarbiavimą. Tuo tarpu Estija taip pat tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasimo iniciatyvos naujienų agentūrai pirmadienį sakė Estijos ministras pirmininkas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Jemeno hučiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybė ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigė, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį karinius taikinius Saudo Arabija paleido 10 dronų ir balistinių raketų. Sukilėliai dislokavo kovotojus Didžiojo Chanišo ir Mažojo Chanišo salose esančiuose 160 km į šiaurę nuo Bab al-Mandebo. Sąsiūrė, taigi du vyriausybės pareigūnai ir vienas hučių atstovas. Hučiai perėmė salas po to, kai šimtai su vyriausybės susijusių pajėgų pasitraukė iš salyno, teigė anonimiškai kalbėję pareigūnai. Danijos ministrė pirmininkė pirmadienį pareiškė esanti optimistiškai nusiteikusi, kad Danijos Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos darybos pradėtos Jungtinėms Amerikos valstijoms pagrasinus perimti šią teritoriją gali padėti įspręsti ginčą. Anksčiau šiais metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tvirtino, kad Vašingtonui reikia kontroliuoti Grenlandiją autonominę Danijos teritoriją dėl nacionalinio saugumo priežasčių, bet galiausiai atmetė galimybę jėgą aneksuoti salą. Sausio mėnesį buvo sudaryta aukšto lygio darbo grupė, joje dalyvauja Danijos Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos atstovai. Tačiau nuo jos įkūrimo apie darybo eigą buvo paskelbta nedaug informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė esas atviras deryboms su Iranu. Keliomis savaitėmis anksčiau Trumpas teigė, kad dar per anksti sudaryti susitarimą su Teheranu dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Žlungant Irano tauta labai stipriai nori greitai sudaryti susitarimą. Aš nuspręsiu, ar Jungtinės Amerikos valstijos nuspręs bendradarbiauti šiai idėjai, esame atviri. Savo socialiniame tinkle rašė Donaldas Trumpas. Pagrindinių Škotijos, Šiaurės Airijos ir Velso partijų lyderiai pirmadienį bendru susitarimu patvirtino savo tautų teisę į apsisprendimą, pasirašydami bendrą dokumentą per retą susitikimą Velso sostinėje Kardife. Mūsų tautos turi teisę į apsisprendimą, jokia Vestminsterio vyriausybė neturi teisės blokuoti demokratijos ar griauti principų, kad mūsų žmonės patys prie savo ateitį. Teigiama memorandume, kuriame minima Jungtinė karalystės parlamentas Londone. Visos trys partijos Škotijos nacionalinė partija, Velso Plaid Cymru ir už Airijos susivienijimą pasisakantį Šiaurės Airijos Sinn Féin siekia atsiskirti nuo Jungtinės karalystės, tačiau turi skirtingas pozicijas dėl to, kaip ir kada tai galėtų įvykti. Maskva laiko Arktį svarbia pasaulinės valstybių konkurencijos zona, o jos didėjantis aktyvumas, įskaitant raketų bandymus tolimojo šiaurėje, tai patvirtina. Pirmadienį žurnalistams prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje pareiškė Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Ji pabrėžė, kad Rusija atidaro buvusios sovietinės karinės bazės tolimojo šiaurėje, atlieka raketų bandymus ir aiškiai parodo, kad tai yra labai svarbus regionas. Kallas pridūrė, kad dėl klimato kaitos atsiranda naujų jūros kelių. Jie tampa vis svarbesni pasauliui. Didėjant galios konkurencija čia yra išties unikali, sakė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė. Pirmadienį iš pareigų pasitraukė Sakartvelo valstybės saugumo vadovas, stabdomas dar vieno aukšto rango pareigūnų, kurio atsistatydinimas pabrėžė valdančiosios partijos nusisukimo nuo vakarų ir demokratijos normų nesilaikymo skatinimą politinį nestabilumą. Pareigūnai iš savo postų traukėsi šaliai jau ilgą laiką tęsiantis politiniai krizai susijusiai su tuo, kad valdančioji partija Sakartvelo svajonė pakeitė šalies kursą nukreiptą į integraciją su vakarais. Analitikai teigia, kad šie pokyčiai rodo nesutarimus valdančioje elito sluoksniuose. Na ir pabaigai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tarpusavyje supriešino savo kabineto narius, versdamas juos varžytis dėl taškų prieš lapkričio pradžioje planuojamus vidurio kadencijos rinkimus. Neformaliai kabineto kelionių varžybomis pramintame konkurse jo kabineto nariai gauna taškų už apsilankimus sviruojančiose valstijose rinkimo apygardose, kuriuose numatoma įtempta kova tarp dviejų partijų ir už išreikštą paramą respublikonų kandidatams. Baltuosiuose rūmuose sklando gandai, kad daugiausia taškų surinkęs ministrų kabineto narys bus pakviestas vakarieniauti su šalies vadovu. Tuo metu pareigūnai leidiniui tvirtino, kad nugalėtojas gaus tik galimybę pasigirti pergalę. Kaip skaičiuojama The Atlantic, tikėtina, kad šį konkursą laimės smulkio verslo administracijos vadovė Kelly Loeffler. Per visą varžybų laiką nuo atminimo dienos minimos gegužės 25-ąją iki darbų dienos savaitgalio rugsėjo 5-7 dienomis pareigūnė net 18 kartų apsilankė valstijose, kuriuose rinkimų kova paprastai būna itin atkakli. Visgi, jie jau pasklido ir kalbų, kad konkursas pratestas iki lapkričio mėnesio. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antradienio dieną vietomis trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Įdienojus sulauksime 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantys į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Diena yra rugsėjo 15 diena, antradienį, saulė teka 6:49 minutės, leisis 19:39 minutės. Dienos ilgumas 12:50 minučių. Varduvės švenčia Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Šiandieną minima pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena bei tarptautinė demokratijos diena. Taigi rugsėjo 15 minima tarptautinė demokratijos diena ir šios dienos tikslas informuoti visuomenę apie pagrindinės demokratinės vertybės ir demokratijos būklę pasaulyje, skatinti dialogą ir toleranciją. Demokratija – tai valstybės valdymo forma, kai visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. Demokratija plačiai prasme – žmogaus laisvė išsakyti savo nuomonę. Tad būkite demokratiški ir, žinoma, neužkirskite kelio pasisakyti, kad ir skirtingai nuomonei. Darbingos dienos puikaus antradienio jums linkiu Utenos Radio Banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Kiekvieno metu rugsėjo 16-22 dienomis minima Europos judumo savaitė, kurios nacionalinė koordinatorė Lietuvoje susisiekimo ministerija. Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius kviečia švietimo įstaigas bendruomenės, savivaldybės įstaigas organizuoti veiklas skirtas paminėti šiai aplinkos sauginiai iniciatyvai. Informacija per renginius skirtus paminėti Europos judumo savaitę ir ar dieną be automobilio, kuri minima rugsėjo 22-ąją, prašoma pateikti Europos judumo savaitės puslapyje arba Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriui iki šių metų rugsėjo 15 dienos imtinai. Taip pat kviečiama dalyvauti renginyje Pažink Uteną pėsčiomis 10 tūkstančių žingsnių, kurį organizuoja Utenos kraštotyros muziejus. Renginys vyks šių metų rugsėjo 16 dieną nuo 17 valandos rinktis Utenos kraštotyros muziejus adresu Utenio aikštė 3 Utena. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad sudaryti šių metų nenaudojimų apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašai. Informuojama, kad vadovaujantis nenaudojimų apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašų ir atsižvelgus į komisijos sudarytus sklypų sąrašus patvirtintas nenaudojimų apleistų nuosavybės teisę valdomų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Į sąrašus įtraukti 4 žemės sklypai, kuriems bus taikomas 4% žemės mokesčio ir ar žemės nuomos mokesčio tarifas. Išsamesnė informacija svetainėje www.utena.lt. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą ir rengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste šalia Circle K degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenys, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą ir rengti išorinę reklamą. Paraiškų teikimas iki šių metų spalio 1 dienos 13 valandos. Konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus. Nuo leidimo išdavimo dienos išsami informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Kaip informuoja Utenos ligoninė, kol konsultacijų poliklinikoje vyks remonto darbai, gydytojo kabinetai laikinai perkeliami pagrindinį ligoninės pastatą. Šiuo metu gydytojo kabinetus rasti iš rubinės pusės pirmame aukšte. Utenos bendruomeniniai šeimos namai kviečia registruotis į nemokamą paskaitą seminarą paauglių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas drausti ir bandyti suprasti. Sužinote, kad jūsų paauglys išbandė alkoholį, elektroninę cigaretę ar dar ką nors, pirmosios reakcijos šokas, pyktis ir baimė. Norisi drausti, bausti, uždaryti namuose ir pasakyti, aš tavo amžiai taip nesilgiau. Bet ar tikrai draudimas yra atsakymas, dažnai kalbame apie paauglių vartojimą kaip apie problemą, kurią reikia iš karto sustabdyti. Šis seminaras apie tai, kad už kiekvieno paauglio pasirinkimo slypi žinutė, kurią verta išgirsti apie tai, kad supratimas nepašalina ribų, priešingai padeda jas kurti prasmingai. Kaip kalbėti su paaugliu apie sudėtingus dalykus išlaikant ryšį ir pasitikėjimą. Lektorė psichologija Valija Šap. Rugsėjo 15 dieną Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre nuo 18 iki 19 valandos 30. Vaiko teisų gynėjai tęsė tradiciją per rugsėjo mėnesį daugiau nei 28 tūkstančius visos šalies pirmokų pasieks vaiko konstitucijos tarp jūrų tenos. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė džiaugiasi, jog vaiko teisų gynėjai kasmet puoselėdami gražią tradiciją gali prisidėti prie pilietiškos ir samoningos jaunosios kartos ugdymo. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams, kuriuose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėtis su šiuolaikiniais vaikais bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti. Į mokomosius dalykus vaiko teisės ir atsakomybės svarbu žinoti ne tik patiems vaikams, bet ir juos supantiems aplinkiniams. Šiuo metu rugsėjo 12-13 dienomis Utenos kultūros centro moterų choras Sėlyje leidosi į prasmingą muzikinę kelionę po Telšius ir Varnius. Kelionės metu choristės ne tik susipažino su turtinga šių Žemaitijos miestų istorija ir aplankė įspūdingas jų vietas, bet ir savo dainomis pripildė dvi išskirtines sakralinės erdvės. Choras koncertavo Telšių Švento Antano Paduviečio katedroje ir Varnių Šventų Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Šiuose šventovėse suskambusios dainos kūrė ypatingą bendrystės, ramybės ir dvasinio artumo atmosferą. Muzika dar kartą priminė, kad jį geba sujungti žmonės, paliesti širdis ir padovanoti nepamirštamų akimirkų. Kolektyvas nuo širdžiai dėkoja Telšių Švento Antano Paduviečio katedros administratoriui kanoninkui, teologijos licencijatui Vygintui Gudeliūnui ir Varnių parapijos klebonui kanoninkui teologijos licencijatui Andrėjui Sabaliauskui už šiltą priėmimą, nuo širdų bendravimą ir galimybę koncertuoti šiuose didingose šventovėse. Rugsėjo 14 dieną vyko jaunimo savanoriškos tarnybos savanorius priimančių organizacijų mokymai, kuriuose pristatytos programos naujovės ir ateities perspektyvos, o mokymų dalyvius pasveikino Utenos jaunimo tarybos pirmininkas Linas Bražionės. Džiugu, kad Utenos rajone jau yra 14 jaunolius priimančių organizacijų, besidominčių savanorystė jaunolių skaičius taip pat auga. Jaunimo savanoriška tarnyba – tai 6 mėnesių programa 14-29 metų jaunuoliams suteikianti galimybę įgyti naujų įgūdžių, geriau pažinti save ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Sėkmingai baigę programą jaunuoliai gauna pažymėjimą suteikianti ir 0,25 papildomo balo stojant į pirmosios pakopos studijas. Daugiau informacijos apie jaunolius savanoristai priimančias organizacijas galite rasti www.volunteering.lt. Metų laikai greitai keičia vieni kitus, tad jau po truputį ruošiamės didžiosioms žiemos šventėms. Kad miestas per kalėdas suspindėtų, dar jaukiau ieškoma dviejų sidabrinių eglių, kurio šventinių laikotarpių papuoštų Utenos miesto erdves. Galbūt jūsų kieme auga dailė eglė, kuri jau tapo per didelį, trukdo ar ją planuojate pašalinti šiemet. Ji galėtų tapti nuostabių švenčių simboliu ir džiuginti uteniškius bei miesto svečius. Eglė turėtų būti nežemesnė kaip 14 metrų, sveika, tanki ir taisyklingos formos. Jeigu turite tinkamą eglę ir norėtumėte ją padovanoti Utenos miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miesto.seniūnija@utena.lt, pridėti eglės nuotrauką ir informaciją, kurį auga siūsti iki spalio 15 dienos. Rugsėjo 18 dieną 16 valandą Utenos kultūros centro aikštėje įsisuksime į tradicinių šokių sukūrį. Etnokultūrinė akcija Visa Lietuva šoka 2026-ieji. Suburs folkloro ir tautinių šokių kolektyvų, švietimo įstaigų šokių klubus bei visus mėgstančių šokti. Esant blogam orui renginiais vyks Utenos kultūros centro mažoje salėje. Pakalnių švenčiausios treibės parapija kviečia staptelėti šių metų rugsėjo 19 dieną. Kartais vienai dienai reikia neskubėjimo, o kelių staptelimų. Staptelėti bažnyčioje, staptelėti prie meno kūrinio, staptelėti prie žmogaus sukurto daikto, staptelėti istorijoje. Staptelėti bendrystėje šį rugsėjo 19 kviečia į kelionę, kurie susitiks tikėjimas, kultūra, menas, istorija ir bendruomenė Pakalnių bažnyčiai 25. Utenos kultūros centro dailės galerija Art Vilnius 2026. Dalyvaus meno mugėje spalio 1-4 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks 17 tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Art Vilnius 26, kuris suburs 69 galerijas, tai didžiausia Baltijos regione šiuolaikinio meno mugė. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien vietomis trumpas lietus. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos, rytoj dieną vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17.

0: Popieriaus balsas.
1: Sveiki, jūsų dėmesį, Popieriaus balsas, laikraščių apžvalga. Ir kaip įprasta, pradedame nuo Utenos dienos. Straipsnio obolių metai po pernykščių nuostolių sulčių spaudyklos džiaugiasi derliumi. Po praeitų nuostolingo sezono sulčių spaudyklos džiaugiasi šiuo metu obolių derliumi prie spaudyklų išrikiuotos paletės su dešimtimis maišų obolių netrūksta, tačiau rugpjūtį praūžus audrai dalis vaisių spaudyklas pateko anksčiau neįprastai. Utenoje kaimynų gatvėje sulčių spaudyklą turintis Marijus Atkūnas sako, kad šie metai obolių derliumi džiugina. Pernai liūdna buvo, šiemet jau po audrų pradėjome dirbti. Spaudykla pradėjo dirbti ir rugpjūčio 23 dieną, kai žmonės suskubo gelbėti audros nukratytus obolius ir spaudyklas vežė dar ne visai prinokusius vaisius. Kitoje Utenos sulčių spaudykloje veikiančioje Molėtų gatvėje kalbintas Justinas Baliulis aiškino, kad labai gero derliaus nepakanka audros sutrumpino sulčių spaudimo sezoną, nes nukritus dideliam kiekį obolių ne visi spėjo juos rinkti ir vežti į spaudyklas. Taigi, obolių metai po pernykščių nuostolių sulčių spaudyklos džiaugiasi derliumi, apžvelgia Vakarė Dindaitė. Nunertų Utenos miesto fragmentu netrukus pasigrožėti galės visi norintys 765 Utenos gimtadienio proga rankdarbių klubas gerą blogą užmetimas nunėrė Utenos fragmentą, kurį pristatė miesto šventės metu ir visai netrukus mezgėjų bendruomenės kūrinių pasigrožėti galės visi norintys darbus. Bus eksponuos rugsėjo 28 spalio 11 dienomis prekybos centre Aušra. Gėsė sodelė vėl žydės vyšnios po praėjusiais sniegingos ir šaltos žiemos Tauragnuose esančiame Gėsės vyšnių sode išalo didžioji dalis vyšnių. Tačiau rugsėjo 8 dieną į talką susibūrė vietos žmonės čia pasodino 80 naujų vyšnaičių sodinukų. Tauragnų krašto bendruomenės pirmininkė Danguolė Trimonienė džiaugiasi ne tik atgimstančių sodų, bet ir žmonių atsiliepusių kvietimą padėti bendruomeniškumui. Utenoje aptartos regionų bibliotekų ateities galimybės, apie tai plačiau rašo Daiva Čepėminienė Utenos dienoje. Juventus palaikymo komandos šokėjų darbo užkulisiai, ko nemato žiūrovai Erikos Šerėnaitės straipsnis. Apie popamokinį užimtumą, ką renkasi vaikai ir kiek tai kainuoja tėvams, Daiva Šepėninės kalbinti žmonės atsako į žurnalistės klausimus. Jurginų žydėjimo šventės sudeikiuose tęsė daugiau nei dešimtmetį gyvuojančią tradiciją, taigi apie Jurginų žydėjimo šventę Utenos dienoje. Viena aktualiausių seniorų sveikatos problemų virškinimas, taigi apie virškinimą, kaip keičiasi žarnyno veikla, rašoma Utenos dienoje. Patarimai susiduriantiems su anemija, kaip padidinti hemoglobino ir feritino rodiklius ir apie odos problemas vyresnėme amžiuje. Rudens kokteilis Leliūnuose nuo skirtingų meno raiškų iki pokalbio apie Lietuvą. Antakalniai kaimo istorinė apžvalga apžvelgia Vytautas Indrašius dienos ir naktį su Utenos krašte. 8 mėnesių statistika, kiek išgelbėta gyvybių, prasideda taurių elnių briežiūroje, aplinkosaugininkai primena, ką svarbu žinoti. Ir dienos receptas sūrus batono apkepas su karamelizuotais svogūnais ir sūriu, horoskopai ir smagus anekdotai Utenos dienoje, bei primenama, kad galite įsigyti naują Indrajos numerį. Anykštoje mokytis aukštaitijos profesinio rengimo centre leido ne visiems. Šimtmečio proga vyskupas kalbėjo apie slopstantį tikėjimą. Anykščiuose Miglės Kosinskaitės paroda Bestia Urbis. Labi parke nepilnametė žaginas jaunuolis lieka laisvėje. septynmetis Anikštėnas Latvijos vicečempionas. Anikščių Antano Vienuolio progimnazijos pirmokas, 7 metų Majus Gruzinskas savaitgalį Pilskalnį Jekabpils savivaldybė. Prasoje laimėjo mini bagių lenktynės ir bendroje sezono įskaitoje tapo Latvijos autokroso vicečempionu, džiaugiamasi Anikštoje. Naujuosius mokslo metus Aukštaitijos profesinio rengimo centro Anikščių filiale šiais metais pradėjo 175 pirmakursiai, su Lantos filialu apie 320. Aukštaitijos profesinio rengimo centro vadovas Vladas Pusvaškis sako, jog prašymų mokyti šioje profesinėje mokykloje buvo kur kas daugiau, apie 500, tačiau švietimo mokslo ir sporto ministerija tiek mokinių priimti neleido. Šviesoforas nuo lapkričio pirmos dienos visoje Lietuvoje žalia šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės, praneša susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymu įtvirtinama vienoda tvarka visose šalies reguliuojamose sankryžose. Žalias signalas mirksės kartą per sekundę, taip iš anksto įspėdamas vairuotojus apie artėjantį jo pasikeitimą. Teigiama Anikštoje. Mūsų Ignalinoje rašoma informacija dėl vaistų, dėl kilusių audrų sukeltų elektros trikdžių. Dalis gyventojų neteko galimybės užtikrinti tinkamų vaistų laikymo sąlygų. Sveikatos saugos ministerija kartu su valstybinė ligonių kasa primena, kad siekiant užtikrinti nepertraukiamą gydymą, pacientai turi teisę pakartotinai gauti šaltai laikomas vaistus, o taip pat teikia rekomendacijas, kaip elgtis tokioje situacijoje. Baterijų atlikos, ką turi žinoti gyventojai, patarė mūsų Ignalina. Kasdien naudojame vis daugiau baterijomis įkraunamų elektros įrenginių, nuo telefonų, žmonių, laikrodžiausinių, vaikų žaislų, iki buities prietaisų, elektrinių įrankių bei transporto priemonių, ir nors vis dar vyruoja nešiojamosios baterijos, sparčiai daugia elektriniuose paspirtukuose, dviračiuose ir kitoje įrangoje naudojamų baterijų, kartais auga ir šių atliekų kiekis, todėl tinkamas baterijos surinkimas bei tvarkymas tampa vis aktualesnis. Taigi, mūsų Ignalinoje patariama, kaip skirstomos baterijos, kur atiduoti neveikiančias ar nesaugias naudoti baterijas. Lietuvos sveikatoje rasite straipsnių šokdins vadovus dar aukščiau, vadovas atlieka tiek užduočių, kad net laiko ir sveikata, sako Šilutės ligoninės direktorius Algis Tarkus, atsiliepęs telefonu iš reanimacijos skyriaus. Šį kart jis čia pacientas. Metų gale baigsis mano vadovo kadencija, nors galėčiau įtentrai su ligoninė atsisveikinsiu, teigia. Vadovas ministerijos vadovybė itin kritiškai vertina iki šiol susiklošusią praktiką, kai namųjų metų siektinos reikšmės patvirtinamos tik antroje namųjų metų pusėje, tai laikoma įdinga praktika, kurią bus siekiama pakeisti. Lietuvos sveikatą aiškino sveikatos apsaugos viceministrė Edita Gudišauskienė. Viceministras teigia, kvėpuoti bus lengviau. Verslai jau ketvirtus metus sėkmingai veikia nesilaikydami įstatymų, tai kėda valstybė apie neveikiantį elektroninių cigarečių skonių draudimą, sako naujasis sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas. Buvęs psichikos sveikatos skyriaus vedėjas žada ne tik išjudinti užstrigusią tabako kontrolę, bet ir iš esmės perrašyti visuomenės sveikatos finansavimo bei medikų paieškos taisyklės. Skelbiama Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniuose dienos pulsas, svarbiausia rugsėjo 15-osios įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Jie apkaltino Rusijos banką padedant Iranui išvengti sankcijų. Deividas Matulionis apie karių diviziją iki 2030 metų atsiranda niuansų, bet tikslas nesikeičia. Daugumos akcijų biržų indeksai smunka, nafta toliau brangsta. Taip skolina 100 milijonų eurų Klaipėdos uosto energetikos ir gynybos infrastruktūros projektams. Trečiadienį buvo šaukiama valstybės gynimo taryba. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį šaukė šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystimo klausimams aptarti. pranešė jo patarėjas Deividas Matulionis. Numuštas dronas tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso NATO naikintuvams Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso, pasakė šiuo metu neaišku, ar tai buvo Rusijos ar Ukrainos dronas. Lietuva ir Lenkija telks pajėgas, kad išsiaiškintų dronų incidentus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavu Kosiniaku Kamišu ir sutarės telkti pajėgas dronų incidentams šalyse išsiaiškinti. Rusijos karo laivas paleido signalinės raketas į Danijos raktasparnį. Naktį Lietuva skridęs dronas sunaikintas NATO naikintuvų rastos. Jo nuolaužos tarnybos Kaišiadorių rajone antradienio naktį surado. NATO oro policijos naikintuvo numušto drono nuolaužas praneša Lietuvos kariuomenė. Šios dienos svarbiausi numatomi įvykiai. Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis Kaišiadorių rajone pateiks informaciją. Dėl praėjusių naktį su numušto drono krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Šiaulių aviacijos bazėje susitiks su Italijos gynybos ministru Gvido Kroseto, Lietuvoje lankančių NATO oro policijos misijos karius. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pristatys atnaujintą šio banko ekonominės prognozes. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tęsė oficialų vizitą Ukrainoje. Eurostatas skelbė Liepos mėnesio tarptautinę prekybą prekėmis ir antrojo ketvirčio laisvų darbo vietų statistiką. Finansų ministras Taurimas Valys dalyvauja neformaliame Europos Sąjungos ministrų atsakingų už sanglaudos politiką. Susitikime Dublinę. Prasideda jie federalinio rezervo posėdės Ukrainos parlamentas turėtų balsuoti dėl generalinio prokuroro atleidimo. Apeliacinis teismas tęs žlugusio banko snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Branausko baudžiamąją bylą dėl itin didelio masto turto pasisavinimo. Šiai turėjo patirtis, kodėl darbuotojų apklausų negalima padėti į stalčių darbuotojų apklausos šiandien įprasto daugelį didelių įmonių jomis. Siekiama išsiaiškinti, kaip žmonės jaučiasi darbe ir ką organizacijos galėtų keisti. Deja, kažin ar dažnai šio proceso, šis procesas asocijuojasi su realiais pokyčiais atlikus formalumus. Apklausų rezultatai neretai tiesiog nugula vadovų stalčiuose. Vis dėlto švyturio tenos alaus patirtis rodo, kad darbuotojų išvalgos gali tapti rimtų postumių, tiek kuriant geresnę darbo aplinką, tiek siekiant geresnių verslo rezultatų, teigia personalo vadovė Inga Radeckienė verslo žinioms. Ukmergės žiniuose rašoma... Ukmergės rajono miškuose vyko pasiklydusios garbaus amžiaus moters paieškų ir gelbėjimo operacija, kurioje dalyvavo ir rajono policijos komisariato pareigūnai. Garbaus amžiaus moteris pasiklydo grybaudama prie Taujėnų seniūnijos Radžiūnų kaimo esančiame miške. Buvo sutelktos gausios pajėgos, stengiantis rasti grybautoją iki sutemstant. Kaip plačiau tai skaitykite Ukmergės žiniuose. Ukmergiškiai ir keikia kalnelius ir prašo jų daugiau. Kol vieni ukmergiškiai keiksnodami vadina Ukmergę kalnelių miestu, kiti reikalauja įrengti daugiau šių greičio ribojimų priemonių. Ne vienas toks prašymas buvo nagrinėtas šią savaitę vykusiame rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos posėdyje. Atidengtas soliukas skirtas Zitai Kelmickaitį pagerbti. Solelį atidengė bendruomenės pirmininkė Danguolė Vinskienė ir jis sukūręs tautodailininkas Albertas Valikonė. Šeštadienį Tulpekiemio kaime vyko graži šventė, kurios metu paminėta svarbi sukaktis ir pristatytas ypatingas atminimo simbolis. Čia atidengtas soliukas skirtas šviesios atminties muzikologijai Zitai Kelmickaitį pagerbti, informuoja Ukmergės žinios. Vakaro žinios rašo, šildymo kainos gali sukelti šoką. Nors artėja šildymo sezonas, energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai verslas turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, taip sako ekspertai. Galutinės gyventojų išlaidos už energiją priklausys ne tik nuo išteklių kainų, bet ir nuo jų suvartojimo bei oro sąlygų šildymo sezonų. Tad kam ruoštis patarė vakaro žinios. Seimas pavojus lietuvių kalbai. Seimo artimiausių metų turėtų būti pateiktos asmens vardo ar pavardės rašymo dokumentuose įstatymo trečio ir ketvirto straipsnių pakeitimo pataisos, kuriamis būtų teisinta nelietuviško asmenvardžių rašyba Lietuvos oficialiuose dokumentuose ne valstybinė kalba. Siekdami tam užkirsti kelią, kalbos mylėtojai vakar Seime surengė konferenciją, kurioje buvo spėta, kokie pavojai ne tik valstybinės kalbos, bet ir visos valstybės lauktų, jei seimūnai pasiduotų spaudimui, teigia vakaro žinios. Valstiečių laikraštį vėjas mums pasakė, stiprėja įspūdis, kad gyvenimas Lietuva tarsi sektantų apkvaišinta auka atsargiais prisilietimais vis bando gražinti į tikrovę. Po skandalo valstybinėje augalininkystės tarnyboje pamatėme, kaip valstybė persmelkta korupcijos, sužinojome, kas iš tikrųjų vykdo hibridinės oro baliono takas, kaip prižiūrimi valstybė patikėti registrų centro duomenis, kaip saugoma valstybės siena, o dabar vėjas, kai ką mums pasakė apie energetiką. Teigia valstiečių laikraščio žurnalistas Arvidas Praninskas. Pirmasis šildymo sezono krosnės ar katilo užkūrimas neturėtų būti bandymas išsiaiškinti, ar šildymo sistema dar veikia. Rugsėjais bandymams pats tinkamiausias metas dar nėra šalčių, o meistrai dar neapkrauti skubiais iškvietimais, tad pastebėjus problemą lieka laiko ją pašalinti. Šiandien kiek netikėtai nuskamba daktaro Amšėjos pasakymas, kad esą nėra ko norėti, kad Lietuvoje nelytų karkai, kuriomis vasaromis neužkluptų karšė taip apie šių metų bitininkavimo sąlygas, tačiau kontekstas gali būti platesnis kaip ir pokalbio platomos apie pasaulį ir bites. Taigi skaitykite šios straipsnius valstiečių laikraštyje. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros nuotaikos, šypsenos veidę ir klausykitės dažniau muzikos.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atleido šalies generalinį prokurorą, kuris yra kaltinamas kyšininkavimo. Apie Ruslano Kravčenkos atleidimą Zelenskis pranešė vyriausybės dekretu. Kravčenka kaltinimus neigė savo Telegram kanale, jis pranešė, kad šiuo metu yra išvykęs iš Ukrainos ir pradėjo teisinius veiksmus prieš Nacionalinio antikorupcijos biuro vadovą, kaltinamas jį oficialių dokumentų klastojimu. Būtent antikorupcinio nacionalinio biuro vadovas ir tyrėjai šį mėnesį atliko kratas generalinio prokuroro biurą ir pareiškė atskleidę tinklą, kuris ėmė kyšius už nusikalstamų skambučių centrų plovusių didžiulius pinigus apsaugą. Pareigūnai teigė, kad pinigai buvo naudojami nekilnojamam turtui, papuošalams ir kitoms vertybėms pirkti. Sulaukė 107 metų amžiaus mirė seniausias holokaustą išgyvenęs žmogumi Izraelyje laikytas Jehudas Aharonas Vildavskis. Pirmadienį pranešė Izraelio žiniasklaida. Remiantis Aušvico Birkenau memorialų ir keleto Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 metais Lenkijoje gimęs Vildavskis mirė sekmadienį. Užuojautę Vildavskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas. Teigiama, kad jis be kitako išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą, o didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu. Tuo tarpu į Izraelį jis emigravo 1950 metais. Popiežius Leonas 14-asis pirmadienį atšventė savo 71-ąjį gimtadienį, tačiau dovanų gavo Vatikano darbuotojai. Vatikanas paskelbė popiežiaus dekretą, kurio panaikinami 2021 metais daugelį darbuotojų palietė atlyginimų apkarpimai. Tokį žingsnį šventajam sostui ėmus išlaidų taupimo priemonių COVID-19 laikotarpiu žengė tuometinis popiežius Pranciškus. Dekrete popiežius Leonas 14-asis teigė, kad algas mažinančios priemonės dabar gali būti atšauktos, nebejojant, kad šventojo sosto ar Vatikano valstybinės institucijos įvairiomis priemonėmis toliau vykdė savo įsipareigojimą užtikrinti ekonominį tvarumą. Buvęs NATO vadovas Jensas Stoltenbergas dalinsis Miuncheno saugumo konferencijos pirmininko pareigomis ir su kolege iš Vokietijos, kad galėtų susitelkti į Norvegijos finansų ministro pareigas. Pirmadienį pranešė susijusios šalys. Dešimtmetį transatlantiniam gynybos alijansui vadovavęs 67 metų Stoltenbergas 2024 metais buvo paskirtas vadovauti šiam kasmetiniam renginiui, kuris yra vienas didžiausių saugumo ir gynybos klausimams skirtų susitikimo. Tačiau jis atidėjo pareigų perėmimą po to, kai 2025 metų pradžioje jo draugas Norvegijos premjeras Jonas Gahre Store pakvietė jį dirbti vyriausybėje. Pirmadienį viršalis paskelbė, kad Stoltenbergas pirmininkavo konferencijai pareigomis dalinsis su Vokietijos diplomate Helga Schmidt. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandolinio atgrasimo iniciatyvos bendrame pareiškime. Pirmadienį paskelbė šalis Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, o paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo brandolinį atgrasimą Europos sąjungininkėms žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Suomija nusprendė prisijungti prie pažangiojo atgrasinimo, pareiškė abi šalis – Suomija ir Prancūzija. Artimiausiais mėnesiais bus įkurta branduolinė valdymo grupė, kuri pradės įgyvendinti šį bendradarbiavimą. Tuo tarpu Estija taip pat tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasimo iniciatyvos naujienų agentūrai pirmadienį sakė Estijos ministras pirmininkas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Jemeno hučiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybė ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigė, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį karinius taikinius Saudo Arabija paleido 10 dronų ir balistinių raketų. Sukilėliai dislokavo kovotojus Didžiojo Chanišo ir Mažojo Chanišo salose esančiuose 160 km į šiaurę nuo Bab al-Mandebo. Sąsiūrė, taigi du vyriausybės pareigūnai ir vienas hučių atstovas. Hučiai perėmė salas po to, kai šimtai su vyriausybės susijusių pajėgų pasitraukė iš salyno, teigė anonimiškai kalbėję pareigūnai. Danijos ministrė pirmininkė pirmadienį pareiškė esanti optimistiškai nusiteikusi, kad Danijos Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos darybos pradėtos Jungtinėms Amerikos valstijoms pagrasinus perimti šią teritoriją gali padėti įspręsti ginčą. Anksčiau šiais metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tvirtino, kad Vašingtonui reikia kontroliuoti Grenlandiją autonominę Danijos teritoriją dėl nacionalinio saugumo priežasčių, bet galiausiai atmetė galimybę jėgą aneksuoti salą. Sausio mėnesį buvo sudaryta aukšto lygio darbo grupė, joje dalyvauja Danijos Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos atstovai. Tačiau nuo jos įkūrimo apie darybo eigą buvo paskelbta nedaug informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė esas atviras daryboms su Iranu. Keliomis savaitėmis anksčiau Trumpas teigė, kad dar per anksti sudaryti susitarimą su Teheranu dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Žlungant Irano tauta labai stipriai nori greitai sudaryti susitarimą. Aš nuspręsiu, ar Jungtinės Amerikos valstijos nuspręs bendradarbiauti šiai idėjai, esame atviri. Savo socialiniame tinkle rašė Donaldas Trumpas. Pagrindinių Škotijos, Šiaurės Airijos ir Velso partijų lyderiai pirmadienį bendru susitarimu patvirtino savo tautų teisę į apsisprendimą, pasirašydami bendrą dokumentą per retą susitikimą Velso sostinėje Kardife. Mūsų tautos turi teisę į apsisprendimą, jokia Vestminsterio vyriausybė neturi teisės blokuoti demokratijos ar griauti principų, kad mūsų žmonės patys prie savo ateitį. Teigiama memorandume, kuriame minima Jungtinė karalystės parlamentas Londone. Visos trys partijos Škotijos nacionalinė partija, Velso Plaid Cymru ir už Airijos susivienijimą pasisakantį Šiaurės Airijos Sinn Féin siekia atsiskirti nuo Jungtinės karalystės, tačiau turi skirtingas pozicijas dėl to, kaip ir kada tai galėtų įvykti. Maskva laiko Arktį svarbia pasaulinės valstybių konkurencijos zona, o jos didėjantis aktyvumas, įskaitant raketų bandymus tolimojo šiaurėje, tai patvirtina. Pirmadienį žurnalistams prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje pareiškė Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Ji pabrėžė, kad Rusija atidaro buvusios sovietinės karinės bazės tolimojo šiaurėje, atlieka raketų bandymus ir aiškiai parodo, kad tai yra labai svarbus regionas. Kallas pridūrė, kad dėl klimato kaitos atsiranda naujų jūros kelių. Jie tampa vis svarbesni pasauliui. Didėjant galios konkurencija čia yra išties unikali, sakė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė. Pirmadienį iš pareigų pasitraukė Sakartvelo valstybės saugumo vadovas, stabdomas dar vieno aukšto rango pareigūnų, kurio atsistatydinimas pabrėžė valdančiosios partijos nusisukimo nuo vakarų ir demokratijos normų nesilaikymo skatinimą politinį nestabilumą. Pareigūnai iš savo postų traukėsi šalyje jau ilgą laiką tęsiantis politiniai krizei susijusiai su tuo, kad valdančioji partija Sakartvelo svajonė pakeitė šalies kursą nukreiptą į integraciją su vakarais. Analitikai teigia, kad šie pokyčiai rodo nesutarimus valdančioje elito sluoksniuose. Na ir pabaigai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tarpusavyje supriešino savo kabineto narius, versdamas juos varžytis dėl taškų prieš lapkričio pradžioje planuojamus vidurio kadencijos rinkimus. Neformaliai kabineto kelionių varžybomis pramintame konkurse jo kabineto nariai gauna taškų už apsilankimus sviruojančiose valstijose rinkimo apygardose, kuriuose numatoma įtempta kova tarp dviejų partijų ir už išreikštą paramą respublikonų kandidatams. Baltuosiuose rūmuose sklando gandai, kad daugiausia taškų surinkęs ministrų kabineto narys bus pakviestas vakarieniauti su šalies vadovu. Tuomet pareigūnai leidiniui tvirtino, kad nugalėtojas gaus tik galimybę pasigirti pergalę. Kaip skaičiuojama The Atlantic, tikėtina, kad šį konkursą laimės smulkio verslo administracijos vadovė Kelly Loeffler. Per visą varžybų laiką nuo atminimo dienos minimos gegužės 25-ąją iki darbo dienos savaitgalio rugsėjo 5-7 dienomis pareigūnė net 18 kartų apsilankė valstijose, kuriuose rinkimų kova paprastai būna itin atkakli. Visgi, jie jau pasklido ir kalbų, kad konkursas pratestas iki lapkričio mėnesio. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antradienio dieną vietomis trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Įdienojus sulauksime 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantys į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Diena yra rugsėjo 15 diena, antradienį saulė teka 6:49 minutės, leisis 19:39 minutės. Dienos ilgumas 12:50 minučių. Varduvės švenčia Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Šiandieną minima pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena bei tarptautinė demokratijos diena. Taigi rugsėjo 15 minima tarptautinė demokratijos diena ir šios dienos tikslas informuoti visuomenę apie pagrindinės demokratinės vertybės ir demokratijos būklę pasaulyje, skatinti dialogą ir toleranciją. Demokratija – tai valstybės valdymo forma, kai visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. Demokratija plačiai prasme – žmogaus laisvė išsakyti savo nuomonę. Tad būkite demokratiški ir, žinoma, neužkirskite kelio pasisakyti, kad ir skirtingai nuomonei. Darbingos dienos puikaus antradienio jums linkiu Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Kiekvieną metų rugsėjo 16-22 dienomis minima Europos judumo savaitė, kurios nacionalinė koordinatorė Lietuvoje susisiekimo ministerija. Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius kviečia švietimo įstaigas bendruomenės, savivaldybės įstaigas organizuoti veiklas skirtas paminėti šiai aplinkos sauginiai iniciatyvai. Informacija per renginius skirtus paminėti Europos judumo savaitę ir ar dieną be automobilio, kuri minima rugsėjo 22-ąją, prašoma pateikti Europos judumo savaitės puslapyje arba Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriui iki šių metų rugsėjo 15 dienos imtinai. Taip pat kviečiama dalyvauti renginyje Pažink Uteną pėsčiomis 10 tūkstančių žingsnių, kurį organizuoja Utenos kraštotyros muziejus. Renginys vyks šių metų rugsėjo 16 dieną nuo 17 valandos rinktis Utenos kraštotyros muziejaus adresu Utenio aikštė 3 Utena. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad sudaryti šių metų nenaudojimų apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašai. Informuojama, kad vadovaujantis nenaudojimų apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašu ir atsižvelgus į komisijos sudarytus sklypų sąrašus patvirtintas nenaudojimų apleistų nuosavybės teisė valdomų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Į sąrašus įtraukti 4 žemės sklypai, kuriems bus taikomas 4% žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifas. Išsamesnė informacija svetainėje www.utena.lt. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste šalia Circle K degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenys, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą. Paraiškų teikimas iki šių metų spalio 1 dienos 13 valandos. Konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus. Nuo leidimo išdavimo dienos išsami informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Kaip informuoja Utenos ligoninė, kol konsultacijų poliklinikoje vyks remonto darbai, gydytojų kabinetai laikinai perkeliami į pagrindinį ligoninės pastatą. Šiuo metu gydytojų kabinetus rasti iš rubinės pusės pirmame aukšte. Utenos bendruomeniniai šeimos namai kviečia registruotis į nemokamą paskaitą seminarą paauglių psichoaktyvių medžiagų vartojimas drausti ir bandyti suprasti. Sužinote, kad jūsų paauglys išbandė alkoholį, elektroninę cigaretę ar dar ką nors? Pirmosios reakcijos šokas, pyktis ir baimė. Norisi drausti, bausti, uždaryti namuose ir pasakyti, aš tavo amžiai taip nesilgiau. Bet ar tikrai draudimas yra atsakymas? Dažnai kalbame apie paauglių vartojimą kaip apie problemą, kurią reikia iš karto sustabdyti. Šis seminaras apie tai, kad už kiekvieno paauglio pasirinkimo slypi žinutė, kurią verta išgirsti apie tai, kad supratimas nepašalina ribų, priešingai padeda jas kurti prasmingai. Kaip kalbėti su paaugliu apie sudėtingus dalykus išlaikant ryšį ir pasitikėjimą. Lektorė psichologė Valija Šap. rugsėjo 15 dieną Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre nuo 18 iki 19 valandos 30. Vaiko teisų gynėjai tęsė tradiciją per rugsėjo mėnesį daugiau nei 28 tūkstančius viso šalies pirmokų pasieks vaiko konstitucijos tarp jų rutinos. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė džiaugiasi, jog vaiko teisų gynėjai kasmet puoselėdami gražią tradiciją gali prisidėti prie pilietiškos ir sąmoningos jaunosios kartos ugdymo. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams, kuriuose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėtis su šiuolaikiniais vaikais bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti. Į mokomosius dalykus vaiko teisės ir atsakomybės svarbu žinoti ne tik patiems vaikams, bet ir juos supantiems aplinkiniams. Šiuo metu rugsėjo 12-13 dienomis Utenos kultūros centro moterų choras Sėlyje leidosi į prasmingą muzikinę kelionę po Telšius ir Varnius. Kelionės metu choristės ne tik susipažino su turtinga šių Žemaitijos miestų istorija ir aplankė įspūdingas jų vietas, bet ir savo dainomis pripildė dvi išskirtinės sakralinės erdvės. Choras koncertavo Telšių Švento Antano Paduviečio katedroje ir Varnių Švento Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Šiuose šventovėse suskambusios dainos kūrė ypatingą bendrystės, ramybės ir dvasinio artumo atmosferą. Muzika dar kartą priminė, kad jį geba sujungti žmonės, paliesti širdis ir padovanoti nepamirštamų akimirkų. Kolektyvas nuo širdžiai dėkoja Telšių Švento Antano Paduviečio katedros administratoriui kanoninkui, teologijos licencijatui Vygintui Gudeliūnui ir Varnių parapijos klebonui kanoninkui teologijos licencijatui Andrėjui Sabaliauskui už šiltą priėmimą, nuo širdų bendravimą ir galimybę koncertuoti šiuose didingose šventovėse. Rugsėjo 14 dieną vyko jaunimo savanoriškos tarnybos savanorius priimančių organizacijų mokymai, kuriuose pristatytos programos naujovės ir ateities perspektyvos, o mokymų dalyvius pasveikino Utenos jaunimo tarybos pirmininkas Linas Bražionės. Džiugu, kad Utenos rajone jau yra 14 jaunolius priimančių organizacijų, besidominčių savanorystė jaunolių skaičius taip pat auga. Jaunimo savanoriška tarnyba – tai 6 mėnesių programa 14-29 metų jaunuoliams suteikianti galimybę įgyti naujų įgūdžių, geriau pažinti save ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Sėkmingai baigę programą jaunuoliai gauna pažymėjimą suteikianti ir 0,25 papildomo balo stojant į pirmosios pakopos studijas. Daugiau informacijos apie jaunolius savanoristei priimančias organizacijas galite rasti www.volunteering.lt. Metų laikai greitai keičia vieni kitus, tad jau po truputį ruošiamės didžiosioms žiemos šventėms. Kad miestas per kalėdas suspindėtų, dar jaukiau ieškoma dviejų sidabrinių eglių, kurio šventinių laikotarpių papuoštų Utenos miesto erdves. Galbūt jūsų kieme auga dailė eglė, kuri jau tapo per didelį trukdo, ar ją planuojate pašalinti šiemet. Ji galėtų tapti nuostabių švenčių simboliu ir džiuginti uteniškius bei miesto svečius. Eglė turėtų būti nežemesnė kaip 14 metrų, sveika, tanki ir taisyklingos formos. Jeigu turite tinkamą eglę ir norėtumėte ją padovanoti Utenos miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miesto seniūnija@utena.lt pridėti eglės nuotrauką ir informaciją, kur ją auga siūsti iki spalio 15 dienos. Rugsėjo 18 dieną 16 valandą Utenos kultūros centro aikštėje įsisuksime į tradicinių šokių sukūrį. Etnokultūrinė akcija Visa Lietuva šoka 2026-ieji. Suburs folkloro ir tautinių šokių kolektyvų švietimo įstaigų šokių klubus bei visus mėgstančių šokti. Esant blogam orui renginiais vyks Utenos kultūros centro mažojo salėje. Pakalnių švenčiausios treibės parapija kviečia staptelėti šių metų rugsėjo 19 dieną, kartais vienai dienai reikia neskubėjimo, o kelių staptelimų staptelėti bažnyčioje, staptelėti prie meno kūrinio, staptelėti prie žmogaus sukurto daikto, staptelėti istorijoje. Staptelėti bendrystė šį rugsėjo 19 kviečia į kelionę, kurie susitiks tikėjimas, kultūra, menas, istorija ir bendruomenė Pakalnių bažnyčiai 25. Utenos kultūros centro dailės galerija Art Vilnius 2026. Dalyvaus meno mugėje spalio 1-4 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks 17 tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Art Vilnius 26, kuris suburs 69 galerijas, tai didžiausia Baltijos regione šiuolaikinio meno mugė. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapyje, utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos, rytoj dieną vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Komforto zonoje tai būni kada. Nu, kada tu nusipirki šuniuką arba kačiuką ir tada tik sėdi Facebook'e, postini savo kačiuką, darai kotlečiuką, viskas va taip pat yra saugiai. Čia yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki jūsų dėmesio į laidą, kad mintis judėtų, prie mikrofono Angelė. Na, šiandien švietimo laidoje vieši Utenos regionio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Rugsėjais naujų pasirinkimų ir naujų pradžių metas. Vieniems tai naujų mokslo metų pradžia, kitiems metas apsispręsti, kokį profesinį kelią pasirinkti, o dar kitiems puikiai proga pakeisti profesiją, įgyti naujų kompetencijų ir išmokti praktiško šiandien darbo rinkoje reikalingo amato. Kaip naujus mokslo metus pasitiko Utenos regioninis profesinio mokymo centras, kokiomis profesijomis jaunuoliai domisi labiausiai, kokių specialistų šiandien labiausiai reikia Utenos kraštui. Šie ir kiti klausimai jau netrukus, taigi skubu pasisveikinti su direktorė ir pavaduotoja. Sveikos.
9: Sveikos.
10: Labadiena.
2: Labadiena, dėkoju, kad sutikote pasipasakoti, kaip jūsų centrui prasidėjo rugsėjis. Rugsėjais naujų mokslo metų ir naujų pasirinkimų metas profesinio mokymo įstaigose šiais metais mokslus pradėjo apie 18 ir 20 tūkstančio mokinių, taigi smalsu sužinoti, kaip šį rugsėjį pasitiko Utenos regioninis profesinis mokymo centras, koks šių metų startas, kiek naujų mokinių prisijungė prie centro bendruomenės.
4: Tai gal aš pradėsiu. Džiaugiamės 2026 metų rugsėjų. Startas pavyko labai sėkmingai. Pagrindinio priėmimo metu buvo pasirašytos 238 profesinio mokymo sutartys, tiek pagal pirminio, tiek pagal testinio profesinio mokymo programas. Taip pat sukomplektavome 9 klasę, 10 pasipildė gerokai mokinių skaičiumi ir taipogi į profesinio mokymo programų modulius atėjo apie 15 mokinių iš Utenos rajono, už Palių gimnazijos. Tai labai džiaugiamės tuo ir manau, kad mūsų tas startas tikrai pavykęs. Ir jeigu dar kalbant apie apskritai apie 2026 metų priėmimą, tai dar reikia nepamiršti, kad ir vasario mėnesį vyko žiemos priėmimas, kurio metu mes irgi sukomplektavome kirpėjo, virėjo, slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programų grupės ir pritraukėme dar 37 asmenis pageidaujančius įgyti profesinę kvalifikaciją.
2: Tai džiugu girdėti, ar jaučiate, kad profesinis mokymas šiandien jauniems žmonėms tampa vis patrauklesnis? Įdomu, kokios profesijos šiemet buvo populiariausios, ką renkasi jauni žmonės, ar yra programų, į kurias norinčių buvo daugiau, negu galėjote priimti.
9: Tai gal aš papasakosiu apie priėmimą. Pačiai teko dirbti ir priėmimo, na, taip vadinkim, darbo grupėje, kada vasarą galėjo ateiti mokiniai ir pildyti prašymus į mūsų centrą. Tai mes siūlėme nemažai programų, iš tiesų gal daugiau negu 13 programų, iš kurių galėjo mokiniai rinktis. Na ir o šiais metais na, buvo taip, kad ne visi norintys galėjo patekti, tai prašymų tikrai buvo daugiau pateikta, negu mes turėjom apskrityje kvotų. Šiek tiek yra mokiniam galbūt buvo sudėtinga suprasti tą priėmimo tvarką, kvotų skirstimą ir panašiai. Tačiau tikrai buvo didesnis norinčių skaičius į tokias programas kaip individualios priežiūros darbuotojas, masažuotojas. Ypatingai daug norinčių norėjo rinktis iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programą. Ten buvo prašymo pateikta, galbūt buvo 3 pageidavimai į vieną vietą, kaip mes vadinom. Tai iš tiesų šiek tiek ir liūdnoka, ir apmaudu, kad ne visi norintys pateko, bet mes, kaip sakom, ateičiai planuojam, galbūt žiemos priėmime galėsim pasiūlyti šitą stojantiesiam patrauklio programą. Na, aišku, visas programas, į kurias vykdėm priėmimą, visos profesijos buvo sukomplektuotos. Tai populiariausias, na, tai transporto priemonių remontininkas, žinoma, apskaitininkas į šitą programą taip pat negalėjo visi norintys patekti. Virėjas, apdailininkas, kompiuterinio projektavimo operatorius, kompiuterinių tinklų aptarnavimo technikas. Į visas programas, į suvirintojas, į visos programos surinko reikiamą mokinių skaičių.
2: Tai tikriausiai matote besikeičiantį jauno žmogaus požiūrį profesinį mokymą. Ar profesija šiandien pasirenkama vis sąmoningiau, galbūt vis dažniau į centrą ateinama ne todėl, kad nepavyko kitur, o todėl, kad sąmoningai pasirenkama konkreti profesija?
4: Gal tada aš atsakysiu į šitą klausimą. Požiūris į profesiją, į profesinį mokymą tikrai matome, kad keičiasi ir susidomėjimas profesiniu mokymu kasmet vis auga. Tai rodo ir nepatekusių skaičiai. Todėl ateina jaunas žmogus jau žinodamas, ko nori, turėdamas tam tikrus nusimatęs žingsnius į ateitį, kaip jis toliau projektuos savo karjerą, vat, galima pateikti sėkmingų pavyzdžių bendradarbiavimo ir su Utenos kolegija, kur yra numatytas tolesnis studijų, reiškia, tolesnės studijos kaip testinumas Utenos kolegijoje, tai ir slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programos ir apskaitininko ir maisto produktų gamybos technologijos taip pat gali tęsti studijas Utenos kolegijoje ir manau, kad tas augimas, ta pradžia nuo profesijos ir toliau tęsiant studijas Utenos kolegijoje tikrai yra labai gera patirtis ir mūsų regionui ypač aktualus tas dalykas, kadangi jaunų specialistų iš didmiesčių prisivilioti vis sunkiau darosi, tai vat vietiniai turėdami ir kur gyventi, turėdami, kaip sakyti, savoje aplinkoje, manau, kad sėkmingai integruojasi ir turim tikrai labai gerų pavyzdžių, kaip nuo profesinios iki vadovo, nuo įgyja kvalifikaciją, ne tik, kad išbando save pagal tą kvalifikaciją, bet ir sėkmingai baigia studijas, reiškia, tampa vidurinio lygio vadovais ar net įkuria savo verslus. Taip kad manau, kad tikrai keičiasi požiūris ir ateityje nebus problemų komplektuojant ir reklamuojant profesijas ir reiškia, projektuojant jauno žmogaus karjerą.
2: Tai kaip supratau, direktorė sako, kad profesija šiandien gali būti ne galutinis pasirinkimas, o pirmas laiptelis į tolesnį mokymas ir karjerą. Tai ką pasakytumėte tėvams, kurie vis dar mano, kad geras gyvenimas prasideda tik nuo universiteto diplomo?
9: Aš ką pasakyčiau, man yra labai lengva kalbėti šitą temą, todėl kad mano pirma įgyta kvalifikacija buvo įgyta profesinėje mokykloje. Tai aš turėčiau ką tevam pasakyti iš tiesų. Tai tėvus noriu padrasinti, iš tiesų nebijoti, ateiti susipažinti su profesinė mokykla, pasižiūrėti, kaip mes atrodom. Tą mes iš tiesų organizuojam įvairius renginius, susitikimus, atvirų durų dienas, kada durys atviros, ateiti, pasižiūrėti iš tiesų, kuo mes alsuojam. Nebijoti išleisti mokinį į profesinę mokyklą, na, galbūt dar kaip tėvams atrodo nesubrendusi, nenusprendusi, nepasiryžusi ir nežinanti, ko nori. Galbūt tos abejonės ar mokinio, ar tėvų gali, na, būti ir į naudą. Iš tiesų yra tikrai būna tokių, kurie galbūt ir ne toj kėdėj sėdi, galbūt apsisprendžia išeiti, tai galimybė pasirinkti, leisti patiems vaikams rinktis profesiją, išbandyti, galbūt jeigu ir nepavyks, keisti ją ir panašiai. Tai iš tiesų ta profesinė mokykla atėjus kartais galvoja, kad iš tiesų mūsų gyvenime yra daug įvairių profesijų, kurios nebūtinai, na, atitinka mūsų ar kitų profesinių mokyklų ruošiamų specialybių pavadinimus. Tai vien tik tai pabaigus, arba kaip pavyzdys apskaitininką, nebūtinai tik tai dirbs apskaitininkų įvairiausios profesijos. Ir kaip direktorė sakė, galbūt galima tą įgytą profesinę kvalifikaciją toliau tobulinti, ar toj pačioj srity, ar ne. Tos įgytos žinios iš tiesų jos tikrai pasitarnauja tolimesniam gyvenime. Įgytos žinios transporto priemonių remontininko, jos galbūt įvairiose srityse, tai nereiškia, kad na, įgyjęs kvalifikaciją būtinai dirbs tik tai remontininko darbą. Yra puikios galimybės, o tas startinis žinių bagažas įgytas profesinėje mokykloje tikrai gali pasitarnauti. Iš tiesų mūsų aplinka yra, na, laukia mokinių, kad mokinys atėjęs į profesinę mokyklą jaustųsi gerai. Mes nežinome, kasmet visų laukiam naujų mokinių, mokiniai keičiasi ir iš tiesų tas rugsėjus būna toks pažinti su mokiniais, su kokiais lūkesčiais, su kokiais norais jie ateina. Mes juos skatinam ir raginam dalyvauti aktyviai įvairiose veiklose. Apie jas skelbiam. Tėvai puikiai gali matyti, ką mes, kokias veiklas vykdom. Tai tik tai noriu padrasinti ir nebijoti ateiti tėvus, susipažinti, paskambinti, paklausti, lankyti mus, tiek mokinius savo vaikus, tiek ateit pasidomėt plačiau kreiptis į mokyklą.
2: Na, mokymasis profesinio mokymo centre, tai ne vien teorija. Kiek galimybių mokiniai turi realiai išbandyti būsimą darbą praktikoje, kiek teko kalbinti jūsų partnerių, tai tikrai įdomu jiems ten, labai gera ir daug žinių įgyja, bet manau plačiau papasakoti galite.
4: Tai gal pratęsiu, reiškia, pagal profesinio mokymo programas 70% mokymusi skirto laiko yra skirta praktinių įgūdžių įgyjimui. Taip, kad įgyti praktinių įgūdžių ir išbandyti būsimą darbą realiose sąlygose tiek mūsų centro laboratorijose yra tikrai puikios galimybės. Ir dar vienas iš praktinės patirties įgyjimo aspektų yra stažuotės su užsienyje, tai mokiniai irgi išvyksta į stažuotės, šiuo metu yra Italijoje planuojama į Maltą, į Kiprą, į Lenkiją ir ten būtent praktikuojasi realioje darbo vietoje pagal siekiamą įgyti kvalifikaciją transporto priemonių remontininkai autoservisuose, ten virėjai restoranuose ir panašiai. Tai tos tų galimybių realiai išbandyti yra labai daug ir labai plačiai taikoma mūsų mokymo centre ir pameistrystės mokymosi forma, kur praktinį mokymą mokinys atlieka realioje darbo vietoje ir vertina jį, kaip sakyta, paskiriamas meistras, kuris stebi to praktikanto darbą ir vertina jo tuos įgūdžius. Ir ši forma tikrai yra labai populiari ir pas mus tokia forma mokosi apie 25% mokinių. Tai va džiaugiamės, kad mokiniams galime pasiūlyti lanksčias tas mokymosi formas ir kad būtų kuo daugiau, reiškia, tų praktinių įgūdžių įgyjama realioje darbo vietoje. Ir aišku, dar noriu pasidžiaugti, kad ir mūsų centre nuolat investuojama į praktinių laboratorijų atnaujinimą ir dabar vat, vyksta jau pasiruošimas projekto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra vakarų ir vidurio Lietuvoje. Tai va būtent pagal tą projektą mes gausime investicijas į robotikos laboratoriją, į elektromobilių laboratoriją, į kompiuterinio projektavimo ir kompiuterinių tinklų infrastruktūrą. Tai manau, kad po šitų investicijų mūsų patrauklumas dar padidės ir pritrauksime dar daugiau norinčiųjų mokytis mūsų centre ar tobulinti kvalifikaciją.
2: Ačiū. Na, džiugu girdėti,

0: Įma planus, skelbdami, tai aišku, kad dirbam namų darbus, atliekam, bendraujam su socialiniais partneriais, organizuojam apvalaus stalo diskusijas, derinam su savo centro taryba planus, kokių specialistų reikia. Ne visada yra taip, kad ko reikia, ką mes paruošiam ir ką gauna darbdavys, kokius darbuotojus. Na, būna taip, kad atrodo reikiamą skaičių parengiam specialistų, bet jie nepasiekia darbdavių, tai yra darbo vietų. Įvairiai būna, čia reikėtų vertinti, galbūt ne iš vienos pusės žiūrėti, bet toks, na, platesnis klausimas. Labai įtakoja atlyginimai vienam ar kitam sektoriui, kokios programos patrauklesnės, labai jaučiasi. Aišku, Utenos regionui tai inžinierinės skripties specialistų daugiausia reikia, nors kreipiasi, kaip minėjau, ir iš paslaugų sektoriaus reikalingi darbuotojai. Atrodo, mes vykdom ir programas turim, ir vykdom priėmimą, ir ateina mokiniai, bet jie kažkodėl nepasiekia darbdavių. Tai čia vėlgi tokia, na, situacija, kuomet irgi ne vien tik tai nuo mūsų priklauso. Nors mes kartais gaunam replikų, galbūt ir replikų gaunam iš socialinių partnerių, kad mes neparuošiam. Nors iš tiesų programas turim ir vykdom priėmimą. Tai čia tokia, na, turėtų atsakomybė. Abipusiai turėtume priimti, nebent dar direktorė kažką norėtų pakomentuoti šito klausimo.
1: Tai manau, kad bendradarbiavimas su įmonėmis ir verslu tikrai yra labai lemiamas žingsnis tiek pradedant naujų programų vykdymą, tiek atnaujinant jau vykdomas ir kiek kasmet mes organizuojame apskritojo stalo diskusijas, būtent kurių metu ir aiškinamės, kokių naujų kompetencijų reikės, kaip kokių programų, kokių sričių specialistų trūksta Utenos regionui. Šitoje diskusijoje į šią diskusiją kviečiame ir užimtumo tarnybos atstovus, kurie mums pateikia išsame tokią statistinę analizę ir tada priimam sprendimus ir aišku įsivertiname ir į turimą infrastruktūrą, nes kiekvieną programą prieš ją vykdant mes turime gauti licenciją, kad ją gauti mes turime turėti tiek materialiuosius, tiek kitus išteklius reikalingus programos vykdymui, tai ir mokymo bazė, tai va būtent kaip jau minėjau, kad ruošiamės infrastruktūros projekto įgyvendinimui, kur įsteigsime naujas laboratorijas, tai manome, kad irgi dalinai arba, nu, kaip atliepsime tuos poreikius, kurie yra šiai dienai rinkoje, tai būtent robotika, skaitmenizacija, kompiuterizacija ir taip pat elektromobiliai ateina į rinką, tai irgi būtų, manom, kad tai yra tos rytis, kurios tikrai bus reikšmingos artimiausiu metu ir dar noriu pasidžiaugti, kad sėkmingai pavyksta pritraukti būsimus mokytojus į tas rytis, nes turėktų įrangą, turėk literatūrą, bet jeigu nebus žmogaus, kuris perteiks tą informaciją ir savo patirtį, tai iš to tikrai nieko nebus. Tai džiaugiamės, kad šiai dienai tikrai pavyksta pritraukti naujus kompetentingus specialistus, dirbusius pramonėje, dirbusius kitose srityse ir būtent turinčius tą reikiamą mums išsilavinimą.
2: Na, kadangi prabilote apie pedagogus, tai gal tada ir pasidžiaukite, kiek centre šiais metais dirba pedagogų. Ir čia informacija tokia, pastebėjau, konstatuojama, kad iki 2030 metų visi profesijos mokytojai turi baigti profesinio mokymo mokytojo kvalifikaciją. Tas, kas nebaigs, nors dirba, sakykime, 30 metų, bus

0: atleistas, kokia jūsų nuomonė šio klausimo?
1: Tai šiais mokslo metais pas mus labai didelių reikšmingų pokyčių nevyko. Bendrojo ugdymo mokytojų turime kažkur tai 15, o profesijos mokytojų 38. Bendrojo ugdymo mokytojai tai dirba ir kitos, kai kurie dirba ir kitose miesto gimnazijose, ten biologija, chemija, istorija, geografija. O mūsų profesijos mokytojai tai jau yra tie mūsų pagrindiniai žinių perteikėjai, pagrindiniai motivatoriai, kad kurie suteikia žinias reikalingas vienoje ar kitai siekiamai profesiniai kvalifikacijai įgyti. Ir vat tas, kad 2030 metais visi profesijos mokytojai turės įgyti profesinio mokymo mokytojo kvalifikacija, tai yra tiesa, nesvarbu, kokią patirtį turi. Ir dabar tik tai rengiami nacionalinių lygių teisės aktų pakeitimai, tiek švietimo įstatymo, tiek profesinio mokymo įstatymo, kuriuose bus numatyta galimybė mokytojams, nesvarbu, kiek jie turi kvalifikacijų, kad šituos jų mokslus finansuotų valstybė. Ir manau, kad tai nėra blogai, nes rinka nuolat keičiasi, mes turime susiorientuoti, suspėti su visomis naujovėmis, su technologijomis, su skaitmenizacija, dirbtinio intelekto atėjimas taip pat mus irgi įpareigoja pasitempti, tai manau, kad tas mokymasis, kaip jis yra, jis vyksta nuolat, mokymasis visą gyvenimą akcentuojamas nuolat, tai manau, kad visi mūsų centro profesijos mokytojai sėkmingai įgis pedagogo kvalifikaciją. Tai
0: vienu žodžiu, jūs tikrai kaip vadovės nenusigastate, kaip ir kitur teko skaityti, kad kažkaip tai baugina toks dalykas. Nu, dabar apie papildomą priėmimą pakalbėkime. Tai galimybė dar neapsisprendusiems ar galimybė iššokti tą tokį paskutinį traukinį, pasakykit. Vis dažnai matau, kad dar vyksta papildomi priėmimai, tai kaip pakomentuotumėte?
2: Tai papildomas priėmimas vyksta, skelbiam, kaip sakot, bet tas traukinys jau labai greitai važiuoja. Iš tiesų jau vietų nėra, nors tas priėmimas dar vyks iki spalio pabaigos ir dar mes ir skelbsim. Visi norintys kas antrą savaitę gali prisijungti, registruotis į informacinę sistemą mokaus.lt. Ir ten tik tai matys, galės pildyti prašymą į tas programas, kuriuose yra laisvų vietų. Ir yra laisvų vietų tiek apskrityje, tiek mūsų mokykloje. Ir šiuo metu šią savaitę taipogi vyko iki šios dienos vidurdienio vyko papildomas priėmimas į laisvas vietas. Tai buvo pateikti berods 3 prašymai, dar į modulius buvo papildomai teikti prašymai, tai daug vietų kaip ir nėra, bet na, taip nedrįsiu sakyti, kad jau traukinys tas nuvažiavo, galbūt kai kitoj profesinėje mokykloje, galbūt kažkas nutrauks sutartį, galbūt ne į tą kėdę atsisėdo, kaip kalbėjom pradžioj. Tai bus galimybė ir pateikti prašymą, tiesiog stebėti ir jeigu pramiegojo, tai dar iki spalio pabaigos stebėti situaciją, skambinti į mūsų mokyklą, o tuo pačiu pasinaudodama proga noriu atkreipti dėmesį tėvų, mokinių, būsimųjų abiturientų, kad nepramiegotų. Mes labai stengiamės vasarą, kaip sakyt, skambinti varpais, kad nubūskit, atkreipkit dėmesį, kad baigėsi tai vienas, tai kitas etapas. Nes iš tiesų ir profesinė mokyme yra labai ribotas vietų skaičius, kažkaip įpratę ar žmonės, bendruomenė, visuomenė įpratosi, kad į aukštąjį mokslą stojant tai yra nustatytos datos labai taip žiūrim atsakingai. Na, lygiai tas pats yra ir profesinis mokymas. Lygiai tokios pačios sąlygos, lygiai tokios patys reikalavimai, todėl labai svarbu nepramiegoti ir laiku pateikti prašymą. Ypatingai akcentuočiau, kad prašymai turėtų būti pateikti pagrindinio priėmimo etapo metu. Ir žinoma, tie, kurie nepateikė, ar pramiegojo, ar negalėjo, ar kitokios priežastys buvo, tai stebėti mūsų centre, na, tą informaciją talpinama, kad mes tikrai dabar planuojam, jau dabar planuojam ir kitų mokslo metų priėmimą, bet dabar artėja žiemos priėmimas, kuris pats priėmimas vyksta vasario mėnesį, planuojam dabar, vėlgi tik tai, kai jau gausim patvirtinimą, tai skelbsim, tai stebėti informaciją ir galbūt į tą traukinį dar spėt nuvažiuot. Į tą traukinį. Tai kviečiu tik tai stebėti informaciją.
0: Taip, kad įliptų į savo vagoną.
2: Taip, teisingai.
0: ir tinkamai nuvažiuotų. Tai, o ar yra galimybė mokytis dirbant, rinktis lankstesnę tokią mokymosi formą? Galbūt žmogus jau turi daug metų darbo patirties, tačiau neturi oficialios kvalifikacijos, pateko kalbinti besimokančių pas jūs žmonių, kurie sėkmingai kažkur kitur dirba, bet štai įgyja dar vieną profesiją ir tuo džiaugiasi ir net praktiką užsienyje atlieka.
1: Taip, tikrai yra lankstus mokymosis ir kaip jau anksčiau minėjau, pameistrystės mokymo formos taikymas, tai ir yra tas, tai išeitis, kaip įgyti kvalifikaciją, dirbant, neatsitraukiant nuo realios darbo vietos ir reiškia tuos praktinius įgūdžius įgyti būtent toje realioje darbo vietoje, pagal dirbant, pagal siekiamą įgyti profesinė kvalifikacija. Aišku, mes turime dar ir tokią galimybę suteikiame klientams, kurie nori įgyti kvalifikaciją, tai yra savišvietos ir neformalių būdų įgytų kompetencijų pripažinimas. Dar yra tokia galimybė, jeigu žmogus dirbo tą darbą, ten turi darbinės patirties, tą darbinę patirtį jisai įrodo ir tiesiog, kaip sakyti, kompetencijas, kaip įsivertina asmens įgytas kompetencijas ir tokiu būdu sėkmingai irgi gali įgyti reikalingą kvalifikaciją. Turėjom tokių pavyzdžių ir virėjomis tapo ir transporto priemonių remontininkais, tai tikrai yra tokia galimybė ir kviečiu tiesiog jie pasinaudoti ir jeigu iškils poreikis, tai tiesiog kreiptis į mūsų mokymo centrą, mes išaiškinsime visas galimybes, kokios yra, būtent savišvietai.
0: Na, kiek stebiu, tai matau, kad jūsų centre dar galima ir vairius kursus lankyti, tiesiog, sakykime, siuvimo, taip įgyti pradmenų, gali taip mokytis, taip pat ir ūkininko pažymėjimą galima gauti, papasakokit.
1: Taip, galima ir mes, tai yra suaugusių neformalus švietimas ir mes šitų programų pasiūlą plečiame, ypatingai va dabartiniu metu, kai ateina tas ruduo, kai trumpėja tos dienos, tai tikrai dabar va jau nuo kitos savaitės, nuo ateinančios savaitės startuoja siuvimo pradmenų programa, tada planuojame ir vieno kasnio sumuštinių, ir desertų įvairių gamybą, ir odos dirbinių gamybos programą siūlyti klientams, bet čia jau yra finansuojama asmens lėšomis, kurseliai, kad įgyti tų pradinių tokių įgūdžių ir tikrai praėjusiais mokslo metais tas labai pasiteisino ir tikrai va tokiu būdu mes irgi savotiškai reklamuojame savo mokymo centrą. Suaugusieji ateidami pasirinkę vienokį ar kitokią programėlę, mes dar vadiname kursais, tiesiog pamato mūsų mokymo bazę, susipažįsta su profesijos mokytojais ir tikrai po to dar pareklamuojamus ir kitą kartą net ir ateina tų asmenų mokiniai, vaikai mokytis pas mus tiesiog
0: artimieji kaimynai.
1: Taip, tai vat kviečiame rinktis tą neformalų švietimą, kuris tikrai labai yra populiarus ir manau, kad yra tinkamas metas tai daryti būtent dabar.
0: Na tikrai jūsų įstaigoje begalė pasiūlymų. Tai kas naujo ar kas laukia ateityje? Jau pasidžiaugėte, kad daug projektų plėsitės. Ką šie mokslo metai atneš pačiam centrui? Dar pasipasakokite, ko galbūt nepaminėjote.
2: Tai dabar toks klausimas labai toks, tik tai rugsėjais dar startavo, tai dabar toks rūpešiuose iš tiesų startuojam su programom, su mokiniais susipažįstam, planus, veiklas įvairias tvirtinam, planuojam, kaip ir šiandien turėjom susitikimą su mokinių taryba, tai irgi planavom, išklausėm juos, kokiom veiklom jie norėtų papildom užsiimti. Nes iš tiesų, na, mes gyvename ne vien tik tai, na, kad vykdome profesinį mokymą. Iš tiesų, tai ir užklausinė veikla, papildoma veikla. Jinai yra aktuali mokiniams ir mums. Mes norime, kad, na, visi kartu jaustumės gerai, kad visi būtume vienos bendruomenės nariai, todėl ir planuojame įvairius renginius. Tai kurių yra daug, iniciatyvų yra daug, labai yra gera, kada mokinys pasiūlo, džiaugiamės, kad jie inicijuoja įvairias iniciatyvas. Na, o mes visada pasiruošę išklausyti juos ir tas iniciatyvas, na, pagal galimybės įgyvendint. O taip, tai ką dar mes planuojam, tai planuojam, na, naujas programas, apie kurias čia buvo užsiminta. Viena iš tokių naujų programų, tai pedagogo padėjėjo, penkto lygmens programa, jai ruošiamės gauti licenciją, tai būtų tokia viena iš naujovių. Na, žinoma, vėlgi yra prioritetas mokiniai, kuriems reikalinga papildoma ir daugiau pagalbos, tai kadangi turime visą šaunio komandą mokinio padėjėjų, tai prioritetas yra jiems. Šiais metais turime, na, tikrai nemažai mokinių, kuriems reikia ypatingos pagalbos. Ir, žinoma, visa kita veikla, kuri kaip ir kasmet ir stažuotės, ir praktinis mokymas, priartint kuo arčiau, kviesti socialinius partnerius, kad jie išsakytų savo mintis, aktyviai išsiliet į papildomas veiklas, irgi apie kurias minėjom, tas neformalus švietimas, užimtumas, įvairių sportiniai renginiai. Nepaminėjom, nepasigyrėm, kad dalyvaunam įvairiuose profesinio meistriškumo konkursuose. Šiais metais irgi dalyvausime ir tarptautiniuose. Patys pernai organizavome, šiais metais taip pat manom, kad esam šitas veiklas, tai tik stebėkit mus, ką mes vykdom ir kviečiam į svečius visada.
0: Na, drąsiai galima teikti, kad profesinis mokymas ne atsarginis variantas, o sąmoningas pasirinkimas ir galimybė pakeisti gyvenimo kryptį. Profesinės mokyklos šiandien labai keičiasi, tą patvirtino Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Na ir gal kokį palinkėjimą šių mokslo metų pradžioje norėtumėte perduoti laidos pabaigai savo mokiniams, jų tėvams ir visiems, kurie dar tik ieško savo profesinio kelio?
1: Tai aš norėčiau tiesiog pakviesti, atvykti pas mus, kad geriau pažintumėte mus, nebijoti to profesinio mokymo, tai yra tik pirmas laiptelis ateities karjeroje. Ir mokiniams norėčiau palinkėti, kad jie būtų tikrai aktyvūs mūsų, tiek mokiniams, tiek tėvams, kad būtų aktyvūs mūsų bendruomenės nariai. Tiek, tą aš minėjau, tiek visuotinio mokinių susirinkimo metu, tiek šiandien vykusio mokinių tarybos susirinkimo metu. Tai manau, kad mūsų bendras sutelktas darbas tikrai padės atrasti ieškantiems savo profesinį kelią ir manau, kad ta technologijų plėtra, infrastruktūros atnaujinimas, tikrai tai yra tie kertiniai dalykai, kurie nulems ateities profesijų, tą profesijos ugdymą ir galimybes pritaikyti darbo rinkoje, tiesiog robotika, skaitmenizacija, kaip jau minėjau, tai vat tie dalykai.
2: Na, o aš norėčiau irgi palaikau direktorės palinkėjimą ir noriu palinkėti, kad na, profesinės pasirinkimas būtų geras pasirinkimas. Ir kiekvienas kūrėme savo ateitį ir kiekvieno ateitis yra savo rankose. Tai kviečiu atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, mokytis mūsų centre ir dalyvauti mūsų kasdienėme gyvenime. Tai ačiū.
0: Dėkoju Jums už pokalbį, o visiems Utenos radijo klausytojams primenu, šiandien švietimo laidoje, kad mintis judėtų, viešėjo Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Linkime sėkmės darbuose ir iki kitų susitikimų.
1: Ačiū.
0: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
4: Čia
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atleido šalies generalinį prokurorą, kuris yra kaltinamas kyšininkavimu. Apie Ruslano Kravčenkos atleidimą Zelenskis pranešė vyriausybės dekretu. Kravčenka kaltinimus neigė savo Telegram kanale, jis pranešė, kad šiuo metu yra išvykęs iš Ukrainos ir pradėjo teisinius veiksmus prieš nacionalinio antikorupcijos biuro vadovą, kaltinamas jį oficialių dokumentų klastojimu. Būtent antikorupcinio nacionalinio biuro vadovas ir tyrėjai šį mėnesį atliko kratas generalinio prokuroro biure ir pareiškė atskleidę tinklą, kuris ėmė kyšius už nusikalstamų skambučių centrų plovusių didžiulius pinigus apsaugą. Pareigūnai teigė, kad pinigai buvo naudojami nekilnojamam turtui, papuošalams ir kitoms vertybėms pirkti. Sulaukė 107 metų amžiaus mirė seniausias holokaustą išgyvenęs žmogumi Izraelyje laikytas Jehudas Aharonas Vildavskis. Pirmadienį pranešė Izraelio žiniasklaida. Remiantis Aušvico Birkenau memorialų ir keletų Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 metais Lenkijoje gimęs Vildavskis mirė sekmadienį. Užuojautą Vildavskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas. Teigiama, kad jis be kitako išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą. O didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu. Tuo tarpu į Izraelį jis emigravo 1950 metais. Popiežius Leonas 14-asis pirmadienį atšventė savo 71-ąjį gimtadienį, tačiau dovanų gavo Vatikano darbuotojai. Vatikanas paskelbė popiežiaus dekretą, kurio panaikinami 2021 metais daugelį darbuotojų palietė atlyginimų apkarpimai. Tokį žingsnį šventajam sostui mus išlaidų taupimo priemonių COVID-19 laikotarpiu žengė tuometinės popiežius Pranciškus. Dekrete popiežius Leonas 14-asis teigė, kad algas mažinančios priemonės dabar gali būti atšauktos, nebejojant, kad šventojo sosto ar Vatikano valstybinės institucijos įvairiomis priemonėmis toliau vykdė savo įsipareigojimą užtikrinti ekonominį tvarumą. Buvęs NATO vadovas Jensas Stoltenbergas dalinsis Miuncheno saugumo konferencijos pirmininko pareigomis ir su kolege iš Vokietijos, kad galėtų susitelkti į Norvegijos finansų ministro pareigas. Pirmadienį pranešė susijusios šalys. 10-metį transatlantiniam gynybos alijansui vadovavęs 67 metų Stoltenbergas 2024 metais buvo paskirtas vadovauti šiam kasmetiniam renginiui, kuris yra vienas didžiausių saugumo ir gynybos klausimams skirtų susitikimo. Tačiau jis atidėjo pareigų perėmimą po to, kai 2025 metų pradžioje jo draugas Norvegijos premjeras Jonas Gahras Tore pakvietė jį dirbti vyriausybėje. Pirmadienį viešalis paskelbė, kad Stoltenbergas pirmininkavo konferencijai pareigomis dalinsis su Vokietijos diplomate Helga Schmidt. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandolinio atgrasimo iniciatyvos bendrame pareiškime. Pirmadienį paskelbė šalis Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo brandolinį atgrasimą Europos sąjungininkėms žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Suomija nusprendė prisijungti prie pažangiojo atgrasinimo, pareiškė abi šalis – Suomija ir Prancūzija. Artimiausiais mėnesiais bus įkurta branduolinė valdymo grupė, kuri pradės įgyvendinti šį bendradarbiavimą. Tuo tarpu Estija taip pat tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasimo iniciatyvos naujienų agentūrai pirmadienį sakė Estijos ministras pirmininkas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Jemeno hučiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybė ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigė, kad keršydami už Rijado antskrydžius pirmadienį karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido 10 dronų ir balistinių raketų. Sukilėliai dislokavo kovotojus Didžiojo Chanišo ir Mažojo Chanišo salose esančiuose 160 km į šiaurę nuo Bab al-Mandeb darbo. Sąsiaurį teigia du vyriausybės pareigūnai ir vienas hočių atstovas. Hočiai perėmė salas po to, kai šimtai su vyriausybė susijusių pajėgų pasitraukė iš salyno, teigia anonimiškai kalbėję pareigūnai. Danijos ministrė pirmininkė pirmadienį pareiškė esanti optimistiškai nusiteikusi, kad Danijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos darybos pradėtos Jungtinėms Amerikos valstijoms pagrasinus perimti šią teritoriją gali padėti įspręsti ginčą. Anksčiau šiais metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tvirtino, kad Vašingtonui reikia kontroliuoti Grenlandiją autonomiją Danijos teritoriją dėl nacionalinio saugumo priežasčių, bet galiausiai atmetė galimybę jėga aneksuoti salą. Mėnesį buvo sudaryta aukšto lygio darbo grupė, joje dalyvauja Danijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos atstovai. Tačiau nuo jos įkūrimo apie darybo eigą buvo paskelbta nedaug informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė esas atviras daryboms su Iranu. Keliomis savaitėmis anksčiau Trumpas teigė, kad dar per anksti sudaryti susitarimą su Teheranu dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Žlungant Irano tauta labai stipriai nori greitai sudaryti susitarimą. Aš nuspręsiu, ar Jungtinės Amerikos valstijos nuspręs bendradarbiauti šiai idėjai, esame atviri. Savo socialiniame tinkle rašė Donaldas Trumpas. Pagrindinių Škotijos, Šiaurės Airijos ir Velso partijų lyderiai pirmadienį bendru susitarimu patvirtino savo tautų teisę į apsisprendimą, pasirašydami bendrą dokumentą per retą susitikimą Velso sostinėje Kardife. Mūsų tautos turi teisę į apsisprendimą, jokia Vestminsterio vyriausybė neturi teisės blokuoti demokratijos ar griauti principų, kad mūsų žmonės patys prie savo ateitį. Teigiama memorandume, kuriame minima Jungtinė karalystės parlamentas Londone. Visos trys partijos Škotijos nacionalinė partija, Velso Plaid Cymru ir už Airijos susivienimą pasisakantį Šiaurės Airijos Sinn Féin siekia atsiskirti nuo Jungtinės karalystės, tačiau turi skirtingas pozicijas dėl to, kaip ir kada tai galėtų įvykti. Maskva laiko Arktį svarbia pasaulinės valstybių konkurencijos zona, o jos didėjantis aktyvumas, įskaitant raketų bandymus tolimojo šiaurėje, tai patvirtina. Pirmadienį žurnalistams prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje pareiškė Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Ji pabrėžė, kad Rusija atidaro buvusios sovietinės karinės bazės tolimojo šiaurėje, atlieka raketų bandymus ir aiškiai parodo, kad tai yra labai svarbus regionas. Kallas pridūrė, kad dėl klimato kaitos atsiranda naujų jūros kelių. Jie tampa vis svarbesni pasauliui. Didėjant galios konkurencija čia yra išties unikali, sakė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė. Pirmadienį iš pareigų pasitraukė Sakartvelo valstybės saugumo vadovas, tapdamas dar vieno aukšto rango pareigūnų, kurio atsistatydinimas pabrėžė valdančiosios partijos nusisukimo nuo vakarų ir demokratijos normų nesilaikymo skatinimą politinį nestabilumą. Pareigūnai iš savo postų traukėsi šaliai jau ilgą laiką tęsiantis politiniai krizei susijusiai su tuo, kad valdančioji partija Sakartvelo svajonė pakeitė šalies kursą, nukreiptą į integraciją su vakarais. Analitikai teigia, kad šie pokyčiai rodo nesutarimus valdančioje elito sluoksniuose. Na ir pabaigai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tarpusavyje supriešino savo kabineto narius, versdamas juos varžytis dėl taškų prieš lapkričio pradžioje planuojamus vidurio kadencijos rinkimus. Neformaliai kabineto kelionių varžybomis pramintame konkurse jo kabineto nariai gauna taškų už apsilankymus sviruojančiose valstijose rinkimo apygardose, kuriuose numatoma įtempta kova tarp dviejų partijų ir už išreikštą paramą respublikonų kandidatams. Baltuosiuose rūmuose sklando gandai, kad daugiausia taškų surinkęs ministrų kabineto narys bus pakviestas vakarieniauti su šalies vadovu. Tuo metu pareigūnai leidiniui tvirtino, kad nugalėtojas gaus tik galimybę pasigirti pergalę. Kaip skaičiuojama, The Atlantic tikėtina, kad šį konkursą laimės smulkio verslo administracijos vadovė Kelly Loeffler. Per visą varžybų laiką nuo atminimo dienos minimos gegužės 25-ąją iki darbų dienos savaitgalio rugsėjo 5-7 dienomis pareigūnė net 18 kartų apsilankė valstijose, kuriuose rinkimų kova paprastai būna itin atkakli. Visgi, jie jau pasklido ir kalbų, kad konkursas pratestas iki lapkričio mėnesio. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antradienio dieną vietomis trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Įdienoje sulauksime 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantys į pietvakarių vakarų, 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandiena yra rugsėjo 15 diena, antradienį saulė teka 6 val. 49 minutės, leisis 19 val. 39 minutės. Dienos ilgumas 12 val. 50 minučių. Varduvės švenčia Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Šiandieną minima pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena bei tarptautinė demokratijos diena. Taigi rugsėjo 15 minima tarptautinė demokratijos diena ir šios dienos tikslas informuoti visuomenę apie pagrindinės demokratinės vertybės ir demokratijos būklę pasaulyje, skatinti dialogą ir toleranciją. Demokratija – tai valstybės valdymo forma, kai visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. Demokratija plačiaja prasme – žmogaus laisvėje išsakyti savo nuomonę. Tad būkite demokratiški ir, žinoma, neužkirskite kelio pasisakyti, kad ir skirtingai nuomonei. Darbingos dienos puikaus antradienio jums linkiu Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
6: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, nuaidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, Labas Vilniau, pučiamų instrumentų, orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu. Liepos 6 Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė Jolita Novikienė, ji taip pat buvo jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė, vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė, koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras su tremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa, vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
5: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
6: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
7: Utena išties labai skamba visai Lietuvai ir už Lietuvos ribų, nes dabar jau kalbinsime Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovę Robertą Macelienę ir kaip Laisvida vadinėse, akompaniatorė Laisvida Pakenienė.
8: Dešinioji ranka.
7: Dešinioji ranka, va, sako Roberta, nes iš tikrųjų Vieversa, tai jau žydi pačiam gražume ir mes galime didžiuotis, jau nekartą minėjau kitus pašnekovus kalbintama, kad sveikinam Robertą dar kartą už tokius gražius nuopilnus ir didžiuojamės, kad gausite aukso paukštę už nuopilnus tautiniai kultūrai ir vakar generalinėje repeticijoje matėm, kaip jautriai jau pakalbėjote, buvo gera stebėti ir irgi ašarą išspaudėm, nes džiugu, kai savi žmonės taip atsakingai dirba ir džiugina mūsų visuomenę. Tai pasipasakokite, kaip gyvenate, kaip jūsų ritmas šiom dienom, jau jūs anksti atvažiavot, taip jau pirmadienį atvažiavot, pradėjot repeticijas, jau šiek tiek Roberta pakimusi. Tai pasipasakokit, kaip sekas?
8: Man tai čia yra tokia būsena, kūrybinė. Ir ta laukimo būsena tokia jau, jinai tęsis ilgą laiką. Man tai yra, kaip jau ir, nu, mano darbas toks. Tai yra normalu, bet turi labai daug jautrių dalykų ir labai tokių daug išbandymų, kur kartais yra dalykai, kurių negali nuspėti, va tai poras negali tą padaryti. Ir tada įneša tokio truputį chaoso ne tik mūsų vaikams, bet ir kūrybiniai grupiai, bet ir vadovams visiems. Nes, nu, vaikai tada jaučiasi irgi nelamingi, šlapi ir taip toliau. Bet tai čia yra tiems, kurie pirmą kartą. O kurie jam kažkokį jau nors antrą kartą, tai jie žino, kur važiuoja, žino, kas jų laukia, žino, kad jie gyvens, gulės ant žemės, čiužiniuose, kaip kokioje stovykloje, bet tai čia yra tokia patirtis, kur vaikus grūdina. Nes vaikai dabar gyvena, nu, tikrai geresnėm sąlygom, negu mes gyvendavom, nors aš Jau dabar, sakykime, dainų šventė gal važiuoju kokį 40 metų, o dirbau 47. Septynis, taip gal dar reikia. Šitą tai todėl ir pati mėgodavo ant čiužinių. Tik tai dabar jau praeitoj dainų šventė, kuri buvo 18 metais praeitą šventę, ar ne?
9: Ne,
8: ne, buvo
9: prieš...
8: 24 metais. Taip, jau tada savivaldybė kažkaip mus pradėjo lepinti, mes dabar gauname mėgoti ant...
9: Sulankstamų lovyčių.
8: Sulankstamų lovyčių. Tai čia yra iš tikrųjų labai gerai, nes išropoti nuo čiūžinio, nuropoti nuo čiūžinio yra labai sunku. Bet, o gyvename, nu, gyvename maitinamus labai gerai, vaikai maistu patenkinti, gyvename, kaip gyvename, repeticijos ilgos, bet tam mes ruošiamės. Ir psichologiškai ruošiamės, ir emociškai ruošiamės. Tam eina 2-4 metai, o moksleivių dainų šventė nebuvo jau 10 metų. Tai įsivaizduokite tokią masę vaikų, kuri čia aikštėje buvo virš 4000, ją suvaldyti, repertuaras mums visiems yra aiškus. Bet šitie logistiniai dalykai, išeiti, pareiti, nesu, padaryti vietą, nu, tai logistika, kas yra organizatoriam, buvo čia sunkiausias dalykas. Menis dalykus mes suprantam, mes mokam padaryti, bet logistika buvo iššūkis. Kai yra su studentais ir suaugusiais, jų matymas yra kitoks. O kai yra vaikai, vėl yra kitaip. Tai čia labai didelis yra atsispyrimas į vadovus, kurie yra šalia, kurie girdi ir kurie padeda mums tą dalyką daryti vadovams, baltmeisteris.
7: Tai vakar, kai atėjome į generalinę repeticiją, tai už kartą pamačiau, Laisvydą nieko nemato, sekundės rodo greičiau ir pastebėjau, kokią tvarką pas jūs tikrai dešinioji ranka, o Robertos taip tikrina kiekvienos plaukus, ar gerai susiekta, ir merginų akis įtemtos, taip pasitikrina kitos, ar čia viskas gerai. Tai taip sustiguota, kad nuo pat išvaizdos iki judesio, todėl ir nebereikalo tokį apdovanojimą gaunat. Laisvydą, pasipasakok. Tavo veikla, kame?
9: Aš kai atėjau prieš beveik 20 metų, aš nežinau, nei kur aš atinu, nei ką aš čia darysiu. Man buvo pasakyta tik tiek, kad reikės groti. Bet aš netigroju.
8: Tikrai netigroju.
9: Aš beveik pusę choreografą, nors nežinau, brėžinių nemoku šokių pastatyti. Bet vat ir Kalnų parke, kai reikia kitom vadovėm padėti vaikus susitvarkyti, sakykime, būna greituoju būdu, pribėgia greitai, tik tai pastumė čia. Ir jos į mane kartais net ir kreipiasi taip, kad o jūs mums galėsit padėti. Tai vat, aš taip ir išmokau būti beveik choreografė, beveik
8: vadovą, bet gal reikėjo.
9: Taip.
8: Apsiginti diplomą.
7: Tai va. Robertas toks pavyzdys ir vienu žodžiu.
9: Taip, aš iš Robertas labai daug išmokau. Žinokit, aš ir jai pačiai esu sakius ne kartą, kad man atėjimas į kultūros centrą į Vieversos ansamblį, mane kaip muzikos mokytoja iki mokyklinių įstaigų pakėlė ženkliai. Aš visai turiu kitą matymą, kitą pajautimą, kitą darbą su vaikais. Pas mane visai kitos idėjos, kitos mintės. Aš kaip pasižiūriu savo kolegės darželių kartais ir galvoju, aš visą nosimą aukštesnį.
7: Tai kiek jau metų kartu darbuotės?
9: Beveik 20.
7: Beveik 20, kai dešinioji ranka laisvydavo, reikia švesti irgi,
9: bet... Tai vat, ir dar norėjau pasakyti, mes šiemet neįtikėtinai atsivežėm mažą grupę.
8: Kurią Laisvydą kuruoja.
9: Taip, kurią aš kuruoju ir tėvelius auginuosi. Ir tai yra vaikų lopšelio darželio varpelis, 13 šokėjų.
8: Ir jiems yra 5, 6 ir maks 7 metai vienam kitam.
7: Tai kokia jų misija ansamblių vakare metų ritmu, gal jie centrinė kokia šis bus, ne?
8: Tai misija yra tokia, kad jie nesuprato dar, kur važiuoja, jie visiškai nesuprato. Jie pamatė pirmoji repeticija, kai pamatė šitą didžiulę erdvę, įsivaizduokit, 5 metų vaikas, kuris, sakykim, tai žino tik savo darželį, savo būtą, močiutės būtą. tėvelių globą. Ir jis dabar čia staigiai atsiranda šitokioje erdvėje, mažuliukas.
7: Tai vos ne kosmos.
8: Vienas. Tai buvo ir akis pilnos ašarų kai kam, ir buvo išgaščio kai kam, po kol mes juos turėjom nuraminti, sutvarkyti, kad mes šalia, kad viskas gerai, kad jų niekas nepaliks. Ir kai pradėjo rinktis daugiau tokių panašių vaikų, bet gal tokių mažiausių ir nebuvo, mes patys mažiausiai šitoj 4000 vaikų šventėje Kalnų parke, tai va dabar jau jie kaip ir... O? Jau jie jaučiasi drąsiai, bet žinokite, aš kažkaip mėgstu gyvenę visą laiką iššūkius. Mm. Ir kažkur tai įlendu. Nu, va, tiesiog. Mm. Nu, va, tiesiog taip išėna, kaip aš jau buvau pasakius, viskas. Jau žinau savo laiką, žinau savo metus, žinau, kad aš jau galiu išeiti į užtarnautą poilsį. Bet tas vidinis variklis mane visą laiką kažkur nuveda, nu, kitą kartą net ten, kur aš norėčiau, vat, kaip ir šiuo klausimu. Vat vėl atsirado mažų vaikų, kurgi, sakiau, visai nebebus. Mhm. Viskas, neberenku, nes, sakiau, neberenku porą metų iki 28 metų dainų šventės. Aš prižadėjau režisieriai Leukadijai dar pabūti, nes dar kūrybinių darbų turiu planuose. Pasirodymo aikštėje, tai ir sakiau Leukadijai, iki 28 pabūnų. Ir tada jau užteks.
7: Bet
8: dabar pasimečiau, nes pavasarį atėjo 12 porų suaugusių žmonių. Aš išsigandau. Nu ir vėl įpuoliau ne ten, kur man reikia. Ar ten, kur man reikia. Aš tiesiog nežinau, nu gyvenimas mane visą laiką veda, kai aš turėčiau jau išeiti ir palikti, tai vėl mane gražina ir mintimis, ir vėl atgal. Ir dabar rugsėjį man bus didelis klausimas, kaip aš vėl gyvenu.
7: Man atrodo, kad reikia jūsų
8: dienai. Susidarė mažų vaikų 13, nu čia yra per mažai dar, sakykim, mes pagalbą duodam iš vyresnių ten mažesnių vaikiukų, šitą grupę, tai nori, nenori, aš vėl turėsiu turėti mažų 12 porų, nes mūsų ansambliai, tai yra tokie, ne tai, kad reikalavimai, bet yra sceninės kompozicijos, kur kitą kartą reikia 12 porų turėti, kitą kartą 8, kitą kartą 10, tai mes visą laiką turime jau mažų mažiausiai, nu ne mažų mažiausiai, bet taip vidutinį skaičių 12 porų. Nes viskas atitinka ir susirgame taip toliau. Taip. Tiesiog tai va dabar, žinokit, va taip ir gyvenu. Dabar dar gyvenu tai šventė, o gyvensiu namuose jau kito mintim. Tai kaip šią naktį laisvydai sakau, nu negaliu užmigti, nes vėl mintis sukasi ir vėl pradėjo apie rugsėjį galvoti, ką aš dabar darysiu, ką man vėl reikia. Nes laukia 30 metys ansamblio, vėl didelis projektas, kurį mes turime pasidaryti.
7: Tai kaip žadat švęsti 30 metį? Ar turit jau tokių minčių, kadangi naktį jau galvojat, su laisvydą tarėtės?
8: Turim minčių, leidžiame knygą 30 mečio. Man tai pirmas iššūkis, nelabai suprantu, kas čia vyksta, yra mano jaunimo pagalbai buvusių šokėjų, kur padedama. Ir čia buvo mergaitės atėjusios, dėliojom nuotraukas. Tik, matot, aš neturiu tokio dalyko, kad neturiu tokio, nesu tokia smulkmeniška, kad kiekvieną nuotrauką surašyčiau metus. Ir dabar tą pamačiau, kad tai yra nelabai gerai. Neturiu tos tvarkos.
7: Tai gal čia dėl laikos tokos?
8: Nu, matomai,
7: vyksta, matomai. O ne dėl to, kad neturit, nes...
8: Aš dabar, kai reikia atrinkti vaikus, kai grupės tiesiog yra, nu, savo pasidariau tokią iššūkį ir sunkumą. Bet, manau, susvarkysim. Tada planuojame padaryti labai gražią šventę, nes ir mano biversos alumnai ruošiasi, tai yra studentai, jie nori taip pat dalyvauti, mes su jais pradėsim repetuoti gal spalio mėnesį, prašysim pagalbos režisierių iš Vilniaus, bandysim samdyti šviesas, garsą, nu, taip kaip mes mokame švęsti 15-metį, 20-metį. Tai vat kažką bandysime tokio truputį, kaip aš sakau, pakilėti aukščiau, todėl, kad aš manau, kad vaikai to nusipelno. Pamatyti profesionalų darbą aikštėje scenoje ir nes jiem to reikia, jie turi pamatyti, kad ta šokis yra truputį ir kitaip matomas.
7: Tai jau daug metų su šokiu, su muzika

0: sakykime, su savo fiziniam galimybėm. Mm. Tai man yra labai smagu juos visus pamatyti ir sudėlioti į vieną visumą, kad jie pajaustų šitą bendrystę, tai yra ne tik šokio, bet ir grupės bendrystė, nes jeigu grupėje nėra bendrystės, tai jie scenoje atrodo vienai. Jeigu grupėje yra bendrystė, tai jie scenai visada atrodo pakilėti. Tai man šitas praktikės darbas visada yra labai smagus. Aš ne tai, kad paprastai prarepetuoju, man tas nebūdinga. Aš visą laiką stengiuosi kažko kūrybiško, nes paruošti žmogaus kūną į didelius startus yra taip daug ir ilgų metų reikia tą dalyką padaryti. Per daug nepadarysi nei per vieną, nei per savaitę, nei per mėnesį. Tiesiog pastoviai eina ir tas pastovus darbas tiesiog pas mus ir atsiranda, nes mes nesergam su laisvida. Pas mus nėra kada. Ir repeticijos būna visada, jeigu, sakykime, aš negaliu, būna kokie kažkas tai ir kokie pastarimai ir susirinkimai, tai vat yra laisvida, kuri
1: puikiai. Viską jau išmokusi.
0: Išmokusi, apšilimą padaro, mes sutarėm, ką jinai darys. Tai vat taip ir gyvena, nes aš neturiu repetitorius. Toks ansamblis turėtų turėti repetitorių. Mm. Ir labai daug kartų sakiau, kad turėtų, nes dabar yra, mes atsivežėm 72 ar 4 vaikus. Tai va, vis dėlto, kai mes dviesę su 74, tai vis dėlto yra.
1: O tėvelių lydinčių yra šiek tiek pas jūs?
0: Didieji tėvelių
1: nebenori.
0: Jokiukurgi. Bet dabar jie patys susitvarko puikiai. Kada jie šoka, aš jau galiu išeiti ir žiūrėti, nes aš vis tiek jiems nieko nebepadėsiu, bet puikiai patys susitvarko, aš net nežinau, kurie daiktus pasideda, jie viską, jau jie įpratė ir mums šita šventė labai yra, kaip pasakyti, kai vaikai sakė, kai kurortas, mums maža veiklos. Nes visose šventėse būna, jie turi po 4 kostiumus, 5 kostiumus, atributikos labai daug. O dabar ką, mes šokam su vienu kostiumu. Persirengti nereikia. Atributiko tik yra suolai. Tai vadinasi, mes visiškai esam laisvi. Mes nebeturim užkulisinės veiklos, kur būdavo įpratę su studentais bėga, dirba, ieškom, dedam, padedam rengtis, mes dabar sėdim per tą laiką. Tai vakar klausiau dieškių, sakau, kaip jums šventė, kaip jums viską, jie sako, oi, vadovė, mums čia atostogos.
1: Tai kaip vakar generalinė praėjo, kaip vertinat?
0: Vertinu neblogai. Susidėjo ta visuma, kurios mes taip pat, kai kurie vado, tiesiog mes žinom savo dalis, kur dalyvaujam ir tos visumos mes patys nesam atė ir nesam žinoję tų režisūrinių sprendimų, nes režisieriai dirba savo, choreografai dirba savo ir vakar, kai pamatėm tą visumą, tikrai galvojo bus liūdniau. Galvojo, bet tikrai susikaupė visi ir choras, ir šokėjai, ir folkloras. Nu, tokią programą padaryti, tokia skanė, graži, išgalvota. Nes režisierė yra Leokadija Bužinskaitė. Mes iš jo šito talento netimsim niekada. Todėl, kad tai žmogus choreografas, režisierius, su didelė patirtim, su gilia mintim. Ir jinai daros aikštėje stebuklus, visada. Ir scenoje daros stebuklus, ir aikštėje daros stebuklus, tai mes tiesiog juos klausom, girdim. Kaip mūsų klauso vaikai, tai mes klausome jos. Kiekviena pastaba jos mums yra tiesiog toks nurodymas, kad mes taip ir ne kitaip turim padaryti. Mes sakom, nespėsim ar ateiti iš jį, spėsit. Pasistengit ir spėsit. Va taip ir vyksta. Stengiamės ir visur spėjom. Tai dabar gausime dar kažkokį pastabėlių vienuori repeticijos metu. Išvažiuosime tuo ir ką aš mačiau savo šokiuose, kur aikštį dariau. Yra tokių dalykų, kur reikia dar susvarkyti. Mano mažiliukai dabar išvažiuoja iš Utenos, nes juos tėvai vežioja. Arba jie gyvena kai kurie Vilniuje, čia pas giminės, nežinau, ar būtų sumuojasi kažkur, jie čia, jie vaikų nepaliko, jie yra visada

0: metu, bet kai šitą šventę jų nebeleis, tai jie mes nežinau, ką darysim.
1: Bet jie sakė, vat dabar, vat, kadangi mes esam čianais, ir kai pamatė, kaip vaikai gyvena, tėvai sako, prašovėm. Nu tame, kad jiem buvo pasiūlyta lygiai ta pati situacija, gyventi mokykloje, miegoti ant čiužinių, važiuoti su autobusu, jie pasirinko kelionės Utena Vilnius, o kai pamatė, kas čia vyksta, sako, nu prašovėm.
2: Prarada tą tokią buvimą kartu. Taip.
1: Bet sakė, nieko tokio 28 metais, kai tada dainų šventė, mes tikrai būsim čia.
2: Na ką, Robertai, teko net surepetuot ir aukso paukštės už nuopelnus tautiniai kultūrai apdovanojimą tokį įteikimą. Tik tai dar negavo to pačio apdovanojimo ir pasakė tokius jautrius žodžius. Tai tų apdovanojimų daug būta. Kaip vertinat?
0: Ne, šita aukso paukštė yra vieversai, aišku, teikia mano asmeniui. Bet aš tai, kaip ir pasakiau, kad tai yra mūsų visų laimėjimas. Kas aš būčiau be vieversos, kas aš būčiau be, be tų žmonių, su kuriais dirbu, tai mums šita paukštė yra trečia. Tai Lietuvoje daugiau tokių kolektyvų nėra. Kad jie turėtų tris aukso paukštės. Tai yra didžiulis nuopelnas susiklausimas ne tik mūsų su Laisvida, bet ir vaikų, ir tėvų tuo pačiu, nes repeticijos vyksta ne kasdien, bet nu, mes dirbam kasdien su kitom grupėm, bet tai yra tokia mūsų bendrystė ir mūsų ta draugystė tokia kaip ir kad mes, žinutė, mes susirašom, labai atsakingai tėvai žiūri repeticijas, kur aš visą laiką prašiau, nebus atsakomybės, nebus tvarkos, tiesiog žinau, ko nebus, kaip mes dirbam visi vienodų ritmų ir mūsų ta bendruomenė, aš jau galėčiau sakyti, vieversos nu, didžiulė, aš net nežinau, kiek aš nepažįstu.
2: Taip.
0: Kiek aš nepažįstu vaikų, kiek aš nepažįstu tenoje tėvų, tas yra labai yra smagu ir dėl to tos yra aukso paukštės. Tai yra pastovus kasdieninis darbas, jos neteina iš kažkur. Aišku, tada konkursai, tada pasirodymai, tada vertinimai vyksta. Nu, ir tada, matomai, kai vaikai gerai dirba, vadovai gerai dirba, tada vaikai gerai dirba. Dešinioji ranka gerai dirba, tada ateina ir vertinimai.
2: Taip.
0: Šitai taip, aš esu ir sujaudinta labai šito apdovanojimo, nes šita paukštė yra aukščiausias meno mėgėjų apdovanojimas Lietuvoje.
2: Na tai šiandien jau išvysime, kaip įteiks, tai ir labai laukiate ansamblių vakaro metų ritmu, kuris vyks šiandien 22 valandą Vilniaus Kalnų parke, visiems primenu, būtinai stebėkim, džiaukime savai žmonėms, tai ir laukiam.
0: Šios dalies, kur reikia man išeiti, tikrai nelaukiu, nes aš žmogus esu, kaip ir sakiau, praktikas ir man geriau būti už kulisuose, negu eiti į erdves, nors visi sako, kad tu moki, tu žinai. Ne, aš tiesiog gyvenimo priversta eiti, kalbėti, bet man ta situacija visą laiką mane labai vidiniai, aš visą laiką bijau šitokių dalykų. Vidiniai aš labai turiu save pasikaustyti, kad aš, nu, pasakyčiau kažką dar, bet gyvenimas viską išmokina. Taip, aš šitos situacijos tikrai nelaukiu, labai jaudinuosi ir labai bijau, nes įsivaizduokite dėmesys šonuose vaikų, šitos tūkstantinės minios, tai, o visa kita tikrai laukiu, labai laukiu, labai noriu džiaugtis tą šventę, labai noriu džiaugtis vieversos vaikais ir mano, taip įvyks, tik mes labai bijom lietaus.
2: Always with them.
1: Aš tiesiog neturiu ką daugiau pridurti, nes vadovė viską pasakė.
0: Taip. O ką gali mėla Laisvida daryti? Nu, irgi užkulisinį žmogus stovi, čiumpa, globoja, skaičiuoja, kepurės atneša, lėmenės paima, tą sukeičia, tą atneša. Nes yra dalykų, kur jūs nematote. Taip. Nes vienas šokis su vienom lėmenim, be kepurį, su kepurėm, su koinėm. Tas dalykas turi vykti labai greitai. Aha. Žiūrovas tų dalykų nemato. O mes tą dalyką žinome tiesiog, įsivaizduokit tūkstantiniai minioj, kai reikia vaikams atrasti, kur stovi koinės, kurioje vietoje reikia nusimautas koinės, kam atiduoti, nes tuo eis šokis, jie visi susijaudinę taip pat, traukia, dedasi, rengiasi, va, yra užkulisinis dalykas, kuris, va, tokį streso, nu, įveda visi, vis tiek tokio jaudulio visą laiką, nu, bet.
1: O jeigu nebus žmogaus, nebus ir daiktų.
2: Taip, na tai ką sėkmės ir užkulisinios dalykos, ir ansamblių vakaro metų ritmu, ir apdovanojame, pasidžiaukim ir dar kartą džiaugiuosi ir visa Utena džiaugiasi.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Kokios jūsų emocijos kelios akimirkos prieš generalinę ansamblio vakarą repeticiją?
2: Čia mane visada išpūsta nežemiškas
3: emocijos.
2: Man tiek gera, man tiek stipru, kad visą laiką nori įsidaryti dar grįžti ir sugrįžus čia tiesiog pasėdėti ir net pradėti.
1: Ar buvo labai sunku? Labai
2: varginančiai. Aš grįžau, aš tik vadovauju.
1: Tai nesunku vadovauti?
2: Nežinoma, man jau 47 metų kaip vadovauju, vadinasi tikrai man nesunku.
1: Sėkmės.
2: Ačiū.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Kiekvieno metų rugsėjo 16-22 dienomis minima Europos judumo savaitė, kurios nacionalinė koordinatorė Lietuvoje susisiekimo ministerija. Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius kviečia švietimo įstaigas bendruomenės, savivaldybės įstaigas organizuoti veiklas skirtas paminėti šiai aplinkos auginiai iniciatyvai. Informacija apie renginius skirtus paminėti Europos judumo savaitę ir ar dieną be automobilio, kuri minima rugsėjo 22-ąją, prašoma pateikti Europos judumo savaitės puslapyje arba Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriui iki šių metų rugsėjo 15 dienos imtinai. Taip pat kviečiama dalyvauti renginyje Pažink Uteną pėsčiomis 10 tūkstančių žingsnių, kurį organizuoja Utenos kraštotyros muziejus. Renginys vyks šių metų rugsėjo 16 dieną nuo 17 valandos rinktis Utenos kraštotyros muziejaus adresu Utenio aikštė 3 Utena. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad sudaryti šių metų nenaudojimų apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašai. Informuojama, kad vadovaujantis nenaudojimų apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašu, atsižvelgus į komisijos sudarytų sklypų sąrašus, patvirtintas nenaudojimų apleistų nuosavybės teisė valdomų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Į sąrašus įtraukti 4 žemės sklypai, kuriems bus taikomas 4% žemės mokesčio ir ar žemės nuomos mokesčio tarifas. Išsamesnė informacija svetainėje www.utena.lt. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą išduoti leidimą ir rengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste šalia Circle K degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenys, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą ir rengti išorinę reklamą. Paraiškų teikimas iki šių metų spalio 1 dienos, 13 valandos. Konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus. Nuo leidimo išdavimo dienos išsami informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Kaip informuoja Utenos ligoninė, kol konsultacijų poliklinikoje vyks remonto darbai, gydytojo kabinetai laikinai perkeliami į pagrindinį ligoninės pastatą. Šiuo metu gydytojo kabinetus rasti iš rubinės pusės pirmame aukšte. Utenos bendruomeniniai šeimos namai kviečia registruotis į nemokamą paskaitą seminarą paauglių psichoaktyvių medžiagų vartojimas drausti ir bandyti suprasti. Sužinote, kad jūsų paauglys išbandė alkoholį, elektroninę cigaretę ar dar ką nors? Pirmosios reakcijos šokas, pyktis ir baimė. Norisi drausti, bausti, uždaryti namuose ir pasakyti, aš tavo amžiuje taip nesilgiau. Bet ar tikrai draudimas yra atsakymas? Dažnai kalbame apie paauglių vartojimą kaip apie problemą, kurią reikia iš karto sustabdyti. Šis seminaras apie tai, kad už kiekvieno paauglio pasirinkimo slypi žinutė, kurią verta išgirsti apie tai, kad supratimas nepašalina ribų, priešingai padeda jas kurti prasmingai. Kaip kalbėti su paaugliu apie sudėtingus dalykus išlaikant ryšį ir pasitikėjimą. Lektorė psichologija Valija Šap. rugsėjo 15 dieną Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre nuo 18 iki 19 valandos 30. Vaiko teisų gynėjai tęsė tradiciją per rugsėjo mėnesį daugiau nei 28 tūkstančius visos šalies pirmokų pasieks vaiko konstitucijos tarp jų rutinos. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė džiaugiasi, jog vaiko teisų gynėjai kasmet puoselėdami gražią tradiciją gali prisidėti prie pilietiškos ir samoningos jaunosios kartos ugdymo. Vaiko teisų gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams, kuriuose pateikiami patarimai, kaip apie teisų ir atsakomybių temas kalbėtis su šiuolaikiniais vaikais bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti. Į mokomosius dalykus vaiko teisės ir atsakomybės svarbu žinoti ne tik patiems vaikams, bet ir juos supantiems aplinkiniams. Šiuo metu rugsėjo 12-13 dienomis Utenos kultūros centro moterų choras Sėlyje leidosi į prasmingą muzikinę kelionę po Telšius ir Varnius. Kelionės metu choristės ne tik susipažino su turtinga šių Žemaitijos miestų istorija ir aplankė įspūdingas jų vietas, bet ir savo dainomis pripildė dvi išskirtines sakralinės erdvės. Choras koncertavo Telšių Švento Antano Paduviečio katedroje ir Varnių Šventų Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Šiuose šventovėse suskambusios dainos kūrė ypatingą bendrystės, ramybės ir dvasinio artumo atmosferą. Muzika dar kartą priminė, kad jį geba sujungti žmonės, paliesti širdis ir padovanoti nepamirštamų akimirkų. Kolektyvas nuo širdžiai dėkoja Telšių Švento Antano Paduviečio katedros administratoriui kanoninkui teologijos licencijatui Vygintui Gudeliūnui ir Varnių parapijos klebonui kanoninkui teologijos licencijatui Andriejui Sabaliauskui už šiltą priėmimą, nuo širdų bendravimą ir galimybę koncertuoti šiuose didingose šventovėse. Rugsėjo 14 dieną vyko jaunimo savanoriškos tarnybos savanorius priimančių organizacijų mokymai, kuriuose pristatytos programos naujovės ir ateities perspektyvos, o mokymų dalyvius pasveikino Utenos jaunimo tarybos pirmininkas Linas Bražionės. Džiugu, kad Utenos rajone jau yra 14 jaunuolius priimančių organizacijų, besidominčių savanorystė jaunuolių skaičius taip pat auga. Jaunimo savanoriška tarnyba – tai 6 mėnesių programa 14-29 metų jaunuoliams suteikianti galimybę įgyti naujų įgūdžių, geriau pažinti save ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Sėkmingai baigę programą jaunuoliai gauna pažymėjimą suteikianti ir 0,25 papildomo balo stojant į pirmosios pakopos studijas. Daugiau informacijos apie jaunolių savanoristiai priimančias organizacijas galite rasti www.volunteering.lt. Metų laikai greitai keičia vieni kitus, tad jau po truputį ruošiamės didžiosioms žiemos šventėms. Kad miestas per kalėdas suspindėtų, dar jaukiau ieškoma dviejų sidabrinių eglių, kurio šventinių laikotarpių papuoštų Utenos miesto erdvės. Galbūt jūsų kieme auga dailė eglė, kuri jau tapo per didelį, trukdo ar ją planuojate pašalinti šiemet. Ji galėtų tapti nuostabių švenčių simboliu ir džiuginti uteniškius bei miesto svečius. Eglė turėtų būti nežemesnė kaip 14 metrų, sveika tanki ir taisyklingos formos. Jeigu turite tinkamą eglę ir norėtumėte ją padovanoti Utenos miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miesto.seniūnija@utena.lt pridėti eglės nuotrauką ir informaciją, kur ją auga siūsti iki spalio 15 dienos. Rugsėjo 18 dieną 16 valandą Utenos kultūros centro aikštėje įsisuksime į tradicinių šokių sukūrį. Etnokultūrinė akcija Visa Lietuva šoka 2026-ieji. Suburs folkloro ir tautinių šokių kolektyvų švietimo įstaigų šokių klubus bei visus mėgstančių šokti. Esant blogam orui renginiais vyks Utenos kultūros centro mažoje salėje. Pakalnių švenčiausios treibės parapija kviečia staptelėti šių metų rugsėjo 19 dieną, kartais vienai dienai reikia neskubėjimo, o kelių staptelimų staptelėti bažnyčioje, staptelėti prie meno kūrinio, staptelėti prie žmogaus sukurto daikto, staptelėti istorijoje. Staptelėti bendrystė šį rugsėjo 19 kviečia į kelionę, kurie susitiks tikėjimas, kultūra, menas, istorija ir bendruomenė Pakalnių bažnyčiai 25. Utenos kultūros centro dailės galerija Art Vilnius 2026. Dalyvaus meno mugėje spalio 1-4 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks 17 tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Art Vilnius 26, kuris suburs 69 galerijas, tai didžiausia Baltijos regione šiuolaikinio meno mugė. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapyje, utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos, rytoj dieną vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
8: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atleido šalies generalinį prokurorą, kuris yra kaltinamas kyšininkavimu. Apie Ruslano Kravčenkos atleidimą Zelenskis pranešė vyriausybės dekretu. Kravčenka kaltinimus neigė savo Telegram kanale, jis pranešė, kad šiuo metu yra išvykęs iš Ukrainos ir pradėjo teisinius veiksmus prieš Nacionalinio antikorupcijos biuro vadovą, kaltinamas jį oficialių dokumentų klastojimu. Būtent antikorupcinio nacionalinio biuro vadovas ir tyrėjai šį mėnesį atliko kratas generalinio prokuroro biure ir pareiškė atskleidę tinklą, kuris ėmė kyšius už nusikalstamų skambučių centrų plovusių didžiulius pinigus apsaugą. Pareigūnai teigė, kad pinigai buvo naudojami nekilnojamam turtui, papuošalams ir kitoms vertybėms pirkti. Sulaukė 107 metų amžiaus mirė seniausias holokaustą išgyvenęs žmogumi Izraelyje laikytas Jehudas Aharonas Vildavskis. Pirmadienį pranešė Izraelio žiniasklaida. Remiantis Aušvico Birkenau memorialų ir keleto Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 metais Lenkijoje gimęs Vildavskis mirė sekmadienį. Užuojautę Vildavskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas. Teigiama, kad jis be kitako išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą, o didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu. Tuo tarpu į Izraelį jis emigravo 1950 metais. Popiežius Leonas 14-asis pirmadienį atšventė savo 71-ąjį gimtadienį, tačiau dovanų gavo Vatikano darbuotojai. Vatikanas paskelbė popiežiaus dekretą, kurio panaikinami 2021 metais daugelį darbuotojų palietė atlyginimų apkarpimai. Tokį žingsnį šventajam sostui mus išlaidų taupimo priemonių COVID-19 laikotarpiu žengė tuometinės popiežius Pranciškus. Dekrete popiežius Leonas 14-asis teigė, kad algas mažinančios priemonės dabar gali būti atšauktos, nebejojant, kad šventojo sosto ar Vatikano valstybinės institucijos įvairiomis priemonėmis toliau vykdė savo įsipareigojimą užtikrinti ekonominį tvarumą. Buvęs NATO vadovas Jensas Stoltenbergas dalinsis Miuncheno saugumo konferencijos pirmininko pareigomis ir su kolege iš Vokietijos, kad galėtų susitelkti į Norvegijos finansų ministro pareigas. Pirmadienį pranešė susijusios šalys. Dešimtmetį transatlantiniam gynybos alijansui vadovavęs 67 metų Stoltenbergas 2024 metais buvo paskirtas vadovauti šiam kasmetiniam renginiui, kuris yra vienas didžiausių saugumo ir gynybos klausimams skirtų susitikimo. Tačiau jis atidėjo pareigų perėmimą po to, kai 2025 metų pradžioje jo draugas Norvegijos premjeras Jonas Gahre Store pakvietė jį dirbti vyriausybėje. Pirmadienį viešalis paskelbė, kad Stoltenbergas pirmininkavo konferencijai pareigomis dalinsis su Vokietijos diplomate Helga Schmidt. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos bendrame pareiškime. Pirmadienį paskelbė šalis Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Suomija nusprendė prisijungti prie pažangiojo atgrasinimo, pareiškė abi šalis – Suomija ir Prancūzija. Artimiausiais mėnesiais bus įkurta branduolinė valdymo grupė, kuri pradės įgyvendinti šį bendradarbiavimą. Tuo tarpu Estija taip pat tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasymo iniciatyvos naujienų agentūrai pirmadienį sakė Estijos ministras pirmininkas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Jemeno hučiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybė ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigė, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį karinius taikinius Saudo Arabija paleido 10 dronų ir balistinių raketų. Sukilėliai dislokavo kovotojus Didžiojo Hanišo ir Mažojo Hanišo salose esančiuose 160 km į šiaurę nuo Bab al-Mandebo. Sąsiūrė, taigi du vyriausybės pareigūnai ir vienas hučių atstovas. Hučiai perėmė salas po to, kai šimtai su vyriausybė susijusių pajėgų pasitraukė iš salyno, teigė anonimiškai kalbėję pareigūnai. Danijos ministrė pirmininkė pirmadienį pareiškė esanti optimistiškai nusiteikusi, kad Danijos Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos darybos pradėtos Jungtinėms Amerikos valstijoms pagrasinus perimti šią teritoriją gali padėti įspręsti ginčą. Anksčiau šiais metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tvirtino, kad Vašingtonui reikia kontroliuoti Grenlandiją autonomiją Danijos teritoriją dėl nacionalinio saugumo priežasčių, bet galiausiai atmetė galimybę jėgą aneksuoti salą. Sausio mėnesį buvo sudaryta aukšto lygio darbo grupė, joje dalyvauja Danijos Jungtinių Amerikos valstijų ir Grenlandijos atstovai. Tačiau nuo jos įkūrimo apie darybo eigą buvo paskelbta nedaug informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė esas atviras deryboms su Iranu. Keliomis savaitėmis anksčiau Trumpas teigė, kad dar per anksti sudaryti susitarimą su Teheranu dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Žlungant Irano tauta labai stipriai nori greitai sudaryti susitarimą. Aš nuspręsiu, ar Jungtinės Amerikos valstijos nuspręs bendradarbiauti šiai idėjai, esame atviri. Savo socialiniame tinkle rašė Donaldas Trumpas. Pagrindinių Škotijos, Šiaurės Airijos ir Velso partijų lyderiai pirmadienį bendru susitarimu patvirtino savo tautų teisę į apsisprendimą, pasirašydami bendrą dokumentą per retą susitikimą Velso sostinėje Kardife. Mūsų tautos turi teisę į apsisprendimą, jokia Vestminsterio vyriausybė neturi teisės blokuoti demokratijos ar griauti principų, kad mūsų žmonės patys prie savo ateitį. Teigiama memorandume, kuriame minima Jungtinė karalystės parlamentas Londone. Visos trys partijos Škotijos nacionalinė partija, Velso Plaid Cymru ir už Airijos susivienijimą pasisakantį Šiaurės Airijos Sinn Féin siekia atsiskirti nuo Jungtinės karalystės, tačiau turi skirtingas pozicijas dėl to, kaip ir kada tai galėtų įvykti. Maskva laiko Arktį svarbia pasaulinės valstybių konkurencijos zona, o jos didėjantis aktyvumas, įskaitant raketų bandymus tolimojo šiaurėje, tai patvirtina. Pirmadienį žurnalistams prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje pareiškė Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Ji pabrėžė, kad Rusija atidaro buvusios sovietinės karinės bazės tolimojo šiaurėje, atlieka raketų bandymus ir aiškiai parodo, kad tai yra labai svarbus regionas. Kallas pridūrė, kad dėl klimato kaitos atsiranda naujų jūros kelių. Jie tampa vis svarbesni pasauliui. Didėjant galios konkurencija čia yra išties unikali, sakė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė. Pirmadienį iš pareigų pasitraukė Sakartvelo valstybės saugumo vadovas, stabdomas dar vieno aukšto rango pareigūnų, kurio atsistatydinimas pabrėžė valdančiosios partijos nusisukimo nuo vakarų ir demokratijos normų nesilaikymo skatinimą politinį nestabilumą. Pareigūnai iš savo postų traukėsi šaliai jau ilgą laiką tęsiantis politiniai krizei susijusiai su tuo, kad valdančioji partija Sakartvelo svajonė pakeitė šalies kursą nukreiptą į integraciją su vakarais. Analitikai teigia, kad šie pokyčiai rodo nesutarimus valdančioje elito sluoksniuose. Na ir pabaigai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tarpusavyje supriešino savo kabineto narius, versdamas juos varžytis dėl taškų prieš lapkričio pradžioje planuojamus vidurio kadencijos rinkimus. Neformaliai kabineto kelionių varžybomis pramintame konkurse jo kabineto nariai gauna taškų už apsilankimus sviruojančiose valstijose rinkimo apygardose, kuriuose numatoma įtempta kova tarp dviejų partijų ir už išreikštą paramą respublikonų kandidatams. Baltuosiuose rūmuose sklando gan tai, kad daugiausia taškų surinkęs ministrų kabineto narys bus pakviestas vakarieniauti su šalies vadovu. Tuomet pareigūnai leidiniui tvirtino, kad nugalėtojas gaus tik galimybę pasigirti pergalę. Kaip skaičiuojama The Atlantic, tikėtina, kad šį konkursą laimės smulkio verslo administracijos vadovė Kelly Loeffler. Per visą varžybų laiką nuo atminimo dienos minimos gegužės 25-ąją iki darbo dienos savaitgalio rugsėjo 5-7 dienomis pareigūnė net 18 kartų apsilankė valstijose, kuriuose rinkimų kova paprastai būna itin atkakli. Visgi, jie jau pasklido ir kalbų, kad konkursas pratestas iki lapkričio mėnesio. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. sinoptikai sako, kad šiandien antradienio dieną vietomis trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Įdienojus sulauksime 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantys į pietvakarių vakarų, 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Diena yra rugsėjo 15 diena, antradienį saulė teka 6:49 minutės, leisis 19:39 minutės. Dienos ilgumas 12:50 minučių. Varduvės švenčia Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Šiandieną minima pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena bei tarptautinė demokratijos diena. Taigi rugsėjo 15 minima tarptautinė demokratijos diena ir šios dienos tikslas informuoti visuomenę apie pagrindinės demokratinės vertybės ir demokratijos būklę pasaulyje, skatinti dialogą ir toleranciją. Demokratija – tai valstybės valdymo forma, kai visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. Demokratija plačiai prasme – žmogaus laisvė išsakyti savo nuomonę. Tad būkite demokratiški ir, žinoma, neužkirskite kelio pasisakyti, kad ir skirtingai nuomonei. Darbingos dienos puikaus antradienio jums linkiu Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs. What's your name?

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: 5-9 Brown Eyes.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Alo, girdėlės ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržysi. Kiekvienos savaitės antrą

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdį veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą dieną

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lakoniška žinutė.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vaga. O tu lakonišką žinutę gal.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš

Savaimės intimumo nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuot kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnės atšpilku, to velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėja.

0: Girdime viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.